0: Network op Bok TV.
1: Wanneer jy dit baardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vis plast tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rij, in die stadslewe groet.

train. Soon as you hate it, be 24. Pak je tas. Die horizon roep ons en redig soek ons. Wees morgen die mas. As a bitter busy dag breek, kan die troubles in jou zak steek. Kom, maak jezelf vast.

Ik het geval, ik het wat wil, ik het geweens, ik het gelach.

gemak. Ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevat.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

aiz opzij beste elke aand na ses. En hy wacht net vir die eerste ou wat kwes.

0: BOK headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Vakbond bring hulde aan verpleegkundiges en Suid-Afrika word wêreld se voorste sitrusuitvoerder.
0: BOK news.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Vereniging van Staatsamptenare vereer verpleegkundiges wat hul lewens daaraan wy om vir ander te sorg en dikwels pasiënte se behoeftes eerste te stel. Gister was Internasionale Verpleegkundedag met die tema Ons verpleegkundiges, ons toekoms, bemagtigde verpleegkundiges red lewens. Die vakbond se woordvoerder, Claude Naiker, sê baie verpleegkundiges in die openbare bedryf werk steeds onder geweldige druk in omgewings wat gekenmerk word deur ernstige personeeltekorte en beperkte hulpbronne. Koop sê president Cyril Ramaphosa het die grondwetlike reg om 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 paneel se bevindinge rakende die Palapala saak aan te vra. Pax de Ketsie van die partij sê die constitutionele hofse uitspraak beklemtoon mislukkings in die parlement sy toesighoudende rol en waarskei teen die beskerming van leiers teen verantwoordbaarheid en die ondermyning van demokratiese instellings. De Ketsie hou vol die ambtsklagproses moet onafhankelijk en deursigtig wees. En die Citrus Kweekersvereniging van Suid-Afrika sê Suid-Afrika het verlede jaar 2,9 miljoen ton citrus uitgevoer, die wêreld se grootste citrusuitvoerder volgens volume, selfs groter as Spanje. Uitvoerende hoof Pochoko Nchabele sê die groei word aangedryf deur beleggings in boorde, sterk uitvoerstandaarde en wêreldwye aanvraag. In Suid-Afrika het verlede jaar 2,9 miljoen ton citrus uitgevoer, die wêreld se grootste citrusuitvoerder volgens volume, selfs groter as Spanje. Uitvoerende hoof Pochoko Nchabele sê die groei word aangedryf deur beleggings in boorde, sterk uitvoerstandaarde en wêreldwye aanvraag. In Nchabele sê die regering moet marktoegang verbeter.

0: Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
1: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Be okay weather.
5: Nou, hartlik goeiemôre. Hoe gaan dit met julle?
0: Mis 'n bietjie die reën man. Jy's waar is die reën dan?
5: Ja. Jy is op jou eie.
0: Jy is totaal en al en ek is glad nie daar nie.
5: You are on your own en ek kan sien daar's niemand anders met jou nie.
0: So,
5: nie dat ons nie die reën ons waardeer het en al daai dinge, maar ons moet net 'n bietjie kans gee om gou die bome op te tel. En die swembad in skoon te kry.
0: Onderskeid tussen die swembad en die visdam.
5: Ja, die nesse al begin se gaan kyk gou lyk jou swembad volgens. Myne is min of meer die kleur van, dis nie 'n mooi groen nie.
0: Mm.
5: Jy weet, dit is daai moerasgroen.
0: Ooh.
5: Ek het dit al een keer van tevore gesien. Ek was in 2016, dink ek, was ek in Nieu-Seeland by 'n plekkie met die naam van Rotorua. En Rotorua is die vulkaan dorp. Mm. So hy is gebou op 'n vulkaan.
0: Mm.
5: En daai water van die vulkaan, daar is seker water wat staan, seker poele, en is daai groen kleur. En dit is presies my swembad lyk op die oomblik. So, vat 'n spare gedagte. Arme Simon Miller.
0: Ooh.
5: Hy en sy spannetjies wat nou uit is, gaan ja, as jy by Perfect Pools is en hulle kom doen jou swembad een keer 'n week. Spare gedagte vir hulle.
0: Ooh.
5: Hulle gaan dalk 'n bietjie laat by jou wees.
0: Ja, hulle gaan 'n bietjie besig wees elders. Dieselfde met die arme ouens wat tuindienste doen en wat nou takke verwyder, al daai goed.
5: Ja.
0: Ek ry gister deur Durbanville in die boomryke area. Jy sien net chainsaws en leaf blowers. Dit lyk asof ons van vooraf almal besluit het nee, hierdie tuin moet gaan. Dit is omtrent 'n herbouing van die voorstede.
5: Ja, so ek kan net sê vir die rekord, ek was ook vir oggend 2 uur wakker. Ek het nou hierdie ding, ek word 2 uur wakker. Ek was eintlik 0:30 al wakker. En toe lê ek en lees gou die koerant en gaan deur 'n klomp stories en lees van die storms en. En toe het ek sê hier by 2:30 se kant weer 'n keer aan die slaap geraak. Maar daai stories wat jy lees is skrikwekkend, Marius. Jy weet die mag van die natuur is net dood eenvoudig. Ons kan, Donald Trump kan bomme gooi en hy kan dreig vir oorlog en whatever, maar as die natuur besluit oorgegooi hierdie gaan gebeur, dan dit gebeur letterlik oor nag in 'n oogwink. Jy word wakker in 'n apocalypse. Dit is so simpel soos dit. Jy sal net, daar sal net niks oor wees nie. So die mag van die natuur is skrikwekkend. Sê van die mag van die natuur gepraat, vandag is bewolk en koud met 'n ligte suidwestelike wind. Daai ligte suidwestelike wind gaan 10 km per uur waai. Hy gaan van jou saam met hom temperature so effe laat herstel, nie heeltemal nie. Daar is nog geen teken van T-shirt weer nie.
0: Nee,
5: ons het beweeg van jas weer na baadjie weer toe, want dit is 17 grade in die stad en in die Parel en in Brackenfell. 15 vir Woester en 16 vir Malmesbury. 16 ook in Langebaan, 16 in Redelinghuis, Klein William en 17 grade vir Vredendal. Hermanus, 17 vir jou. Suidkus, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, julle is allemaal op 17. Ja, jy is op 14 as jy wakker word volgend, maar dan gaan dit net opgaan na 17 toe.
0: Ja, waar groot dele van hulle nog sonder krag sit.

0: Ja, groot dele van hulle is van die krag. Daar is van die krag herstel. Die mense wat ek ken, se krag is herstel gister deur die loop van die dag. Dan die son kom op vir oggend 7:30 hier so by ons. Net vir jou noem vinnig die reënval syfers. Kirstenbosch 95 mm. Elim, waar's Elim?
1: Elim is daar naby Bredasdorp rond.
0: OK, 134 mm reën die afgelope 24 uur. En kom ons kyk waar is nog by naby ons Woester 83, Wellington 78, Atlantis 50, 60, Kaapstad 53. Dit is jou reënval syfers vir die afgelope 24 uur. Indien jy op 'n ander plek as die Kaap is, 17 vir jou as jy in PE is, Port Elizabeth en dan Pretoria, Gauteng. kortstondige terugkeer na die somer, 24 vir julle, 21 vir Johannesburg en in Polokwane is dit 24, Bloemfontein 16 en in Durban is dit 27 grade. Kimberley 16, Upington is op 19 en in Oos-London is dit 20. Die res van jou week, Marisa, dis nou donderdag, vrijdag en heading into the weekend, kan jy die volgende temperature verwag hier by ons, 17 grade môre, wat nou donderdag is, vrijdag, 'n lekker 19 en saterdag, wait for it, sunshine weather, it's going to be 20 degrees.
1: Sal het mag glo as ek dit sien?
0: Wel, dit is wat hulle.
1: Wat hulle sê. Want ons weet het wel sonskyn gaan hê, is in Dubai. Dis 33 vandag by hulle op van 29 af. En min of meer precies daai nommers vir die rest van die week. In Abu Dhabi is so klein bietjie warmer, 36 op van 27 af. En hy lyk ook maar cut and paste vir die rest van die week daar. So jy weet waar jou nanas is, as jy gaan son soek, dan gaan jy Abu Dhabi toe of Dubai toe. Ek is seker het familie of vriende daar.
0: Ja. Kom ek net vannacht vir jou kyk na die stand van die damme, net wat die afgelope weekse reënval gedoen het aan die damvlakke. Die benede Steenbrasdam het gegaan van 38% na 43% toe, en dan die bo Steenbrasdam het gegaan van 55% toe. Voelvlei het gegaan van 50.3% na 51.8%, die Bergrivierdam het gegaan van 47% na 52%, en Wemmershoek het gegaan van 49% na 54%, maar jy moet ook in gedagte hou, dat daar nog baie water is wat in die damme moet invloed. Die gemiddelde damvlakke van die Weskaapse damme was van 44.9% tot 52.5% toegeneem. Die gemiddelde damvlak baie toegeneem, en dan in die Karoo, hierdie is die belangrike ene, en die Suidkaap, jy weet, hulle gaan gebuk onder droogte. Die Karoo, die Calitzdorp dam het gegaan van 30% na 99% toe, en dan die Lynsburg dam het gegaan van 40% na 60%, Leeugamka het gegaan van 95% tot 100%, en dan Stomdrifdam na by Uitsoring het gegaan van 29%, maar jy is al na 104%.
1: Jo.
0: In die Suidkaap, Duivenhoksdam na by Helderberg, van 67% na 100%, en dan die dam Korentepoortdam na by Riversdal het gegaan van 42% na 55%, hier is die groot ene, na by Mosselbaai, Wolwendaansdam, 54% na 100% toe, en die tuinroute dan by George het gegaan van 46% met 157 mm reën na 84.7% toe. Dit wys jy hoe vinnig dinge kan verander.
1: Nou kan ons weet dat al die infrastruktuur in plek is om daai water te bestuur en seker te maak dat dit ons kan vat reg deur die somer. Yeah. Want dan gaan nog water kom, nè?
0: Ja.
1: Dit is nog nie klaar nie.
0: Ons is daar eers in Mei. Die groot reënval kom eintlik. Die groot reënval is eintlik mos in Junie. Junie en Julie. Here is the cure. Hey, Friday, I'm in love. Come to think of it, every day is a in love day.

0: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbo of halfwaygeely.co.za.

0: Dit is die eerste ene vir die oggend, so hier is my voorspelling Marisa. Pat so kyk, it's gonna be a busier day than yesterday.
1: Ja kyk, ons moet ons allemaal die huis verlaat vandag om op te maak vir die dinge wat ons gister nie by uitgekom het.
0: En omdat jy vrijdag wil afvat.
1: Oef, you like it. Ok, is die moeilijkheid.
0: Woensdag. Ek gaan nou op koffie. Wie bring die koffie?
1: So ja, weet, jy moet nou weer, dis woensdag. Ja, dis jou dag. Kom ons kyk gevindig, ek gaan deurlopend vir oggend vir jou inlichting gee oor die paaie wat toe is en oop is, maar die volgende ouwens is nog toe en ek gaan nou nie die belangrikste sê, die Swartberg pas is steeds gesluit tot verdere kennisgewing, as jy in daar die area in die Karoo wil wees, wat is hierdie wat nog gesluit het, Baviaans Kraans by Van Wyksdorp, hy is nog toe om na die dag gerei, Prins Alfred Pas, by Nystan, by Plettenberg in die area, hy is ook nog toe, Keurboerum Strand, die area is ook nog toe, hier sot ons nog, Albertinia, die area, die M337 in die area in Albertinia is nog toe, Jene mense, wat een paie is oop, sal jy vraag, ne? Wel, die N1 van Cape Gate of Statue is oop, en het gaan jou 28 minute vat op hierdie stadium, 53 minute van die Parel af, van Somerset West af 1 uur en 13 minute, van Tableview af 24, van Mamesbury af Statue 52 minute, en na Stellenbosch 53. Vishoek Statue is een volle 35 minute, en Abu Dhabi, jyp, gaan jy raai, 1 uur en 24 minute.
0: Dit het?
1: Ja.
0: Fantasties.
1: Baie ek is baie blij om te sê, dis dit vir die oomblik. Ek kan baie meer praat oor paie wat toe is, maar het ons daai type negativiteit vir oggend nog?
0: Nee, ons het nie. So, dis dit wat die verkeers nie sal betref van nou, ons het vir jou nog verkeers in die volgende half uur of wat, en blij hier so by ons vir dit. Dan, Marisa, ons het sport op pad met Johan Ferreira, dit gebeur om 5:30, so in die volgende 7 minute of wat. Dan het ons ook vir jou lekker muziek natuurlijk tussendeur. Ek dink dit is min of meer wat hierdie show so great maak.
1: Ja, dis die gom.
0: Dis die terugvoering wat ek krijg van baie mense wat vir my sê, yes, die hele muziek is on point. En dit is maar net, ek dink dit is die era wat ons in groot geword het. Mm. Ek dink ons speel maar net ons muziek. So weet jy wat, as jy hou van dit wat ons doen in die oggende, dan moet jy weer die beste muziek in die wereld het gekom uit die 70s en die 80s uit. En ja. Alles daarna was soos net een nagedachte.
1: Dit was een reaksie of een interpretatie van wat gedoen is in die 70s en die 80s.
0: Ja, dit is alles, dit is precies 100%, jy is reg. So ek het gister baie slegte nuus gekry en ek het dit gedeel met julle allemaal en ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ons het op 'n stadium het ons in COVID het ons die biltong sessies en tydens daai biltong sessies ek het 2 biltong sessies gedoen met 'n ou wat ek baie goed leer ken het in daai tydperk. En wat 'n goeie vriend, of wat 'n vriend geraak het vir my daardeur, en een van die naaste ouens in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. En ek het gister gesê, hy is oorlede aan kanker, en ek het gister het ek 'n storiekie geskryf op social media daaroor, en die laaste keer wat ek hom gesien het, was met die konsert in Pretoria. Dit was 2 jaar gelede, met Kip Moore, Darius Rekker, CTC in Pretoria. En toe loop ek verby toevallig en ek hoor iemand roep Wimpy, en ek draai om en hier sit Clint Cunningham in die gehoor op die paviljoen en ek het na hom toe geloop gesê hey Clint, how you doing? En na die biltong sessies en hy het 'n paar keer hier by Here is opgetree en ek sê toe vir hom but why didn't you tell me you were coming? I would have given you a ticket. En hy sê vir my, no, I would never do that and I bought my ticket.
1: Ondersteun die kunstenaars.
0: Ja, en dit is die type ou wat hy was. Ja. Clint Cunningham. En een van die meest talentvolle kunstenaars wat ek ooit in my lewe raak geroep.
1: Sy alles gegee vir die muziekbedrijf. He?
0: Jy weet, hy het hierna toe gery op sy motorfiets, met sy kitaar achter op sy rug, om te kom en show doen.
1: Ja.
0: Dit is die type ou wat hy was. En, ek is bitterhard seer, oor die feit dat hy oorlede is. En, ek het gedink vir oggend, kom ons doen so klein, ons vat jy terug na die biltong sessie toe, van 2021, wat ons met hulle gedoen het. En ek gaan vir jou Clint Cunningham, hierdie was tydens die Biltong sessie. So, dis bietjie nostalgies vir my, nommer 1. En nommer 2, dis bietjie hartseer. Maar I'm going to play it for you anyway. So, deur die loop van die dag gaan ek so 1 of 2 van hulle speel vir jou. Van die Biltong sessie, van een van die mees onderskatte muzikante, wat nie te na gekom is nie, maar wat deur die systeem in Suid-Afrika gedrop het. Ek is nog altyd van mening, en ek gaan dit gaan ek een punt van maak iewers. Die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf is baie volatiel. Dit is, jy is vandag in Top of the World, jy treffer.
1: Beïnvloedbaar.
0: Jy is beïnvloedbaar. Clinton Company, die wereld aan sy voete gehad, al die Barnyard shows, al die goed wat hulle gedoen het. En eens klaps, net so met COVID, het alles eindelijk maar obsoliet geraak.
1: Ja.
0: En daar het die muziekbedrijf een van sy grootste kunstenaars geval. Daar moet, en ek doen een beroep op iemand om hierdie te vat en verder te vat, daar moet een of ander, die oud rugby spelers, het een oud rugby speler vereniging, waarin jy kan behoort. En as jy daar aan behoort, dan kyk hulle na jy, na die tyd. Daar het niemand na Clint Cunningham gekyk nie. Niemand nie. Hy is in staatshospitaal genoeg. Daar was een, en ek wys die vingers aan enige iets of enige iemand toe nie. Al wat ek sê is, daar moet iets wees. There has to, something must happen. Kunstenaars wat op die einde, wat jy as een Aldebo, hoe is Aldebo? En dit is mense wat ons as kinders, dit was ons helde.
1: Ja.
0: En ons gee net nie vir hulle terug wat hulle vir ons gegee het nie. En dit is verkeerd. So hier is Clint Cunningham, die was in die Biltong sessie.
2: That hasn't heard the song. It's a barroom favorite. It's a sing-along of note. And we're hoping that you're all going to blast the roof off your lounge as you sit back on your couch and watch this little band in live in Fox Glove Studios in Johannesburg. This one's called Midnight Special.

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Be okay sport. Goeiemôre Wimpy, Marisa en al ons luisteraars. Sport van my kant af begin met cricket, fietsry en golf. Die Indiese Premier Liga, Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad het gisteraan vir ons 'n nuwe voorloper gegee. Gujarat is nou op 16 punte, 2 punte voor Royal Challengers Bengaluru, die verdedigende kampioen. Sunrisers Hyderabad sit ook met 14 en die Punjab Kings met 13. Gister nie die beste vertoning van Sunrisers Hyderabad nie. Gujarat het 168 vir 5 aangeteken. Sai Sudarshan se 61 en Washington Sundar se 50 was die twee groot bydraers met die kolf vir Gujarat. En toe Sunrisers uitgebul 86 in 14,5 bulbeerte en hierdie keer was dit die naad bowlers wat die skade aangerig het. Eerstens Jason Holder van die Wes-Indiese Eilande 3 vir 20 en Kagiso Rabada van Suid-Afrika met syfers van 3 vir 28 het Sunrisers so bietjie geruk. Gujarat wat wen dan met 82 lopies en hulle daai gaping van 2 punte. Giro d'Italia se vierde skof was 138 km. Hulle het 'n rustdag gehad maandag, gister terug op die fietse en Jonathan Navis van Ecuador vir UAE Team Emirates XRG het eers oor die wenstreep gejaag in 3 ure 8 minute en 46 sekondes. Ons het ook so 'n bietjie beweging gesien by die algehele stand van sake aanbetref met Giulio Saccone vir Italië vir Lidi Trek, wat die nuwe voorloper is en hy het 'n gaping van 4 sekondes teenoor Jan Christen, Florian Stok en Egan Bernal. Skof nummer 5 vandag is 203 km. Die golffokus die week is by die PGA Kampioenskap. Aroni Mink is waar ons speel vir die eerste keer sedert 1962 wat die golfbaan die PGA Kampioenskap aanbied. Baie is gesels oor een van die groot name, Colin Morikawa, wat die afgelope ruk kwaai sukkel met beserings, veral met sy rug, en hy het gesê dat hy sal aanmeld, hy sal daar wees, maar dit gaan vir hom 'n sielkundige sessie wees en hy glo dat hy homself deur die toernooi kan druk. Hy wil by die groot toernooie wees. Hy is half en half reg, maar hy is nog gevoelig vir die seerig wat hom nou al 'n geruime tyd pla. So ons sal dit dophou en sien hoe ver kan hy vorder en wat is die tipe tellings wat hy daar kan plaas om seker te maak dat hy 'n goeie naweek het. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vir vandag. Die volgende ene volg saam met jou om 6:30.
2: Baie dankie aan Johan Ferreira. Dit is nou as tyd vir jou saak maak 5:36 en nog so 'n klein bietjie klein geld.
3: Om nou vanoggend te hoor van Clint se afsterwe is nou vir my baie baie hartseer. Ons het verskriklike mooi memories van Clint & Company. Die aand wat ek en my man verloof geraak het, hy het toe al vir Clint hulle goed geken. Het Clint hulle opgetree in Firkin en Centurion en my man het opgegaan na Clint toe en vir hom gesê hy wil graag vir my vra om te trou en toe hulle breek vat het my man op die verhoog gegaan, my nader geroep en vir my You Are My Sunshine gesing en my gevra en ons het soveel keer daarna het ons gaan shows kyk van Clint en hy het elke keer vir ons raak gesien en ons elke keer gegroet. Amazing ou, baie goeie talent, 'n talentvolle musikant, maar te seer.
2: Ja.

0: So mooi, dis nog toevallig wat dit in my speelhuis is. Mm-hmm. En jy ken my, jy weet ek pas die speelhuis af soos ons aangaan.
1: Ja.
0: Maar hierdie was in my speelhuis en ek het dit net ingelos en ek het gevoel dit is gepas. Want dit is ook een van die ouens wat in die musiekbedrijf was, wat die musiekbedrijf ook geval het. Mm. Sy naam is Roy Bulkin. Hy was jou ma en jou pa sal vir Roy Bulkin baie baie goed onthou. Die begin jare van televisie was hy een van die ouens wat 'n gereelde gesig was, die musikant wat jy gereeld gesien het op TV. En die musiekbedryf het hom tot so 'n mate geval dat hy moes draai na advertensieklingels om bestaan te kan maak eventually. En ook siek geraak, ook ek dink kanker gehad en ook eventueel dood. Sonder die support wat daar eintlik moes gewees het vir hom. So, yes, Marisa, dit alles skreeu net ten hemele, asseblief, kan iemand nie net iets doen en iets stig vir ons kunstenaars en daar moet iets wees toch. So, I don't know, miskien is dit nou maar wat vanoggend uit hierdie show uit moet kom, of gaan kom, wat ook al. Ek het nou, terwyl ons hier sit, en ek die gaan die raai biltong sessie van Clint, toe denk ek, weet jy wat, kom ons vir die ding, want ek weet financieel, dit gaan moeilik, en hulle gaan sikkel met die begrafnis, en al die dinge, toe denk ek, weet jy wat, kom ons vir die biltong sessie, ons maak het weer een keer available, want dit behoort aan ons.
1: Het was ons initiatief, het was ons licht uit, ja. So kom ons maak het weer beskikbaar.
0: Kom ons maak het beskikbaar, en sê vir mense, Isol, jy kan een link koop vir die, na die show toe, en het gaan jy R100 kost, of wat ook
1: al. Wat is en het is
0: eindelijk maar een bijdra, tot die kostes of wat ook al, so ek weet nie, kom ons, ek gaan met sy familie praat,
1: ons gaan bykie dink al oor, so maar intussen
0: goed, en dan kyk ons
1: intussen gesels ons nou juist aan die lig af oor mense, ons is bezig met ons motivering vir die week, en ons motivering probeer ons nou juist kyk oor waar was ons die begin van die jaar, waar is ons nou, waarin gaan ons in die volgende 6 maande, en die thema juist vir oggend, kan jy glo, gaan oor mense, en aan die begin van die jaar het jy dalk gedink, sekere mense gaan saam met jy die rest van jou lewe stap of tenminste hierdie jaar. Maar soos die maande aangegaan het, het verhoudings verander, partij mense het nader aan jou geraak, en partij het net een bykie stiller geraak, en partij het selfs verdwijn vir een of ander rede. En is dan ook so die lewe jou wys wie regtig daar is, wanneer dinge besig, moeilik of emotioneel raak. En dan raak het soms hartseer, want mense wat eens deel was van jou dagelikse lewe, voel nou dalk 'n bykie ver. Maar dalk het jy ook iets anders ontdek in die proses. En dit is dat die mense wat bly, die mense wat incheck, Triple H, en die mense by wie jy nie hoef voor te gee nie, daai mense is die mense wat goud waard is. So wanneer jy nou dink aan die volgende 6 maande, of die volgende jaar, of selfs die volgende maand, dink ook so 'n bietjie aan jou hart. En dan dink jy, wat die mense in jou lewe gee jou vrede? Wie laat jou veilig voel? En wie laat jy voel dat jy genoeg is binnen in daai verhouding, net soos wat jy is, sonder dat jy hoef te verander.
0: Mm.
1: Want nie elke verhouding is bedoel om vir altyd te bly nie, maar die regte mense sal jy nooit laat voel dat jy moet beklei of regverdigheid moet toon vir hulle liefde nie.
0: 100%, maar jy sal kon het nie beter stel nie. So een van die mense, ek gaan nog 2 liedjies van Clint Cunningham speel volgende, die laaste ene sal wees die concert weergawe volgende, dit sal dan nou dit wees, uit die biltong sessie uit, maar soos wat jy gesê, een van die mense wat in my lewe was, wat nou nie meer daar is nie, was Clint Cunningham.
2: Very interesting and rather intricate guitar introduction, that does not scare Peter the Hammer, this one's called Hey Tonight.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis op Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
2: Tyd vir die verkeersnuus hier op Bok Radio. Is loerie by die venster uit en dit lyk eerily stil. Maar ek dink is wanneer die stilte vir die storm.
3: Don't be fooled. Hier so op woensdag die 13 Mei. Nou 12 minute voor 6 en ek het hier so op Western Cape Live Traffic and Safety Alerts gevra, help asseblief om vir ons te kyk, wat is die paaie wat spesifiek na Woester toe kan lei, hier van die Kaapse kant af. So die volgende paaie is nog toe, die N1 uitgaande by die tunnel en ingaande by Rosenville. Enige ander paaie wat gesluit is, is die R60 Woester tot Robertson is gesluit, die ou N1 pad Rosenville is gesluit, Slanghoek is gesluit, Netjies by Rosenville, hy is gesluit, R43 Woester na Villiersdorp is gesluit, De Wet waar die Nuwe Vallei is ook gesluit, wat wel oop is, is Woester na De Dorens, so as jy jouself daar moet kan uitkry, kan dit dalk help. Kom ons kyk na die paaie in en om die Kaap, 56 minute van Cape Gate of stad toe, van die Parel af 1:27, van Somerset West af 1:39, van Tableview 27, van Malmesbury 1:05, Malmesbury na Stellenbosch 1:00, van Vishoek af stad toe 38 minute, en Abu Dhabi 'n konstante en 'n voorspelbare 1:24.
2: Al sy, dis dit, lekker. 10 minute voor 6 in die môre, jy is by die BOK breakfast en verbasend wat hierdie show vir baie mense beteken, Marisa. Ek kry boodskappe van mense, privaat mense, wat sê, jy die boodskap was vir my, en dit was dit, en ja, dis amazing, die platform en die mag net absoluut wat radio het, dis net fantasties. So, met dit in gedachte, met Marisa se hele stukkie van vanoggend in gedachte, sal ek myself 'n onreg aandoen as ek nie hierdie netjie speel nie. So I'm gonna do this one.

0: nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines. Dit is nou 6:00 in die nuus. ANC Jeugliga sê Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie. Vier ministers bedank te midde van oproepe dat Britse premier bedank.
2: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die ANC Jeugliga sê hulle verwerp toenemende oproepe dat president Cyril Ramaphosa moet bedank. Die president hou vol dat hy nie sal bedank nie. Dit volg op die uitspraak van die Konstitusionele Hof verlede week dat die parlementêre stemming wat verhoed het dat die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Palapala na 'n ambtsklagkomitee verwys word, onwettig is. Die president van die ANC Jeugliga, Colin Malachi, sê hulle glo Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie.
3: The league rejects the continued political opportunism by individuals and organizations seeking to weaponize legal processes and state institutions in pursuit for factional agendas. South Africa is governed by constitutional democracy and the rule of law, not by political populism or coordinated campaigns and destabilizing elected leadership.
1: Die Suid-Afrikaanse Elektrisiteithandelaarsvereniging sê elektrisiteitshervormings in Suid-Afrika gaan nou minder oor beleidsrigting en meer oor uitvoering. Die groep wat saam met Kruisman werk, sê die regering het breedweg ooreengekom oor 'n multimark elektrisiteitsstelsel, maar vordering bly onevenredig en tydlyne bly verskuif op verskeie gebiede. Sleutelhervormings wat nog gefinaliseer moet word, sluit in die elektrisiteitprysbeleid, markhandelsreëls en Eskom se herstruktureringsproses. Die groep waarsku dat swak kapasiteit en vertragings in implementering die hervormingsproses kan vertraag. En vier ministers het bedank te midde van toenemende oproepe dat die Britse premier Keir Starmer moet bedank weens arbeiderspartye se rampspoedige plaaslike verkiesingsuitslae. In sy bedankingsbrief het die minister van gesondheid, Zubir Ahmed, gesê, dit is duidelik dat die publiek onherstelbaar vertroue in Starmer verloor het. Die minister van gemeenskappe, Miyata Fagbule, die minister van veiligheid, Jess Phillips, en die minister van slagoffers en die bekamping van geweld teen vroue en meisies, Alex Davies-Jones, het ook bedank. Starmer het aan sy kabinet gesê, die arbeiderspartij het 'n proses om 'n leier uit te daag en dat dit nog nie in werking gestel is nie. En ten slotte net weer die hoofnuus. ANC Jeugliga sê Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Fania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
3: Be okay weather.
4: Tyd vir die weer hier op Bokrarie. Dit is nou 3 minute na 6 en as jy gedink het dat vandag so even beter gaan wees as wat die rest van die week vir jou was of die begin van die week vir jou was, dan is jy heeltemal reg, want temperatuur gewys en reën gewys is dit definitief beter dag vandag hier in ons mooi deel van die wêreld. En ek kan vir jou sê dat die temperatuur is so even beter, is so 2 of 3 grade warmer as wat dit die afgelope paar dae was. Die stad is op 17, die Parel 17, Brackenfell 17, Woester is op 15, Malmesbury 16, dis 16 ook in Langebaan en Redelinghuis en Klein Willem en 17 grade in Vredendal. Dan Hermanus 17 ook vir jou, die hele Suidkus, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 17 grade, so ook Hartenbos en Oudtshoorng. En dan as jy jouself in Johannesburg bevind vanmôre, in Gauteng is 21, daar by julle is 24 in Pretoria en in Port Elizabeth 17, Bloemfontein 16, 27 vir Durban en in Kimberley is dit 16 grade Oos-London, jy is op 20. Die res van jou week, môre, kan jy 18 grade verwag, dis op na 21 vir Vrydag en Saterdag 21 grade met sonskyn, hier so in ons deel van die wêreld in Brackenfell. So dis dit wat ek vir jou het, wat die weer aan betref nou, en ons het vir jou nog weer Durban en in Kimberley, is dit 16 grade Oos-London, jy is op 20. Die res van jou week, môre, kan jy 18 grade verwag, dis op na 21 vir Vrydag en Saterdag 21 grade met sonskyn, hier so in ons deel van die wêreld in Brackenfell. So dis dit wat ek vir jou het, wat die weer aan betref nou, en ons het vir jou nog weer die volgende weerverslag hier, so op jou gunsteling radio.

0: weer na in afskop. So dis dit wat ons weer het vir nou. Goeie nuus wat die weer aanbetref as jy was goed het wat jy moet droog kry.
1: Okay. Ek het gisteraand al gegaan lading ingegooi, maar al daai goed wat jy sommer so direk in die tuinbel droog kan gooi.
0: Ja.
1: Sonder om eers bietjie uit te hang en so aan daai oudjie sal ek nou vandag tackle, maar kyk ja, dit gaan lyk soos 'n wishy-washy by my huis die volgende paar dae. En durf jy nou net 'n handdoek vuil maak?
0: Ja, dis crazy. Okay, so dit gaan vir ons bring by ons gunsteling tydverdryf van die dag en dit is hierdie.
2: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
0: So ons is vanoggend so 'n bietjie besig met die biltong sessie van 2020 en dit was die een vir Clint Cunningham wat ons gedoen het. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie,
1: dit is so 'n tyd van ons lewe wat so in 'n boksie is. Mm. En in daai tyd van daai boksie was dit all consuming.
0: Ja.
1: En nou as jy terugkyk, ek weet jy, daar is 'n emosie wat voel, daar is 'n nostalgie, maar jy wil ook eintlik nie soontoe gaan nie. Dus,
0: nee.
1: En daar is 'n sekere groep mense wat dit beleef het en jy weet, jy praat daaroor, maar dit is oorlog.
0: Ja, dis is, ja, jy praat daar, jy wil nie daar praat.
1: So 'n bietjie trenchy.
0: Ja. Maar tydens daai biltong sessies in 2020-2021 tydens COVID het ons 'n biltong sessie gedoen vir Clint Cunningham.
1: Mm.
0: En die een wat ons gedoen het was CCR. Die CCR tribute saam met Clint & Company, saam met sy ou Clint & Company band. En dit was 'n biltong sessie, ek kan nie die precieze datum onthou nie, maar ek het gister vra dat ons het uithaal na aanleiding van die feit dat Clint afgesterf het, ongelukkig. En vir oggend se konsert weergawe van 'n liedjie het ek gedink sal 'n goeie tribute wees om dit te gaan haal uit daai konsert weergawe of daai konsert weergawe te doen uit daai biltong sessie uit. So dit is Clint Cunningham dan nou vir oggend met jou konsert weergawe en miskien Marisa is al tyd vir twee. So jy weet ek hou daarvan om 'n bonus in te gooi so af en toe. So hier is jou konsert weergawe van 'n liedjie vanoggend en ek vra dat ons 'n oomblik sal vat om vir Clint Cunningham en sy verstommende talent en die groot leemte wat dit gaan laat in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf te vat en te vereer. So ons konsert weergawe van 'n liedjie vanoggend is Clint Cunningham.
3: Give me the intro, get out. Ready? 1, 2, 3, 4. Hey!

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic.
2: Tyd vir die verkeersnuus hier so op Bokradio. Dit is, ek is bevrees, as ek so vir die verkeersig kyk, Marisa, dan we are back to normal.
3: Mm-hmm. Wat het nie normaal is nie, is in Woester. Want daar Woester is heel afgesnaai en die probleem is dat daar ook nie krag is nie. So baie mense kan nie bereik word nie. Jy net gaan inlig wat die paaie in en om Woester gesluit is. Die volgende paaie, Woester na Robertson, ON1 pad Rossenville, Slanghoekpad. Netjies na Rossenville, die R43 Woester na Verliesdorp, De Wet via Nui. En die pad wat oop is, is Woester na De Dorens. Kyk maar of ons mekaar kan help daarso, maar moenie kanse vat nie. As jy nog steeds vir oggend met stad toe is, die 1:05 van Cape Gaitan, van die Parel af 1:30, van Somerset West af 1:43, van Tableview af 41 minute, van Mamasbury af 1:15 en van Mamasbury na Stellenbosch 1:09, van Vishoek na die stad, gaan het jou 50 minute neem.
2: Baie dankie, Marisa, baie dankie ook aan my ou vriend Gerkie, wat jare gelede, toe ons nog op die breakfast show was, altyd my die reënvalsyfers aangestuur het, en hy hou dit meticulously, en baie dankie Gerkie, hy het dit nou weer vir my gestuur. So ek gaan net vannig vir jou, vir interessant, hy net vannig vergelyking doen, Marisa. Verlede jaar, 2025, in Mei maand, en onthou ons is nou, wat trek ons, die 13de Mei, na al hierdie reën met ons gehad het. Ons het in die Parel, en hierdie is die reënvalsyfers vir die Parel, verlede jaar vir Mei maand was daar maar 95.3 mm reën wat geval. Die jaar voor dit, 2024, het ons maar 25.1 mm gehad. En toe dit so erg droogte was, want hy het 2016, 2017...
3: Ja, dit is allemaal gekruip het en nie toilet geflash het nie.
2: Ja, 18 mm in 2016 en in 2017 in my maand 24 mm. En interessant genoeg verlede jaar het ons 95 gehad, maar die jaar voor dit 2024 ook maar net 25.1. Op hierdie oomblik staan ons die 13de Mei 2026 staan ons op 170.4 mm reën wat geval het tot dusver. So, net vir die interessantheid vir die jaar tot dusver, onthou daai jare wat ons so moeilik gehad het met die droogte, het ons 608 mm gehad in 2016, 2017 maar 454 mm in totaal vir die jaar. Ons staan vir hierdie jaar 2026 van januari tot en met nou, middel mei, staan ons al reeds op 345 mm. Dit vergelyk met verlede jaar se 629 en ons het 'n baie goeie reënvaljare gehad 2024 2023. Ja. 2023 het dit 990 mm gereën en 901 in 2024 wat ons kans gee om te herstel van daai droogte. So dis net vir die interessantheid, ek hou van om die stats uit te haal self en toe. So daar is jou statistieke, baie dankie Gerkie dat jy dit weer eens vir my aanstuur. Ek waardeer dit, ek sal bly wees as jy dit vir my so een keer een week kan aanstuur. En dan, Jaco het gesê, daar is een verjaarsdag boodskap en toe is hy weg. So daar was een verjaarsdag boodskap en hy is weg. Ek seker ek gaan hom weer vir my stuur.
3: Jaco is typing.
2: So ons wacht nou vir Jaco en Jaco se draai hom vir my stuur en sal ek die verjaarsdag boodskap vir jou doen. Dit gaan ook vir ons bring by, jy weet ons doen een AI-trefferkie, so af en toe, ons het so twee van hulle nogal redelik groot gebreek alreeds.
3: En ons begin ons al een feesting krijg vir hom hier by ons.
2: Ja, dit begin ons al, mense verwacht dat ons een of ander iets gaan breek en dan die rest van die stasie gaan volg met dit.
3: Of ons krijg voorstelling van die luisteraars af, wat het baie interessant maak.
2: So vir oggend, Ek gaan so stiek hou vir die CCR
3: thema
2: vir die dag. Hierdie is ons AI-treffer vir die oggend.

0: Well, as jy nou nie wakker is nie, it's not our fault.
1: En dan wil ek weet, hoe slaap jy hierdeur?
0: Ons het ons best gedoen, so, you know what, we gave it a shot. As jy nie wakker is nie, en jy voel jy is nog so half bykie in die slaperdag, dit is nie, it's not a lack of trying, kom ons tel het so. Ons het toen eventueel die verjaarsdagboodskap.
2: Morgen, Boksman, ek klop dit die verjaarsdagboodskap aan my dochterkie Laila, sy het 7 geword vandag. En luister elke oggend Bok Radio. Ek is op pad Kaap toe. Maar ja, ek wil net vir haar sê, sy moet 'n wonderlike dag hê. En ek sien vir julle vanmiddag as ek van die werk afkom. Dankie.
0: Lekker, daar is hy, lekker verjaar. Ek hoop is 'n goeie ene. Hier is nog ene, Marisa. Môre julle twee, ons meisiekind verjaar vandag. Sy is 'n volle 15 jaar oud. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n mooi en 'n geseënde dag in die jaar vir jou wees. Mag jy altyd so pragtig en gehoorsame kind bly. Jy is pragtig van binne en buite. Geniet jou dag, liefde, papa, mama en papa se sokkies.
1: Okay, daar is 'n storie daar.
0: En haar naam is Martelie.
1: Daar is 'n storie daar.
0: So daar is hy, lekker Martelies. Jy moet lekker verjaar en geniet dit. Hy is net een keer in jou lewe so jonk. En dan sê iemand vir my, wat is die songs en al wat jy so kwart voor 6 gespeel het, Bring Back Off By Your Side, die naam van die liedjie was I Got You. Ja, I Got You, dis die naam van die liedjie. Ok, 25 minuut oor 6, ons het sport met Johan Ferreira op pad vir jou, kom ons geel vir jou lekker, local, Suid-Afrikaanse muziek, om jou in die sportnieuwsbulletin in te vat, sal met hierdie ouwens. Hulle was Evoid. Hulle was twee neefies en een broer, as ek het recht kan opbou. Lucien en... Dat is die ander broer.
1: Gaan krap in naam.
0: Erik en Lucien. Hey.

0: kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport. BOK Sport.
3: Dit is tyd vir die sportnuus bulletin hier op Bok Radio en ons het ons sportman op die lyn, sy naam is Johan Ferreira. Ek weet nie of hy die sportman of die sportverslaggewer is soseer nie.
4: Sportpersoon.
3: Sportpersoon, want kom ons wees politiek korrek.
4: Yes.
3: Jy weet, ou weet nooit.
4: Ons aanbieder.
3: Daar die dag, you raise me up geval gehad. Goeiemôre Johan.
4: Ja, ons is maar bang die deure wat ons nou oopmaak, so jy weet.
5: Dit is regverdig. Ek kan absoluut nie teen dit stry nie. Ek sou dit ook sukkel bekommerd gewees het en nie geweet het in watter boksie moet ek myself plaas nie. So ek is heeltemal
4: sit my in die Durban boksie.
3: Dit is soos die Confucius die ou Confucius story. Man who walks through ten stalls is going to Bangkok.
5: Ja, absoluut. Dit is ook die waarheid. Maar ek moet sê, daar is nie iemand in die land wat my meer vertrou as jy nie, want jy bel telke bal en jy sê, wel, Johan is daar, ek weet Johan van al, Johan is vol weer. Ek hoef nie eers eindelijk te worry nie, ek weet ek hoef nie te sê, morre Johan, waar die ander bel my 3 minute voor die tyd en wil eers hoor of allemaal nog lewe en is my honde ok.
4: Ach Johan, jy weet, is maar so'n bykie autoriteit ook nou, ons weet jy gaan antwoord, want ons weet die bel.
5: Wat jy weet wat ek weet. Right, so kom ons kyk na die wereld van sport. Ek gaan begin met Suid-Afrika's vroue cricketgroep vir die wereldbeker toernooi. Ons het een gedigte span. Ek dink eerlijk waar, dis ons beste span wat ons kan kies in vroue cricket. En die storylijn van tweeledig, eerstens dat ons vir Shatman Ismail terug het, sy het uitgetree en het sy besluit om dit te los, om Suid-Afrika te ondersteun vir die wereld toernooi. Ek dink is een fantastische gedachte. Sy bly wereldklas, een premier snel bowler en in die wereldbeker toernooi gaan jy definitief in die arma in jou span sit. Laura Wolfhard is die kaptein wereldklas, wat kan Laura Wolfhard nie doen nie? Tasman Brits, Nadine de Klerk, Annelie Derksen, dan Shabnam Ismail, Sinalo Jafta is die polkie wachter, Marizon Kap was vir een geruime tyd, was sy siek gewees en sy is terug. Ek is baie blij om dit te sien. Sy is ook een wereldklas speler. Ayabonga Kaka, Sunay Lees, wat die geleentheid gegryp het om nou so'n bietjie die beer te begin. Karabo Meso, Nonkululeko Mhlaba met haar draaibalballe wat kook. Sy begin het meer en meer selfvertroue kry. Kayla Reyneke hier van ons streek, wat internationale cricket net laat makkelijk lyk. Tumisi Kekune, Chloe Tryon en Danai van Niekerk, die voormalige kaptein van die Proteas, is ook in die span. So eerlijk waar, ek dink ons stuur ons beste groep ooit na een wereldtoernooi. Dit begin op die 13de juni vir ons by Old Trafford in Manchester teen Australië en dan het ons op die 17de juni vir Pakistan by Edgbaston in Birmingham. 21 juni Indië ook by Old Trafford, die 25de juni vir Nederland by die Bristol County Ground in Bristol, die 28de juni speels by Lords. Ek wonder hoeveel van ons vrouwe spelers het al by Lords gespeel. Suid-Afrika teen Bangladesh, dit moet ongelooflik wees, ook net om by Lords te gaan cricket speel. Die volgende is ook Indiese Premier Liga, ons het vroeger al gesels, Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad. Gujarat is hier nieuwe nummer 1 span in die Indiese Premier Liga, hulle het 168-5 aangeteken en dit suksesvol verdedig, want Sunrisers was uitgebal vir 86 en 14,5 beerte, waar die naadbouwers die werk gedoen het, Kagiso Rabada met 3 vir 28 en Jason Holder met 3 vir 20 tussen hulle 6 paaltjies. Gujarat wat wen met 82 lopies en hulle het nou 16 punte gevolg deur die verdedigende kampioen Royal Challengers Bengaluru. Sunrisers die derde ten spyte van die nederlaag gister het hulle 14 punte en Punjab in die vierde plek met 13. In golfnuus het ek vir jou Colin Morikawa in die PGA kampioenskap, dat ek vir jou vroeger gegee. Colin Morikawa sukkel al 'n geruime tyd met sy rug, maar hy gaan daar wees, is 'n groot toernooi en ons moet kyk hoe, hoe ver kan hy gaan. Rory McIlroy het intussen ook gesê, hy sukkel met 'n seer toon, wat sy voorbereidings so bietjie kort knip met die oog op die PGA kampioenskap. En dan het ek vir jou 'n sokker storie in die, hulle noem het die rykste wedstrijd in sokker, want dit is twee spanne van die eerste divisie wat speel by Wembley en die wenner gaan na die Premier Liga. En die Premier Liga, glo my, is baie, baie geld werd. So Southampton speel teen Hull City vir 'n plek in die Premier Liga, dis op die 23ste Mei. So dis, jy kan het maar een finaal noem, noem het wat jy wil, maar een van die spanne kom Premier Liga toe en die andere spanne is het, oh, kan het die glorie. Gepraat van Spurs en West Ham, die gaan het wees, een van die twee spanne moet nog hulle Premier Liga status verloor en ons het nog die storylijn rondom wie gaan die Premier Liga wen. Een van die antwoorde is vanavond, Man City, jou span Wimpie, hulle moet vanavond wen tegen Crystal Palace, net om die gesprek aan die gang te hou rondom wie gaan wen. So dit is een moedwen wedstrijd vir Man City en dit is 9 uur vanavond en dit kyk of hulle bietjie nader kan kryp aan Arsenal voordat ons by die naweekse verpligtinge kom. Dis wat ek jou het vir sport, volgende een saam met die afskopspan is dan om 7:30.
3: Baie dankie Johan, jy met 'n lekker oggend hê, ons doen dit weer saam met jou in die volgende... Wel, ons nie, die afskots.
4: En dan morgenoggend sien ons uit na die skolesport vir die naweek.
3: Ja, lekker.
5: Ja, dankie dat jy vir gou vir my herinner. Vir al ons luisteraars, onthou skolesport, sy nuwe blaadjie is donderdag, maandag en donderdag. So as jy skolesport het, wat jy oor wil gesels vir die week wat was, wel, dit sal net waterpolo wees. Maar vir die week wat kom, spesifiek, laat weet vir my. En dan sal ek dit met liefde vir jou deurgee. Dit sluit laerskolesport in, want ek weet van hulle speel vandag. So jy het tyd tot vanaand. 7 uur, dan stuur my skolesport at bokradio.co.za.
3: Lekker, mooie dag vir jou.
5: Ja, mooi dag.
3: Jan Ferreira met die sport, die spuletien, is op bokradio.
6: Morgen, specifiek is hier die boodskap vir jou, Wimpie. So, my dochter is in matriek en hulle moet geesvang, is natuurlijk in Pretoria en het lyk vir my, dis maar ons die kultuurkoord. En sy moet nou soos iemand aantrek, een bekende persoon, en sy kom volgende in die kamer en en sy het my hele leather suit aan, ek het so lekker leather baadjie en broek. En ek sê van my, soos wie lyk jy dan nou vandag? En sy sê soos Austin Butler Elvis. En ek is soos, maar wie is die ou? Ek ken hom nie. En sy sê maar, hy was in die 80s. Sy sê, okay, maar dit lyk maar soos ekke. En as reisskool toe nou pla die naam my, want ek ken allemaal van die 80's, hoe ken ek nou nie vir die Austin Butler nie? Sê van, Google bykie daar vir my foto, dat ek sien hoe lyk die knaap. Ach my magdag, dis het Elvis Presley, maar jy so seker dit gekry het, maar sy het nie gesê Presley nie. En sy het soos mama gelyk, en nie soos Elvis nie. Maar ek het nou nogal aan jou gedink, wat so groot Elvis fan is. Groete hier uit die koue Pretoria uit.
3: Ja, dit was natuurlijk een van die greatste movies van alle tyd.
4: Ja, die Elvis. Goeie weergawe, hè?
3: En daar is een nieuwe ene uit.
4: O, ja.
3: Dis, wel, ook Austin Butler, hulle het die footage gevat, wat hulle gekry het tydens die maak van die Elvis rolprent. En die movie se naam is Epic.
4: Ooh.
3: En Epic staan vir Elvis Presley in concert.
4: Wow.
3: So hulle het al die Elvis footage gevat van die concerte en dit in soos 'n uur en 'n half lange dokumentair concert gaan verpak. En dit kom nou, een van die tyd, ek dink in die volgende week of twee kom dit uit en ek kan nie wag nie, soos wat jy, ek is soos 'n seentjie. Come on, bring it on. En natuurlijk hierdie boysheid het vir my die geleentheid gebied.
4: As jy een geleentheid nodig het.
3: As op ek een geleentheid soek om Elvis Presley.

0: The one and only king of rock and roll. There was only one. There can only be one. He lived at Graceland. En dit is in Memphis. En hy het daar in die reën rondgestap. En hy het 'n kamer gehad in sy huis met die naam van The Jungle Room. En hy is Elvis Presley. So weet jy wat, hierdie is my verskoning om twee in 'n ry te speel. As jy Elvis fan is, gaan kry ek kultuur.
1: Probeer harder.

0: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Okay, traffic. Hallo, gaat ons met die verkeers en die sterk.
2: Berechte pad.
1: As jy nou, as jy, die, dit was ons music education vir jou volgend. Ek dink ons weet elke oogend, net vir mense educate, as hulle nie weet waar muziek vandaan kom, waar dit gebore is, wie was die, die oorspronkelike koning van rock and roll, wie is die ou op wie alles allemaal naboots, en wie is die grootste kunstenaar, Elvis Presley.
2: Van ek denk as begin tyd. Met die basisse muzieklese van ta, ty, ta, ty, ta, ja. Die driehoekie, die tellings, al daar ja, goed.
1: Die blokfluit.
2: Alles, alles. Ja,
1: alles het begin alles. By Elvis Presley.
2: Ons sal vir jou so aan die hand van die lui as jou in die muziek bedryf
1: ja.
2: Tot en met dan moet ek gaan vir jou sê hoe jy by die werk gaan kom, want dit is nog die realiteit vandag. Druk verkeer op die R300 in die noordelike richting hier by Oud Parel, op die M5 ook in die noordelike richting by die N2 ingaande en 7 suidelike richting by die N1 ingaande se afdraai, dis daai Wingfield wisselaar. Motorvoertuig ongeluk 20:06, dit was by die N2 en Mewai boop die brug by Kailicha. Dan is hier 'n verslag wat sê, Woester na Woolsley en Tolbag, daai pad is oop, as dit vir jou enigszins help. As dit jou ook help, dat ek jou kan sê, dit vat 1:17 van Cape Gate af stad toe, 1:30 vanaf die Parel, 1:34 van het Somerset West, van Tableview 48, van Malmesbury 1:18, en van Vishoek na die stad 58 minute.
1: Baie dankie Mariesa, wat deur dit.
2: Ach man,
1: ek het die luisteraars wat deur dit. Jeremiah het vir my daar was 'n liedjie oor
2: jou. Jeremiah was a bullfrog. Was a good friend of mine.
1: Ja.
2: Ja, ek is gestrand by 'n funksie. Ek het jy se aansluitingspunt gesoek. En toe gebeur presies dit. Ek was gestrand by die Food Jam by Jan Kriel skool. En ek kan vir jou sê, ongelooflike skool daar Jan Kriel en wat hulle doen vir hulle leerders. Die leerders wat die meeste baat vind by onderrig by Jan Kriel skool is leerders wie ten spyte van toereikende kognitiewe potensiaal met betrekking tot begrip en redenering en abstrakte denke, verbale uitdrukking steeds leer hindernisse in ontwikkeling en leer ervaar. Maar die grootste gift wat by daai skool van Jan Kriel is, is die ondersteuners en die onderwysers. So ons het gister ons 'n bietjie gaan kos maak daarso en dit is saam met Food Lovers Market en ek en 'n vroutjie wat ek van nêrens af ken, hier staan en maak kos en ons ons sal weer kry tot ons we broke into song, net soos wat ek en jy nou gedoen het.
1: En ek het die mense die boere geken.
2: Ja, dit was as muziek begin speel van Karen Zoid. En ek sien so uit na volgende jaar se Food Jam, maar ek wil nie vir te veel mense vertel nie.
1: Want dan
2: raak jy te vol.
1: Was a good friend of mine. Didn't understand a single word he said.
2: But he sure had a hell of a good time. So it's... Huh?
3: Jeremiah was a bullfrog. Was a good friend of mine.
1: Drinking his wine.
2: Now we drink his wine. The clips is gestrong. Thank you, Jan Kriel.
1: So, baie dankie aan Jeremiah vir jou liekie wat hy vir my gestuur het. Hy sê, hy is ook een massieve Elvis fan. Hy het my een hele video gestuur. Ek gaan het op my tyd luister. Dankie Jeremiah, stuur vir my nog Elvis goed as jy kan. En ja, dis about dit. Marisa, wat een lekker dag. Weer een
2: heerlijk,
1: keer.
2: Heerlijk. Gaan kyk ons op Facebook, het ons jou boodskap hier oor die mense in jou lewe. Dalk so 'n bietjie boundaries optrek daarso, maar ons gaan help. Môre kyk ons na jou jou gesondheid, waar jy beplan het om te gewees het hierdie tyd van die jaar, waar is jy nou en hoe kan jy beheer daaroor kry? Dan vat ons jou so na Vrydag toe.
1: Yes. Well, sal ons maar Jeremiah.
2: Kom maar.
1: Dan groet ons. Okay, groet jy.

0: en daarmee gaan ons jou los vir vanoggend. Hey. Bye bye, dankie vir die saamkuier. Ons doen dit môreoggend weer, selfde tyd, selfde plek, 5:00 tot 7:00 môreoggend net op die BOK Breakfast hier op Bok Radio. En eersdaags ook in Abu Dhabi en in Dubai. Ons gaan jou los met so 'n stukkie Keith Urban. Soet wees, lekker dag vir jou, Marisa. Tot jou môre. We do it again.
1: Lekker.
0: Tot dan, ek los jou vir die afskopspan van ons kant af. Bye bye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Kaapse storm raak meer as 84,000 mense in informele nedersettings. En ANC Jeugliga sê Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Kaapstad se ramprisikobestuur sê assesserings toon die afgelope dae se stormweer het 83,184 mense in 21,546 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorms, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom en minstens 10 lewens geëis. 'N woordvoerder van ramprisikobestuur, Charlotte Powell, sê hulle verleen hulp in gebiede soos Vygieskraal, Overcome Heights, Kailicha en Philippi Oos. Die ANC Jeugliga sê hulle verwerp toenemende oproepe dat president Cyril Ramaphosa moet bedank. Die president hou vol dat hy nie sal bedank nie. Dit volg op die uitspraak van die Konstitusionele Hof verlede week dat die parlementêre stemming wat verhoed het dat die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Pala Pala na Klagkomitee verwys word, onwettig was. Die president van die ANC Jeugliga, Colin Malachi, sê hulle glo Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie. Die Suid-Afrikaanse Elektrisiteitshandelaarsvereniging sê elektrisiteitshervormings in Suid-Afrika gaan nou minder oor beleidsrigting en meer oor uitvoering. Die groep wat saam met Kratom werk sê die regering het breedweg ooreengekom oor 'n multi-mark elektrisiteitsstelsel, maar vordering bly onevenredig en tydlyne bly verskuif op verskeie gebiede. Sleutelhervormings wat nog gefinaliseer moet word, sluit in die elektrisiteitprysbeleid, markhandelsreëls en Eskom se herstruktureringsproses. Die groep waarsku dat swak kapasiteit en vertragings in implementering die hervormingsproses kan vertraag. En 4 ministers het bedank te midde van toenemende oproepe dat die Britse premier Keir Starmer moet bedank weens die Arbeidsparty se rampspoedige plaaslike verkiesingsuitslae. In sy bedankingsbrief het die minister van gesondheid Zubair Ahmed gesê dis duidelik dat die publiek onherstelbaar vertroue in Starmer verloor het. Die minister van gemeenskappe, Miata van Boele, die minister van veiligheid, Jace Phillips en die minister van slagoffers en bekamping van geweld teen vroue en meisies, Alex Davies-Jones, het ook bedank. Starmer het aan sy kabinet gesê die Arbeidsparty het 'n proses om 'n leier uit te daag en dat dit nog nie in werking gestel is nie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.35 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,699.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $104.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,256. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Kaapse storm raak meer as 84,000 mense in informele nedersettings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommiet.
3: Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun

0: Vision Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
1: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
3: Hartlike goeiemôre, dis nou 5 minute oor 7. Welkom by Afskop en dis Woensdag die 13de Mei. Dis bewolk en koud met 'n ligte suidwestelike wind. Hoe lekker is dit om dit te hoor. Die ergste is agter ons. Ek gaan nou vir die damvlakke gee, maar eers Vredendal op 17 grade vandag, 16 vir Klein Willem en Relinghuis en Langebaan. Ceres is nog steeds lekker koud op 15 met net 'n 10 km per uur wind. Momsbury is 16 grade, die strand op 16, Grabouw 15 grade, 17 in Hermanus en Kopagalas en Riversdal en Mosselbaai en George. Dan is Oudtshoorn ook 17, 15 vir Laingsburg en Woester, die Parel 17, Kaapstad 17, Brackenfell 17 grade en hoor gou 'n bietjie hierso, die Wes-Kaapse damvlakke het gestyg vanaf 44.9% laas week, hy staan nou op 52.5%, dis 'n 7.6% verhoging. Baie, baie nice.
4: Hoor gou 'n bietjie hierso, jy klink soos Carl Weisty by 'n hippie fees. Dis jy MC nou die damvlakke.
3: Hoor jy, ek is opgewonde. Is jy nie?
5: Nee, ek is mal oor animated. Ek is terwyl hy die weer
3: sien. Ek is
5: en hy is baie passievol.
3: Dis goed nie, so dit is obviously ons het harde tyd die laaste twee dae, maar kom ons fokus op die positief.
4: Hoor gou 'n bietjie hierso, stem baie dankie, ons waardeer dit.
2: Afskop weer.
6: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Meer bangers, minder mash, Afskop met Martin, Jolandi en Stem, net op Bok Radio en Bok TV.
4: Hoor gou 'n bietjie hierso, mare, welkom by Afskop, lekker om jou te sien. Jollies, hoe gaan het?
5: Nee, lekker, dit is vir my, weet jy wat, nee, ek weet die dag gaan goed verloop, as ek al trane van geluk in my oë het, al vroegoggend.
4: Bly my te hoor. Stem, hoe gaan het met jou?
3: Het gaan baie, baie goed, soos jy gehoor het. Daai trane, kan het ook net inloop in een dam ergens in.
5: Ja,
3: in
5: bring een bakkie.
3: Ja, oké. Okay. Nee, dit is lekker om hier te wees.
4: Het is woensdag, ons beurt gaan een lekker show wees, want het was my beurt om voor te berei.
5: Ja, ek en Stem leeg gisterand heel tyd wakker en denk, wat gaan hy morgen vir ons bring? Ja.
4: En een van die goed wat die ou het voorbereid moet doen, is hy moet die banger of mash kese,
5: ja,
4: die vorige dag van die WhatsApp-lijn af kry, en dan moet hy die persoon bel en reëlings tref, en as 'n bietjie admin. Ek het versuim om dit te doen, maar dit worry my nie, want ek het 'n troefkaart in my gatsak.
5: Okay.
4: Wat ek het geweet die dag gaan kom.
5: Ja.
4: Wat gaan ek doen as ek nie 'n banger of mash het nie? Want dan kry ons bietjie iemand close to home. My eie persoonlike vrou is op die lyn, Elani. Hoe gaan dit met jou?
7: Hoor jy julle lekker julle?
4: Ja,
3: goed.
4: Goed, sorry, ek weet jy moet eintlik regmaak vir werk. Maar ek bedoel hierdie is belangriker.
7: Ja, wel, ek kan daarom my mascara doen terwyl ek met jou praat. Okay.
4: Gaan dit met my kinders, lewe hulle nog?
7: Ja, hulle is nou een beetje moeilijk vanmorgen, maar in die jyltijd, maar nie, hulle is alright, hulle leef.
4: Kan jy net bevestig vir die mense dat gister, so jy van die huis af gewerk het, jou werk het gesê, dis fine, en na half uur met die kinders, toe risk jy eerder jou lewe in hierdie wind om in te gaan stad toe, eerder as om met hulle te deel?
7: 100%, ja, ek het gereken, soos ek gaan daar een beetje rust en vrede hee, want dit is al wat ek kan gaan rust, so ek het maar gegaan, daar was 6 mense op kantoor van 150, maar dit was nie flink.
4: Ja. Gaan werk toe om te gaan rust, nee, nou weet jy ook hoe voel een staatswerker.
7: Sorry, ek moet die uit.
4: Okay, sê vir my gou, is daar iemand vir jy wil hulle sê?
5: Ja, wil jy vir enige iemand hulle sê, behalwe die man nie wat voor ons sit, want hy praat heel tyd oor homself. Kan jy, wil jy vir iemand anders hulle sê?
7: Nee, dankie, ek is okay.
4: Good chat.
5: Dit was lyk, hè?
4: Ja, alright, wat gaan ons luister? Jy weet, jy weet sê, jy luister nie my show nie, maar die banger of mash is 'n liekie, wat ons by show mee begin,

0: Die idee is dat jy allemaal in een goeie mood krijg. En as jy het nie recht krijg nie, dan kom die politie naar jou huis toe.
1: Ja.
0: En vat jou
2: mee. Gelukkig is het jou huis ook, so kom ek sien het. So, vir my sal het wees Sonvanger, maar die een van Karen Zoet, want hy het een beetje spin op hom. So ek denk, gewoonlik begin ek my ochtend met hom, as ek op die pad is. En miskien geniet die mense te veel zak.
1: Ek hou al hoe meer van jou, Ilani.
0: Die live, yes, wat, die wat sy gedoen het op ons show, op die Zoet Afrika show.
2: Yes,
1: dat is correct. Nee, die ene. Oh, beste een.
0: Gaan het doen. Baie sterkte met die rest van jou leven, my vrou. Ek is lief vir jou, ek sien vir jou dan later as die dinge uitwerk.
2: Ach, ek is lief vir jou, ek en julle met een lekker show. Maar ek hoop hierdie werk vir julle mense.
1: Ons is ook lief vir jou, bye.
3: Ons gaan sling.
2: Love you.
1: Love you, bye.
0: Dit is dan my vrou. En sy versoek vir ons een bykie Sonvanger.
3: Ons smaak in muziek is beter as ons smaak in mans.
1: So, 100%.
3: Ek wonder net.
1: Ek like our girl al hoe meer.
3: Hoe voel jy?
0: Dankie.
1: Love all.
0: Well, besluit jy maar vir jouself. Jy kan ons laat weet. Yeah. As al mense is wat nie van die liedjie hou nie, stuur ons een wattie, gaan hulle print.
1: Nee, hierdie is die beste.

0: Ook Radio Bok TV, dit is Karen Zoid en Sonvanger, al weergawe van Sonvanger, die live weergawe wat sy gedoen op haar program, die Republiek van Zuid-Afrika, een van die beter Afrikaanse shows, wat gister al gepraat, wat ek gekyk het.
1: Ja, self.
0: Mense hou van die liekie, daar is so 2 of 3 ouens wat sê, is MASH.
1: Toe maak het, ek het die nompies neergeskryf op my.
0: Oh, wow, wow, love it, wat a stem, hoendervleis banger. Hier is iemand wat sê, hulle hou so baie van die liekie, hulle is sommer verlief op my vrou.
1: Nou gaan Martin sy boekie uittrek.
0: Nee, dis okay, is okay, ons deel. massive banger, banger vol hoendervleis. Okay, lyk my, my vrou is die beter DJ in ons huis.
1: Yep.
0: Sê dit vir my sê?
2: Yes, en sy het dit met die eerste probeerslag.
1: En sy het en dis terwyl sy al mascara aangesit het.
2: ja.
1: Sy het nie eers volle aandag gegee nie. Ja. Imagine as sy aandag gee in die klas.
0: Ek hoor jou.
1: Sjoe.
0: Ek hoor jou. Alright, so dis ons banger. Het is sy wen dan nou, ma.
1: Ja.
0: Well done, girl. En nou gaan ek jou gebruik.
1: Nog verder.
0: Om my program te promote. Hey, hier is een bykie nies.
1: Hoor een bykie hier.
0: Hoor een bykie hier. Dinkies en Dankies 2 is op die planke.
1: Ek het gesien, jy het het gister geplaas op sociale media. Ek het gewag. Ek gaan nie dadelijk repost nie. Want dan lyk het asof jy ons maaikie is, ek gaan dit vandag doen.
0: Ja, doe dit vandag. As jy nie weet wat het is, ons is hier by Heroes Live, het is een venue, laas jaar het ek my vriend Jan Raap gebraai, en hy het gesê, kom ons gaan mykie ergens heen, so ek kan nie, ek het te veel kinders, ek kan nie in die huis uitkom, en toe sê, maar wat is ons, sê ons werk?
1: Ja.
0: En toe begin ons die show saam, waar ek een bykie stand-up comedy doen, Raap sing, ons doen so bykie interactieve stories, het is van, en ons het kom doen laas jaar, en het was een succes, mense sê het was oké. Okay. En toe het ons besluit, ons gaan nog een doen. Want dis wat jy doen as die eerste movie suksesvol is, die tweede een,
2: een cash grab,
0: net vir die geld.
1: En jy weet nooit, dalk is jy in die line van The Fast and the Furious, jy het dalk 7 shows in jou.
0: En my vrou het my geïnspireer vir die inhoud van hierdie een.
1: Regtig?
0: Ja. Ons gaan jou huwelik red, dis soos 'n couples therapy session.
1: Dis baie goed, ek gaan nou sommer 'n kaartjie kry, ek sal weer kom.
0: Ons gaan gesels oor die verskillende type couples wat jy kry. Jy weet, daar's 'n klompie van hulle.
1: Ja.
0: Verskeie types. Die sporty couple. Elke naweek saam oor die berg neek en saam golf. Ek verstaan dit nie, myself nie. En ons eet saam.
1: Ja.
0: Slaap saam. Ons maak kinders saam, groot.
1: Ja, jy wil bykie jou eie tyd ook hee.
0: Nou wil jy nog saam kom goal speel. Jy kry die gescheide kappel wat nou by mekaar is, uit vorige huwelike uit, het hulle omtrent 7 kinders tussen hulle, maar nie een in die cellofan nie. Dis een lekker mix. Dis een lekker mix. So ons bespreek, en dan kan jy self identificeer, en dan het ons bykie huweliks advies, wat soos jy kon hoor, jy weet, is ek baie gelukkig getrouwd.
1: Timothy Kieswetter, watch this space.
0: Basically, soos Timothy Kieswetter se show, net skoner.
1: Ja.
0: En ek weet nie wat snaaks is, maar is definitief skoon.
1: Dis definitief een untap market.
2: Julle dit nog die merchandise en sulke
1: goed. Het julle nog die?
2: Nog die
1: daai tipe. Gebeur dit eers by die derde vertoning.
0: Maar nou dat jy dit doen, Raap het gesê daar's 'n ou met 'n klein fabriek in Prieska.
1: Ja, daar is fabrieke, daar is nie net klipfabrieke daar nie.
0: Ja, maak ons merch, ons weet nie. Punt is, ons wil jou hier hê, asseblief.
1: Ek gaan hier wees.
0: Kom kyk die show. Het gebeur die 7 Augustus.
1: Ja.
0: Ek en Jan Raap, se Dientjies en Daaitjies 2 by Heroes Live.
1: Ek en Stem gaan nie wees. En hierdie keer gaan jy nie mees op jou senuwees wees as laas keer nie. Jy het omtrent nie met my gepraat vir die tyd nie. Jy was wit in die gesig.
0: Nervous.
1: Ja.
0: Hierdie keer gaan het makkeliker wees.
1: Ek dink ook so.
0: Ek dink so. Die groot ding is, jy gaan nie vernietig kom nie, hoor. Daar's die demand is te groot, so jy gaan met kaartjies koop, maar is fyn. Jy ons steen bietjie.
1: Trek dit af by my koffiegeld.
0: Okay.
1: Ek sal vir Stem ook daar. Trek Stem se kaartjie ook af.
0: Kaartjies is beskikbaar by heroeslive.net. En laas jaar het die kaartjies uitverkoop in 7 minute.
1: Jy wat? 7.5. Jy oordryf bietjie. 7.5.
0: 3 maande gevat. Dit was 'n groot push om die plek uit te verkoop. So ek begin vroeg hierdie jaar.
1: Ek en Stem met papiertjies op die vensters gesit hier in die parkeerarea.
0: Ek was by die robotte besig met die flyers. Kom ons vermy dit hierdie jaar. Koop sommer jou kaartjie nou.
1: Ja.
0: Ons hoef te stres nie. 7 Augustus is 'n Vrydag aand, gaan groot kuier. Heroes Live hier in Brackenfell. Kaartjies beskikbaar by heroeslive.net of besoek my Facebook page Maarten van Merwe Radio of dan jou Jolandie sin. Sy sê sy gaan dit goed share vanmiddag.
1: Ek gaan dit nou share. Nou.
0: Okay. En as die show nie goed is nie,
1: ja,
0: kry jy jou geld terug. Uit Raap se deel uit.
1: O, jene.
0: Hy maak sy kat beskikbaar vir refunds. So, hy weet nog nie daarvan nie.
1: Shame.
0: Ja. Maar is
1: petrol, al die pad uit Prieska uit, hy het niks oor.
0: Hy vat diesel, hy trok van hom, is dier. Heroeslive.net, go for it.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Motorongeluk op die N2 en Mewway, dis bo op die brug daar in die Khayelitsha omgewing. Weet dis op uit, wees op die uitkyk daarvoor. Dan druk verkeer op die R300 noordwaarts by Ou Parel. Ek was nou net daar. M5 noordwaarts op die N2 ingaande afrit en 7 suidwaarts by die N1 ingaande by die Wingfield wisselaar. Ook druk weer op die R300 noordwaarts by Van Riebeek. Druk verkeer op die N2 ingaande by Jake's Gerwel se afrit en dan is daar 'n paar ongelukke. Polka draai weg net voor Bonnie Mile weg rigting Stellenbosch. Een van die paaie is versper, een van die bane. Motorongeluk op die hoek van Myrtle en Tafelberg weg in Bishop Lywes, dis by Saps. En 'n ongeluk by die M5 Black River Parkway, dis net voor Voortrekker weg in Maitland. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: Laaste stukkie terug voor in my vrou se banger.
4: Mm-hmm. Nee, sy is definitief goed as 'n DJ, maar sy het seker maar by jou geleer.
0: Ja, dankie, dis glad nie waar nie, maar nee, vrou weet alles, dis onmoontlik om haar iets te leer. Sy leer nie eers as sy kous nie. Ja. Wat ek het.
1: Kan nie wag vir jou vertoning nie, as daai...
0: Daai is die type materiaal wat jy kan verwag, die 7 Augustus.
3: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daartoe.
7: Ek het jou maag vir
8: hier, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
10: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vida E Cafe. With the Vida E Cafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. Great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vida app today to start earning.

0: Dit is Billy Raffool en Honey, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, waar het nou 7:30 is en tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. So vanoggend ry ek hier na toe. En ek hoor Johan praat met Wimpy. En hy sê, hy is vir hom so lekker, want Wimpy bel hom live. Hy sê, al die ander omroepers, bel hom 2 of 3 minute voor die tyd, dan wil hy nou eers chat en hoor hoe gaan dit, en goed, en dit pla hom. Dis nou Johan Ferreira.
2: Ja.
0: So ek het hom nog nie gebel nie, dat ons is om met die sport aan sonder om begin, aangezien het vir hom so groot inconvenience is, dat ons om nou voor die tyd pla.
2: Ons kan sommer die lei toe en ook op die licht doen.
0: Ons gaan die IPL gekyk gister, Gujarat Titans teen die Sunrisers Hyderabad. Het was geveg geweest om te kyk wie eindig die dag eerste op die punt leer. Gujarat is swak begin met die kolf, goed teruggekom. En een redelike goeie telling opgesit en toe vir Sunrisers uitgebal vir appel en ei. So Gujarat Titans nou eerste op die punt leer, RCB tweede. Enig iets anders wat jy wil noem, was Man City se game nie gestrand nie, of is dit vanavond?
3: Dis vanavond, in Everton, hulle moet wen. Hulle moet absoluut wen.
0: Man City moet basis wen vanavond om die titel
3: lewendig te hou.
0: RCB het die Night Bash gewen, World Challengers ook radio. Ons trophy parade vind plaas Vrydag van 6 tot 9 deur die strate van Durbanville.
2: Okay.
0: En die groter Kaap...
2: Is die route al bekend soos wat ons doen met die fietswedrenne wat ons kan dit
0: ons kan dit nie bekend maak nie want dit sal die verkeer so ontwrig dat Kaapstad gesê die mense sal in hulle honderde duisende saam rond so dit is maar luck of the draw of jy sing of
2: safety
3: en ons het uitgevind die fanbase is so dis nie net beperk tot een dorpie en suburb nie so ek dink ons moet dit dalk Woester toe ook vat
0: ons gaan
3: deel wat mense daar
0: ons gaan ry tot by Grabouw
2: ek hoop net die N1 is oop as jy hulle vertrek
3: Daarby Peregrine stop
0: Ek denk is nou tyd vir Ferreira, wat denk julle
2: Vrouhoek, boy
0: Kyk of ons of het om pas Johannes
4: Hallo
0: Goeiemorgen
4: Goeiemorgen
0: As hy, ek weet nie of jy nou radio geluister het nie
4: Nee, ja
0: Ek het dit vanoggend gehoor, jy moun by Wima Dat die ouwens jou so 2 meter voor die tyd bel So dog ek bel jou 3 meter na die tyd Ons het klaar meeste van die sport gedoen
2: Ja
0: Jy kan net ietsie bylas as jy so wat
4: Dit is nie eindelijk op julle gebik nie Maar nou ja, as die skoen jou pas Kom ons kyk na die wereld van die sport Gujarat Titans teen Sunrisers Hyderabad
0: Klaar
4: is,
3: Alles gedoen
2: Klaar okay. gedoen
4: Klaar gedoen Detail. Okay, awesome Great chat Okay Gira di Italia Koffier, nie
2: Ons het daar ene gemis, jammer
4: Ok, so kom ons maak om dan So Jonathan Aves van Ecuador het die 4de skof van die Giro gewen 138 km vir UAE Team Emirates XRG 3:08:46 Ons het 'n nuwe algehele voorloper Giulio Ciccone van Italië vir Lidi Trek En hy is 4 sekondes voor Jan Christen, Florian Stolk en Egan Bernal Die 5de skof vandag is 203 km Golf Die PGA kampioenskap is op pad. Colin Morikawa sukkel al 'n geruime tyd met sy rug. En hy is daar, hy gaan speel, maar hy sê hy is so 'n bietjie bekommerd. Hy dink hy moet hom net vasbyt en hy wil baie graag by die groot toernooie speel. En ons hoop ook dat hy daar kan weerkom. Hy is een van die topspelers in die wêreld en nooit lekker as die rug jy so 'n bietjie terug gaan nie. En dan baie hartseer nuus om jy af te sluit, Jeko Melesi, langafstand atleet van Ethiopië, is oorlede op die ouderdom van 36, en Melesi het voorberei vir 'n wedloop op die 24ste mei, en het toe in mekaar gesak en is hospitaal toegeneem, en is oorlede. So dit is 'n baie, baie slegte story om eindelijk met allemaal te deel, Melesi wat basis van jong ouderdom gewen het op verskeie plekke, Portugal halfmarathon gewen in 2018, die Parijs halfmarathon in 2015, die Parijs halfmarathon in 2014, die Shanghai internationale marathon in 2018 met 'n kampioenskap rekordtyd, daai tyd van 2:20:36, Praag marathon in 2015 gewen, Houston marathon ook in 2015 gewen, en dan die Ethiopië Atletiek Federasie se 10 km 33:32.63 So dit is 'n groot hartseer storie vir Afrika, vir atletiek in Afrika, en ja, nie lekker om daaroor te gesels en af te sluit nie. Dis wat ek vir jou het wat sport aanbetref. Ons praat in die volgende sport 8:30, ook oor Lionel Messi. Hy bly die hoogsbetaalde sokkerspeler by die Major Soccer Liga. $25 miljoen per jaar is Lionel Messi se pakkie. Kyk ons vorentoe na die Indiese Premier Liga, en dit is 'n moedwen wedstryd vir Man City teen Crystal Palace om die gesprek rondom die Premier Liga titel aan die gang te hou.
0: Net so, Johan, dankie vir jou tyd, my vriend. Ons spot sommer jou, ons by die gewone tyd weer, as dit okay is.
4: Nee, asseblief. Dit was baie ongemaklik, ja.
0: Het was nogal. Maar ek het eintlik 'n bietjie meer tyd gewen, want ek moes iets voorberei so. Dankie my maatjie, ons gesels oor 'n uur weer.
4: Okay, ciao.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leoni my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaart is by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: David Guetta.
1: Without you.
0: Ek oorweeg om hierdie jaar 'n bietjie te sing vir die show.
2: Okay.
0: Wat dink jy daarvan?
3: Jou debuut.
0: Ja, miskien.
3: Jy en
0: Klipwerf nommertjie wat geen liriek het nie.
3: O, ek dink jy en Rob gaan dalk 'n collab doen.
0: Maybe. Maybe you know, skop jou kaartjie. Nou sien uitvind. Tyd vir 'n speletjie 60 second showdown. Wynand is op die lyn. Goeiemôre Wynand.
4: Haai, goeiemôre.
0: Ek het besef ek en Stem het net opgeteam te neem omdat jou profile pic 'n Liverpool logo is, maar jy is my partner deur dik en din. So ek en jy staan saam.
2: Ja,
0: vandag. Stem los my vriend uit.
2: Nee, maar net ook Liverpool supporters is baie keer nie hulle skuld nie, nê? Dis baie keer hulle ouers wat vir Liverpool ondersteun het en toe word hulle half geforseer om aan te gaan om mee. So hulle is hulle weet nie regtig ewen wat hulle doen nie. Jy weet so, is ek reg, Wynand?
4: Nee, ongelukkig nie. Dit is baie keuse.
3: Dis hy, Wynand.
2: Okay.
3: Staan by jou span, Wynand.
0: By jou span. Het jy brille aan?
3: Want ek kan nie, jy weet ek kan nie sien nie. So ek moes die ou bril gaan haal, maar die lens is nie goed nie, so ek moet 'n nuwe een kry, maar nou sien ek al 'n bietjie beter.
0: Sorry, ek het dit nou net gesien. Alright, Wynand, waar is jy vandaan? Wat doen jy vir 'n lewe?
4: Ek is in Bellville, ek doen IT vir 'n privaat maatskappy, so ja, IT support.
0: So jy goed met 30 seconds?
4: Ek is alright. Ek sien beter met 60 seconds.
0: Ja.
3: Ja, sy, dis wat ons wil hoor.
0: Ek wou sê, ek was vol selfvertrouwens, gewoonlik nogal goed in die game.
3: Mm-hmm.
0: Maar nou met hierdie brille wat my staar in die gesig, dit is nou 'n triek van haar om my af te sit. Ek wil kan nou niks anders kyk nou nie.
3: The imagine is ek en jy moet poker speel.
0: Dit sal, ek sal nou gevou het.
3: Yep.
0: Ja. Wynand, dan die goeie nuus is, net omdat jy inskryf, wen jy klaar vir jouself Graad C Biltong, bekend as die Makulu van Fokkies My Blaai. Jy kan het draai gemaak, ons gaan vir jou voucher stuur, maak het draai by enige van die takke, Belville, Brackenfell, Gordons Bay, Somerset West, Parel, Hermanus, Mosselbaai, George, Bloem, Kimberley, Franshoek, een van die dag, en dan gaan haal jy net vir jou een lekker groot stuk geel vet Biltong, klink het soos een deal.
4: Yes, baie dankie.
0: Ok, fantasties. Wynand, kom ons kyk wat gebeur, ons het 60 secondes, denk Stem het 6 gekry, Jolani het 5 gekry, ons moet dit klop om in die finaal te kom. Is jy gereed?
4: Oké, kom maar gaan.
0: Lekker. My vriendie manne, hardloop elke jaar so ding aan tussen Pietermaritzburg en Durban, wat noem hulle om?
4: Die Comet.
0: Dis hy. In die Vatican is haar man met 'n groot wit hoed.
4: Die Pope.
0: Dis hy. Evita Besaidnout, sy ander naam.
4: Pieter Dirknout.
0: Dis hy. Die derde maanlandingspoging van NASA was nie 'n sukses nie. Tom Hanks het 'n movie gemaak daarvan. Kan jy onthou wat dit was?
4: Apollo 12, ek is seker.
0: Amper. Daar is 'n gebied in die Karibiese eilande wat 'n gesamentlike naam het. Hulle speel byvoorbeeld onder een cricket span.
4: Oh, West Indies.
0: Dis hy daai. Wegneem ete ketting wat waar jy 'n Big Mac sal bestel.
4: McDonald's.
0: Hierdie kaartjie is amazing. Want hy hierdie ou wat lirieke raai aangebied het, hy het altyd gesê, "Hoe maak mens? So maak mens." Dis hy. Dis hy. Dan Queen's grootste hit, wat sê is dit, die grootste liedjie van altyd, volgens Rolling Stone.
4: Yes, Bohemian Rhapsody.
0: Dis hy daai, hy was een wijse Indiese man.
3: Tijd is voorbij.
2: So voorbij, maar gaan, ek wil hoor,
3: gaan, ek wil hoor of jullie dit kry.
0: Ons hoor?
3: Dit tel nie.
4: Gandhi.
0: Yes, Gandhi!
3: Hey! Oh my word.
2: Kom ons geet. Kom ons geer het.
0: Ek moet sê, ek het letterlijk die makkelijkste twee kaartjes gebruik in die hele
3: dit was, dit voel asof hierdie nou soos 30 minute lang was. Mm. Oh my word, dit was baie goed.
0: Was soos een minuut en half weg.
3: Well done.
0: Hoor ek denk ons het een nieuwe record was aan.
3: Dit is baie goed, hoe voelt julle? 20.
0: Wynand, kom ons gaan gedeer hulle. Pieter Maritzburg, Durban, comrades.
2: Yep.
0: Bang, hou je volstelling?
2: Ja.
0: Die man met die groot wit hoed is die Pope.
3: Daai is 'n slippery slope, nê? Jo.
0: Jy weet wat sy nou uit Pieter Dirk Huys.
2: Yes.
0: Dit was 3. Die derde maanlanding was Apollo 13.
2: So naby.
0: Jy het gesê Apollo 12. Ek wou jy reg help met nog 'n keer. Ons hom 100 kry hys of nou.
3: Ja.
0: Maar well done. Die Karibiese eilande gebied is die West Indies.
2: Yep.
0: Indies.
2: Dis reg. 4.
0: Big Mac sal jy kry by McDonald's.
3: Yep.
2: Ons gaan nou eentje gee, jylle nie?
0: Natuurlijk.
2: Ach, wat? Big McDonald's.
3: Gee maar.
2: So, okay,
3: ek is in een goeie bui vandag.
0: Ja, okay. Lirieke Rai was aangebied door Solly Flutter.
2: Dit was great.
0: Dit was fantastisch.
2: Well done. 6.
0: Het ons Bohemian Rhapsody, Queen's grootste hit.
3: 7.
2: En gesnik.
0: Die Indiese wijze man was Mahatma Gandhi. Ek wou nog gesels door sy vecht tegen Britse kolonialisme, maar dat was nie tyd nie. Hoeveel het ons nou gaan?
2: 8.
3: Ek zou sê 7,5, want Gandhi was helfte.
0: Gandhi was helfte.
3: Dis Mahatma Gandhi.
0: Hoeveel Gandhis ken jy? As jy 'n vorm sien en nou gaan ons Gandhi, jy gaan nie wonder wat se een nie.
2: Wat sê die kaartjie?
3: Wat sê die kaartjie? Wat sê die reels?
0: M. Gandhi.
3: Okay.
0: M. Gandhi.
3: Kom ons gee dit vir hom.
2: 7.75.
0: Hoor jy, dis fantasties. Want jou algemene kennis is indrukwekkend.
3: En hy so kalm, dit maak my bang.
4: Ja, nee, ons krag is al tweede af, so ek het niks alles om te doen.
3: Hy het baie tyd.
0: Jy sit en dink net oor algemene kennis.
3: Ja.
0: Tweede al. Okay, fantasties. Weiland, ek en jy gaan dan weer speel hierdie vrijdag. Vrijdag. So vrijdagochtend sal die tyd, sal die plek, is jy beskikbaar?
4: Ja, ek sal dit my vriend dit hang.
0: Okay. Jou phone dop, dis as jy hom gecharge kry tussen nou en dan. En dan gaan ons in die finaal kompeteer. In die tussentyd, ons stuur vir jou die voucher gemaak en draai by Fokkies my bela. Laat weet ons hoe proe die biltong. Dankie vir jou tyd, Wynand.
4: Dankie.
0: Bye. Sy,
4: bye.
0: Dit is dan die voorloper vir die week, Wynand. En hy is impressive, want dit is so wye veld van verskillende onderwerpe gewees daar en hy het...
3: Dan, dis wanneer jy weet, die ou is rarig slim.
0: Correct, van atletiek tot man met die hoed.
3: Hoorie en so kalm.
0: So kalm.
3: Hoorie.
0: So kalm. Ons doen het weer morgen, is dan die eerste semifinaal. Is Jolandi wat deerdring, stem wat deerdring.
3: Dis stem, ek is uit.
0: Jolandi is dan die domste mens in die atelier, vir die week.
3: Ja.
0: Vir die week, brille of nie.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
3: Dit lyk vir my Mitchells Pas gaan gesluit wees vir 'n hele tydjie. Dit lyk vir my dis as gevolg van modderstortings. En dan lyk dit vir my daar's 'n bus en daar's vragmotors wat vaszit in die modder, so dit gaan 'n tydjie gesluit wees. Padwerke en een uitgaande by Laarkerkstraat, linkerbaan is gesluit. Drukverkeer en 7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam en 'n ongeluk op Dellaryweg net voor Fransie van Sail en Ravensmead. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Afskop verkeer.
5: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
8: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
9: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
10: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
7: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
3: As jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas, Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990. Dis R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid vir jou daaglikse behoeftes wat nog nooit so toeganklik nie. R4,990. Dis R4,990. Ja, regtig. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barron's Belville, Waterfront en Eenstad en Tukai. Barron's, die Volkswagen mense.
1: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

0: Dit is nou 8 uur in die nuus. Koste van Amerika se oorlog in Iran styg tot 479 miljard rand. En Kaapse storm raak meer as 84.000 mense in informele nedersettings.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Pentagon sê Amerika se oorlog teen Iran kos tot dusver 479 miljard rand, wat hoër is as die syfer van 413 miljard rand wat verlede maand aan die Kongres bekend gemaak is. Die Pentagon tesourier Jules Hurst het aan die huiskomitee vir gewapende dienste gesê, die verhoging sluit die bygewerkte vervanging van toerusting, herstel en bedryfskoste in. Hy sê die koste sluit nie skade aan Amerikaanse basisse in die Midde-Ooste in nie. Begrotingskenners sê die geraamde koste van die konflik kan Amerikaanse belastingbetalers minstens 16.500 miljard rand kos. Kaapstadse ramp risikobestuur sê assesserings toon die afgelope dae se stormweer het 83.184 mense in 21.546 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorms, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom en minstens 10 lewens geëis. 'N woordvoerder van ramprisikobestuur, Charlotte Powell, sê hulle verleen hulp in gebiede soos Vygieskraal, Overcome Heights, Kailicha en Philippi Oos.
2: Several of our NGO partners have stepped forward to provide hot meals and blankets, including Gift of the Givers, Islamic Relief and Mustadafin Foundation. SASSA and the Department of Social Development too have stepped in to help. While the worst of the adverse conditions are behind us, the recovery efforts will continue for several days or more.
0: Die ANC Jeugliga sê hulle verwerp toenemende oproepe dat president Cyril Ramaphosa moet bedank. Die president hou vol dat hy nie sal bedank nie. Dit volg op die uitspraak van die Konstitusionele Hof verlede week dat die parlementêre stemming wat verhoed het dat die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Palapala na 'n ampsklagkomitee verwys word onwettig was. Die president van die ANC Jeugliga, Colin Malachi, sê hulle glo Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie. En 4 ministers het bedank te midde van toenemende oproepe dat die Britse premier Keir Starmer moet bedank weens die Arbeidsparty se rampspoedige plaaslike verkiesingsuitslae. In sy bedankingsbrief het die minister van gesondheid, Zumeur Ahmed, gesê dit is duidelik dat die publiek onherstelbaar vertroue in Starmer verloor het. Die minister van gemeenskappe, die minister van veiligheid en die minister van slagoffers en bekamping van geweld teen vroue en meisies het ook bedank. Starmer het aan sy kabinet gesê die arbeiderspartij het 'n proses om 'n leier uit te daag en dat het nog nie in werking gestel is nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.35 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,699.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $104.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,256. Ten slotte net weer jou hoofnuus, koste van Amerika se oorlog in Iran styg tot 479 miljard rand. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
1: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
3: Dit is nou so 6 minute na 8 in die oggend en ek het vir jou goeie nuus, die ergste is verby. Bewolk en koud met 'n ligte suidwestelike wind. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. As jy in Vriendendal is, kan jy uitsien na 17 grade, 16 vir Klein William en Relinghuis en Langebaan. Ceres op 15 grade, 16 vir jou, Malmesbury. Soos dit wes is 15 grade, Grabouw 15, 17 vir Hermanus en Kopagallas, Riversdal, Mosselbaai, George en Plet ook 17. Dan is Oudtshoorn ook 17 grade, 15 vir Laingsburg, Woester op 15. Die Parel is 17, Kaapstad 17 en Brackenfell, ons is 17 grade vandag.
2: Afskok weer.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Ons punt die flapjacks, jy kan net ontspan.
5: Hey, hey, hey, Afskok.
2: Met Martin, Jolandi en Stem. Op Radio.
6: 8 minuut oor 8, goeiemorgen, baie welkom by Afskop. En is tyd vir ons gedekte deentjie waar die wyser weer op my geland het vandag.
3: En jy het skoene om vol te staan, Nelani het baie goed gedoen vanoggend.
6: Sy het, en ek bedoel, julle twee speel fantastische liedjies die laaste ruk, maar is als upbeat, is als lekker vibe. En ek dink ons kort 'n bietjie verskeidenheid.
7: Ja.
6: En daarom na 2 maande se breek, voel ek is tyd om weer Playing for Change 'n kans te gee. Want ek het Playing for Change gebring.
7: Ek onthou.
6: En toe die mense hier met fakkels en tuinvarke buite die ateljee gestaan en gesê, "Wat is hierdie?"
7: Ons het briewe gekry. Anonieme briewe.
6: Dit was nie goed nie, maar die bestuur het gesê as ek ooit weer Playing for Change speel die show.
3: They changed the show.
6: Correct. Ja, 'n ander job moet soek. Maar dis so 'n wonderlike organisasie wat hulle doen is hulle vat bekende liedjies en hulle doen dit oor een of twee van die oorspronklike bandmembers of kunstenaars bly op die track en dan vat hulle omtrent 30 ander kunstenaars van reg oor die wêreld.
7: Ja.
6: En hulle maak hierdie liedjie saam. En ons het Riders of the Storm gespeel maandag, want dit was verskriklike storms en toe kom ons doen uit Playing for Change is die lekker weergawe van Riders on the Storm,
3: okay.
6: Van the Doors.
3: Okay.
6: En ek weet nie wat om meer te sê vir julle. Daar's 'n klomp goed wat hier aangaan. Daar's Indiane wat dans in die agtergrond en daar's manne op panfluite en goed.
7: Ja.
6: Maar die liedjie behou sy essence. En ek hou daarvan. Het is bietjie rustiger natuurlijk, dis The Doors Riders. So, Playing for Change. As hierdie nie werk.
3: Ek is opgewonde, Jolandi.
7: Ons is oop vir nuwe dinge.
3: Yes. Hierdie, kom ons gee het kans.
6: As hierdie nie werk, is ek regtig klaar met julle in Playing for Change. Want al die geld wat hierdie ons maak, gaan vir kinderkies met bakore en goed. Dis alles vir 'n goeie doel.
7: So die feit is, ons luister en ons help.
6: Ons luister en ons help 'n bietjie. So sit terug, ontspan.
3: Span jou bakoore in.
7: Ek hou van die reën agtergrond.
6: Span die bakoore in, kyk hoeveel van die verskillende elemente jy kan optel wat erby sit op hierdie een. Riders on the Storm, van The Doors, oorgedoen deur Playing for Change.

0: O, jy laat gedoog, hy is klaar daar, nee. As omtrent nog 5 minute oor van die ding, maar ek dink ek sal hom daar stop.
1: Hierdie voel asof dit in 'n Quentin Tarantino rolprent moet wees.
0: Ja, die, hierdie is nou Jim Morrison, hulle sit sommer sy stem by, John Densmore, die original drummer is op die liedjie, Robbie Krueger, die gitarist.
1: Ek hou daarvan, maak my rustig.
0: Ja, in elk geval, ek, ek is 'n fan, ek is groot The Doors fan, I guess.
2: Hmm.
0: Daar is mixed reviews, so die ene nou sê, Dexel's a decent dekking, maar volgende nou sê, hierdie is walgelik.
1: En dan een, help Eloni, asseblief.
0: Iemand anders sê, love it. O, hier kom die Indiane.
1: Hier so.
0: Daar is waar ek nou die kraad verloor. Alright, dis genoeg. Playing for change. As jy een van die twee mense op aarde is, waarvan hou, dan Google hulle. Kan jy net hierna jou optimum verslag.

0: Jan Raap, Ellenboog na bo, Jan Raap hier by Heroes Live natuurlik, saam met komediant, die 7 Augustus, jy wil dit nie misloop nie, klink na lekker show, heroeslive.net, kan jy dit gaan kaartjies koop en so.
1: En blijkbaar is dit alles nieuwe materiaal.
0: Wow, hey? Wil nie alles nie.
2: Never seen before.
0: Is nie alles nie. Okay. Okay. Maar hoeveel kaartjes ons verkoop. Ja. Okay. Voor halfde van my fooi gaan ek die nieuwe goed uitdinkie. Maar voor vol fooi, all new stuff.
3: Keer die mark verslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Financiële Dienste Groep.
0: Dok Rudolf Botha keer saam met ons vanmorgen, altijd een voorrecht. Dok, goeie dag, hoe gaan het met u?
4: Is ek wat dankie, laat by julle.
0: Ja, fantastisch, die groot storm, die groot reën is verby, ons wag nou die golfbane droog word. In die tussentijd, wat gaan aan in die ekonomie?
4: Nou, ek wil net vir julle sê, so by ons in die noorde is die weer van nou af vir baie maande baie voorspelbaar. Maar wat die ekonomie betref, dis onvoorspelbaar. en almal sit op hierdie kole en wag vir hierdie mislike oorlog om tot einde te kom. Die ongelukkig bly die olieprys maar so net bokant 100. Die rand is verbasend sterk. Hy bly maar by so 16,50 rond. As hy so klein bietjie verswak, soos ek al vroeger gesê het, is dit nie noodwendig slegte nuus nie, want dit beteken dat ons uitvoerders doen baie goed. En net voor ek vergeet, geen land in die wereld het in die laaste 12 maande meer limoene uitgevoer as Suid-Afrika nie. Ons het vir Spanje getroef. En natuurlijk, ons nie Spanjaarde, blijkbaar nie te slechte verstandhouding nie, want hulle is noordelike half rond en ons is suidelike half rond. So, as hulle limoene ryp is, dan het ons nog nie limoene nie, en andersom. En dan die ander, baie goeie nie, ek weet nie of die luisteraars dit in die handen gekryd of van die oor opgeleid nie, maar China het besluit om vir een tydperk van ten minste 2 jaar, ek hoop het sal langer aanhou, min of meer enige product van een appel tot een bottle dry wine tot een onderdeel vir een kar, ek sien ons het onlangs in Port Elizabeth by een plek wat koplaars maak vir motorvoertuig hulle voer het na 90 verskillende lande uit, so ons het toch al groot mate van vakkundigheid wat dit betref, maar dit besluit om Afrika lande, allemaal behalwe Swaziland of Eswatini, soos dit nou genoem word, kan tariefvry, zero tarief, na China toe uitvoer. En dit is die tweede grootste bevolking in die wereld. So dit is regtig goeie nuus. En Suid-Afrika is natuurlijk meer gerad vir soeits as baie van die ander lande in Afrika, maar hopelijk sal hulle van ons fasiliteite gebruik maak ook, want ons havens, ek gaan nou eerstdags opgeknap word, ek sien daar soos een tender uit om die private sector betrokkenheid by die Kaapstadse hawe, dit moes 20 jaar gelede begin het, maar liever laat is nooit nie. So daar is so sprankie goeie nuus. En dan is die goudprys weer besig om een bietjie op te klim, stadig maar seker, hy gaan miskien later van jaar weer by 5000 uitkom en die platinumprys is alweer ook aan 2,2. Dit waarborg vir nationale tesorie een lekker inkomstestroom waarmee hulle hierdie verligting van die brandstofheffing kan bekostig. So, tussen al hierdie donkerwolke is daar regtig nogal baie ligpunte wat hier uitkom.
0: Ja, en die wereld en vooral Asië hou hulle asem op, want Air Force One is in die lucht, Trump is op pad China toe vir die eerste besoek deur Amerikaanse president daar in meer as 'n dekade. Dit behoort interessant te wees, Trump soek China se hulp met sy oorlog, en ek seker China gaan 'n bietjie onderhandel vir die tariewe wat Amerika op Chinese uitvoerprodukte plaas. Kan dit een groot impak hê, en denk jy ons gaan baie nie sê om oor te gesels volgende week hierdie tyd?
4: Ek geloof so. Ek het nou gekyk na kommentaar daar oor in Amerika, en daar is baie van hulle, is maar pessimisties, hulle sê Trump gaan sy eikop volg, maar, en nou die Chinese hulle sal ook sy eikop volg, maar wie weet, as China een klein bietjie druk op Iran kan plaas, om die Amerikaanse voorstellen vir vredesonderhandeling te aanvaar, dan sal dit uitstekende nuus wees. Hoe gou raai oorlog verby is, hoe beter.
0: Ek stem. Dok, dankie vir jou tyd. Altyd 'n voorreg. Ons gesels weer volgende week en jy moet 'n lekker woensdag hê verder.
4: Mooi bly julle.
3: Vertrou ons om na u beleggings om te sê, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
5: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
2: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhankelijke en betrouwbare financiële raad, met professionele diensten van korttermijn tot beleggings, van levensverzekering en boedelbeplanning, werknemersvoordelen tot financiering, is ons visie om een integrale deel te wees van menigte financiële successtories, wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Financiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
5: Op radio, afskop verkeer.
6: So vinnige kykie na die paaie. Verkeersligte is al van gister af by die wisselare van Strandweg en die afrit na Bellville is die verkeersligte daar af, so dit veroorsaak hewige verkeersopeenhopings in die omgewing. Verkeersligte wat nie ook die werk nie by die wisselaar van Botlarai en die R300 afrit en dan Botlarai en Labelweg. Dan kan ek ook vir jou sê verkeersligte uit by Durbanweg en Vanderbijl Laan in Durbanville en dan kan ek vir jou vertel van die pad by Platkloof na Piketberg is gesluit, want daar loop water oor die pad. Jy kan nie die pad na Veldrif van Piketberg toe gebruik nie. Motorongeluk op die hoek van Eversdal en De Bron in Brackenfell, wegsleepdienste is daar. Motorfietsongeluk op Kruisstraat in Brackenfell is by net voor Skoongezicht restaurant. Dis 'n voertuig en 'n motorfiets wat daar betrokke is. Dit is wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2989.
7: Verkeer. Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
8: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Venote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
9: Ek het jou maag verreer,
10: RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: Hier is Jean Belcher en gebore om by jou te wees. Bring ons na 8:30 toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop op Bok Radio, tyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Afskop Sport.
0: Johannes, goeiemôre, welkom terug my vriend.
2: Ja, goeiemôre, julle laaste sportverslag en ek begin met fietsry. Die Giro d'Italia se vierde skof is gewen deur Jonathan Navez met Giulio Ciccone van Italië vir Lidi Trek, die algehele voorloper. 4 sekondes voor Jan Christen, Florian Stolk en Egan Bernal. Die vyfde skof is vandag 203 kilometer. Daar is ook 'n ander fietstoer wat vandag begin, is 'n kort een van 5 skofte. Die eerste is 143,1 kilometer. Hulle noem het die Tour de Hongrie, maar ek moet sê, ek het nou iets gehad om te eet, so ek dink ek gaan net die hoogste punte kyk. Het is nie, rachtig so Hongrie.
0: Nice.
2: Ja, dan kyk ons daar in die Premier League. Vandag het ons Royal Challengers Bengaluru teen die Kolkata Knight Riders. RCB is in die tweede plek met Gujarat Titans voor. Die gaping is 2 punte. Sunrisers Hyderabad ook op 14 en Punjab Kings 13. RCB speel teen die Kolkata Knight Riders wat 4 gewen het en 5 verloor het. Hulle sit in die 8ste plek uit 10 spanne. So dis 'n wedstryd wat RCB sou merk en sê, okay, hierdie is een waar ons met punte optel en aansluit by Gujarat, want dan het hulle ook dieselfde hoeveelheid wedstryde as Gujarat gespeel en dan het hulle dieselfde hoeveelheid punte. En gepraat van punte, hoe belangrik is vanaand se Premier Liga wedstryd nie in die konteks van wie die Premier Liga gaan wen nie. Man City speel by die huis teen Crystal Palace 9:00. Die wen vir City vat hulle na 77 punte, dis nie genoeg nie, hulle is daar nog steeds 2 punte agter Arsenal, maar 2 wedstryde oor, 2 punte is die verskil, enig iemand kan gly voel so in die einde, hulle kan mekaar dop hou, maar as Man City vanaand verloor is die gaping 5 met 2 wedstryde oor, en dan het Arsenal nog so 'n bietjie wind tussen hulle, en sê, hoorie, ons kan nog 'n foutie of, nou, 1 foutie definitief maak, die druk is definitief nie waar het kan wees nie. Baie verskillende redes om opgewonde te wees in die Premier Liga program vir vandag. En dan het ons natuurlik die TGA kampioenskap wat nader kruip en nog een van die groot hoogtepunte. Ek sluit af met Lionel Messi en by die Major League Soccer is hy nog steeds die hoogst betaalde sokkerspeler. Hy kry $25 miljoen per jaar en dit is omtrent dubbel dit wat die volgende beste betaalde speler kry in die selfde liga, net as jy gewonder. Hy word 39 volgende maand en dit is wat hy huis toe vat, $25 miljoen per jaar.
0: Meer as wat ek maak in 'n maand. Johannes, baie dankie vir jou tyd. RCB, groot wedstryd vanmiddag. As hulle wen, is dit basies 'n versekerde plek in die uitspeelrondes. En dan kan die manne in rooi en goud begin fokus op die top 2. Baie belangrik in die IPL om die top 2 te eindig, want dan het jy basies 2 kanse om in die finaal te kom. So daar's baie om voor te speel nog, maar ons kyk wat gebeur. Dankie vir jou tyd, ons waardeer dit. Jy moet 'n baie lekker Woensdag hê, my vriend, en dan kuier ons weer môre.
2: Yes, mooi van lekker dag vir almal. Cheers.
1: Afskop Sport.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
5: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-beligting tot sonkrag. kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. acdcexpress.com
1: 98.9 FM Bok Radio.

0: Bok van Blerken, dis raak hier op Bok Radio en Bok TV, kwart voor 9, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, as jy so pas ingeskakel het. Het is tyd vir ons om vinnig te kyk na ons video van die week. Dis insetsel.
1: Nie by insetsel.
0: Nee, ons doet al vir jare.
1: Oe.
0: Ja, die video van die week.
1: Goed.
0: Interessante enekie vandag op Marula Media, video oor peperdier petrol, laat Suid-Afrikaners skater. Sien is nou, die 8 april.
2: ons het dit ook gesien.
1: Ons wou dit nie vir jou vertel nie. Ja. Jy sê gewoonlik vir ons, die story is uit, toe los ons jou man nie.
0: Ja, maar prep was bykie din.
1: Prep
0: was bykie din. Video wat spot drijf met stijgende brandstofkoste is reeds meer as 926.000 keer gekyk. Tegen die 8 april. Waar die cijfer nou
1: trek. Is nou al dubbel.
0: Weet geen mensie. Sally Ann van Pretoria Noord het die video op haar TikTok en al gedeel. Sy is baie verbaas oor die positieve reaksie. Sy het gevra vir 100 rand diesel of iets. En dan kom die ou met die... Wat noem is dit?
1: Kaniekie?
2: Ja, die...
0: Die gun.
2: Die, ja.
0: Die petrol gun.
1: Die, ja.
0: En dan spuit hy net so op een stukkie gas en dan snuif sy het. Ja. Ek gaan vir jou die video speel.
1: Ja.
2: Ek het nou die video gaan soek op haar TikTok blad, maar
1: sy het
2: al so baie nuwe video's gemaak sedert die 8 april.
0: Wie sê?
3: Hi, how are you? I just need 100 rand diesel. 100 rand
0: diesel. Ek besef hier is 'n radio.
3: Yes, thank you so much.
0: Dis spyt dit. Dis al.
2: Okay.
0: So die video het natuurlik geen impak nie. Ek dink dit is hierdie feature bare. maar dit is dan jou video van die week.
2: al daai week.
1: Daai week.
0: Dis die video van laas week.
1: In April.
0: Dis die ding, die video van laas week. Dis die feature.
1: Goed.
0: Maar ja, op 'n ernstige noot, jy kry mense en ek het eintlik gedog ek sal hier gebruik om weer oor my vrou te praat vandag. Sy is die tipe mens wat 300 rand op beslag ingooi.
2: Ja.
1: Ek en jou vrou is dieselfde tipe mens.
0: Hoekom doen jy dit? Want kyk, as jy bang jy gaan jou kar afskryf daai dag en jy wil nie 'n vol tank mors nie of ek verstaan as jy nie geld het nie en jy gaan al ek dis al ding het ek gooi dit. Maar as jy 'n begroting het vir die maand en jy weet jy gaan 2000 rand se petrol uitry. Hoekom maak jy nie net twee keer vol nie? Hoekom gaan gooi jy nou 8 keer in met 300 rand op beslag? Asseblief
2: verduidelik Jolande.
1: Want ons het nie tyd nie. So ek jaag oral heen.
0: Jy het nie tyd.
1: Jou vrou werk in die stad. Jy het nie 'n benul. Hoe besig 'n persoon se dag is hy?
0: Kom ons doen gou die somme daar. Jy sê jy het nie tyd nie. Hoe lank vaar dit om 300 rand se petrol te gooi?
1: Letterlik soos 1.5 minute.
0: En hoe lank vaar dit om 800 rand se petrol te gooi?
1: 20 minute. Want nee, dan wil hulle nou eers die venster was, dan wil hulle nou eers nonsens praat, wil hulle die olie check, moet die bande check en dan sê ek soos my chom, ek is laat. Gooi net in, ek sal later kom vol maak.
0: Ja, maar dan moet jy weer terug. Hoe lank vaar dit om volstasie toe te ry, weer te gaan vanoggend om dit van 20 minute. Die ekstra 500 rand se petrol vat 'n minuut meer en jy kan net vir die ou sê as jy aan my wiele of my venster raak, gaan ek en jy beklei hier vandag.
1: Ja, jy kan seker, maar dit vat vir my langer. So ek is altyd haastig. So ek gooi vinnig 200 rand. Dan kan ek so 3 meetings bywoon.
0: Wat is die minste bedrag petrol wat jy al gegooi het?
1: 100 rand, want ek het my kaart vergeet, so toet ek een los 100 randjie daar. Toe voel ek skaam om daarvoor te vra, al omdat dit nou so dier is.
2: Maar 100 rand vat jou net tot by die huis, en dan moet jy net môre teruggaan.
1: So ek het met die handjie gestaan, met die geldjie, soos die mense wat die duim gooi by N1, staan ek met die geldjie by die venster.
0: Ek het nou die dag net vir die grap, dus ek vir jou met 10 rand aanleid het, asjeblief. En toe begin hy wegloop, toe doen hy double take, toe gaan hy...
1: Die machine gaan nie eers aan vir 10 rand nie.
0: Ja, dus ek spot het, gooi 300 rand in. Ja.
1: Baie vrouwmense weet, die struggle is real.
0: Maar is, jy besef, jy spaar nie tyd dier dit te doen nie.
1: Ja, maar dit help nie, jy probeer vir ons oortuig nie. Daar is nog vrouwens al buiten, help my, 074-2989, is ek mal? Of is dit waar?
0: Hoekom gooi jy 300 rand op beslag in, as jy kan bekostig om vol te maak?
1: Want ek het die tyd nie.
2: Maar dan spaar jy die tyd vir môre en oormôre in die dag daarna, né? Dit is die punt wat Martie maak.
1: Ek hoor wat jy sê, ek hoor jou.
2: Ja.
0: Ek dink hulle moet dit onwettig maak. Ek dink hulle moet, as jy by die volstasie kom, dan gaan hulle op 'n app en kyk hulle in jou bankstate, hoeveel jy kan ingooi, en as jy kan bekostig maak, hulle vol uit te maak.
2: Maar ook as jy vol maak, dan... was jy ruit en goed, dan gee jy ook een groter fooi, een groter tip.
1: Dis ook die ding, dis die.
2: Want as jy 100 of 200 gooi, dan as jy net 2 rand gee, dan voel jy 'n bietjie beter oor wat jy hier nou besig is mee.
1: Ek het maar nooit geld, so ek gee chocolate.
0: ek gee kwaai.
1: Dat is goed, dis dier.
2: Vat in.
0: Selfs al rook hy nie. Jy kry gwaai, vat het om los het, smuis om, as jy moet.
1: Ek het een van ons Vida chocolates nou die dag gegeven, is al wat ek gehad het.
0: Ek het dit. So ek dink dis dit, dit was weer nog... wonderlijke weergawe
2: ja, maar
0: het van
2: dit reen WhatsApp.
1: Hier so kom die WhatsApps, die vrouwmense is lis om vir julle te verduidelik.
2: Kom ons hoor by jou. Maak jy vol of net 100 of 200 rand en hoekom?
1: Yep.
0: Stem 100% saam Jolandi. Geen verduideliking by nie.
1: Dis nie, daar is geen verduideliking nodig nie. Ons vrouwmense verstaan mekaar.
0: Martin, ek hou van die app idee. As jy het nie kan bekostig nie, sal die petrolstasie jou kostes betaal. Dis een lekker plan, ja.
1: Dat is great. Hulle kan maar kyk, ons niks geld in my bankrekening nie.
0: Jolandi gaan ons belastinggeld leegtap. Leegtap. Ons sal bykie die voice notes werk en kyk wat sê die mens. Maar, dit was weer eens die insetsel. Video van laas week.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n groot ongeluk vroeger op Polka Draai, net na Skulpad Vlei. So die verkeer staan al die pad terug vanaf Sewenwagt. Sjoe, dis 'n groote. So wees maar op die uitkyk, gebruik 'n alternatiewe roete as jy Stellenbosch toe beweeg. Dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk waar 'n motorfiets betrokke is en een ingaande, net onder die N7 brug. En nog een motorfiets betrokke in een ongeluk op Kruisstraat in Brackenfell, dis net voor Skoongezicht restaurant, en die nooddienste is daar. Enige probleme? Laat weet ons op 074-2989.
5: Ek is aan Jolandiese kant, ek doen precies diezelfde, ek kan nie meer as 200, maximum 250 rand op beslag ingooi nie, want ek is hastig, my tank was gister leeg, ek het vir myself gesê, dis fine, ek sal die volgende dag bietjie vroeër ry om my tank vol te maak, en dan doen ek nie. Dan ry ek nie vroeg genoeg nie, dan is ek laat, maar kan nie daar uitkom sonder petrol in my tankie, dan stop ek, en dan sê ek vinnige 200 randjie, so ek verstaan 100%.
2: Wow. Ek is aan Jolandiese kant. Spirit animal.
1: Ja, ons vrouwmense dink aan Melisale.
0: Stem, is ek mal?
2: Nee, jy sê.
0: Dis so goed om dokter te gaan as jy siek is, en dan gee jy jou antibiotika, en dan gaan jy, maar gaan net half te vat, ek is te bezig.
2: Ja.
0: Vat jy net half te van die goed.
2: Jy vat het een pil, en dan moet jy maar net aanhou pille vat, waar jy het kan oplos, deur twee te vat.
1: Die vrouwmense stem nie saam met julle nie.
0: Ja, nee, jy sien mal nie, ons vrouwens dink vooruit, en altyd haastig, al moet ek net 50 rand ingooi, sê Joanne. Stem saam met Jolandi, petrol ingooi, is soos om bank toe te gaan, mors van tyd, 500 rand petrol, let's go, no chit-chat.
2: Ek lees hierdie boodskap,
0: dit is vir my verre
2: gaan. En het maak net glad die sin nie, so, daar is geen tyd nie, so jy mors jou tyd, maar dan gaan jy terug die hele tyd.
0: Ja, ek gaan immigreer, daar is geen hoop vir Suid-Afrika nie, ek gaan fisies nou my papieren gaan doen.
1: Los ons vrouwmense uit, hierdie gaan 'n beter plek wees, gaan julle trek.
0: Ek is klaar, Malawi, hier kom ek. Afskop verkeer.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
7: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Hoe hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: As jou motorwerktuigkundige te duur word, sal jy skuif? Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Altsurance het 35-jarige Zanai 'n massiewe R1,180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Altsurance jou nie geld kan spaar nie, dan vra jy vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV. B's en V's en inligting aanlyn.
9: Check it out. Wereldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: Kom ons sien Milaai Robok Radio en Bok TV bring ons aan 9 uur toe en fantastiese nuus so pas ontvang Jolandi sê sy gaan doelbewus nou haar lewe verander en sy gaan ophou R300 op beslag ingooi sy gaan haar tank vol maak en sy sê die rede hoekom sy R300 ingooi is om tyd te spaar maar dit mors eintlik tyd want jy moet weer teruggaan so die triek is Jollies al wat jy doen is as jy vol maak en sê vir die ou vul dit up please first click.
1: Ja.
0: Want hy hardloop vannacht tot hy vol, tot die machine sy is vol, en dan traal hem ons nou nog bykie extra, dan is die man manually daar
1: om heel te.
0: Een druppel op beslag, dis wat die tyd mors.
1: I only want to hear one click.
2: Dis one click.
0: Hang om vol, een klik is recht, dankie, niks vensters, niks tires, die olie is shop, los my uit.
1: Wel, ek sal julle morgen sê, maar ek kan nou vir julle sê, ek gaan weer toe oor trant in.
0: Is 9 uur tyd vir jou nuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Met Martin, Jolandi en Stel.

0: sake.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. Motsoaledi sê geen risiko bestaan vir uitbraak van hantavirus in Suid-Afrika nie. Koste van Amerika se oorlog in Iran styg tot 479 miljard rand en die geldsaake.
0: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê geen gevaar bestaan dat die hantavirus in Suid-Afrika sal uitbreek nie. Altesaam 97 mense in Suid-Afrika het moontlik kontak gehad met mense wat verbind word met die hantavirus uitbreking op die Nederlandse passasierskip die MV Hondius en wag tot die dood van 3 mense gelei het. Gesondheidsamptenare het die virus by 'n Britse passasier van die skip geïdentifiseer en sy aankoms in Suid-Afrika. Die eerste sterfte was so wat 3 weke vroeër, toe 'n Nederlander dood is. Motsoaledi sê die virus versprei nie maklik tussen mense nie. Kaapstad se rampsrisikobestuursassessering toon die afgelope dae se stormweer 83.184 mense in 21.546 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorms, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom en minstens 10 lewens geëis. 'n Woordvoerder van rampsrisikobestuur, Charlotte Powell, sê hulle verleen hulp in gebiede soos Vygies Kraal, Overcome Heights, Khayelitsha en Philippi Oos.
2: Several of our NGO partners have stepped forward to provide hot meals and blankets, including Gift of the Givers, Islamic Relief and Mustadafin Foundation. SASSA and the Department of Social Development too have stepped in to help. While the worst of the adverse conditions are behind us, the recovery efforts will continue for several days or more.
1: Die ANC Jeugliga sê hulle verwerp toenemende oproepe dat president Cyril Ramaphosa moet bedank. Die president hou vol, hy sal nie bedank nie. Dit volg op die uitspraak van die Konstitusionele Hof verlede week dat die parlementêre stemming wat verhoed het dat die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Pala Pala na ampsklagkomitee verwys word onwettig is. Die president van die ANC Jeugliga, Colin Malachi, sê hulle glo Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie. En die Pentagon sê Amerika se oorlog teen Iran kos tot dusver 479 miljard rand, wat hoër is as die syfer van 413 miljard rand wat verlede maand aan die Kongres bekend gemaak is. Die Pentagon-tesourier Jules Hurst het aan die Huiskomitee vir Gewapende Dienste gesê, die verhoging sluit die bygewerkte vervanging van toerusting, herstel en bedryfskoste in. Hy sê die koste sluit nie skade aan Amerikaanse basisse in die Midde-Ooste in nie. Begrotingskenners sê die geraamde koste van die konflik kan Amerikaanse belastingbetalers minstens 16.500 miljard rand kos. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.35 teen die euro en R22.32 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,699.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $104.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,256. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Motsoaledi sê geen risiko bestaan vir uitbraak van hantavirus in Suid-Afrika nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
0: Afskop weer.
6: Dit is nou 6 minute na 9. Welkom by Afskop. Kom ons kyk na die temperature. Die grootste storms is verby en dis bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidwesdew.
3: Steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
0: Afskop weer.
6: Dit is nou 6 minute na 9. Welkom by Afskop. Kom ons kyk na die temperature. Die grootste storms is verby en dis bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind. As jy in Kaapstad is, in Vredendal

0: Malmesbury, dan is die strand 16 grade, 15 vir Grabouw. Hermanus en Kopagallas op 17. Ek sien in Kopagallas 40 km per uur wind. Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, allemaal 17 grade. Oudtshoorn 17, 15 vir Laingsburg en Woester. Die Parel op 17, Kaapstad 17 en Brackenfell 17 grade vandag.
1: Afskok weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: David Guetta en Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Jy is so pas ingeskakel, dit is 20 minute oor 9. En jy het die geleentheid hierdie week om 'n goeie saak te ondersteun. Die Boland Skool vir Autisme in die Parel, 'n geregistreerde NPO, bied 'n golfdag aan hierdie Vrydag, die 15de Mei, by Bosch en Meer, is Parel Golf Club, in samenwerking met Provincial Logistics. Kontak die skool by 021-870-1430 vir meer besonderhede.
1: Bok Radio, Afskop Verkeer.
2: Vinnige kykie na die situasie op die paaie, druk verkeer N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat, ook by die Verhewe Snelweg, effe druk verkeer daar vanoggend. Dan kan ek jou ook vertel, daar is druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria Weg in Somerset Wes, en die N1 Kaapstad uitgaande is gesluit. Dit is na die route Kaapstad verlaat na Durban richting, dit lyk vir my daar is 'n vragmotor wat daar net onklaar geraak het, en dit, hulle weet nie wat die route oop is nie, ek dink is N1 uitgaande by die tunnel en N1 ingaande, dis as gevolg van die modderstortings vroeër, hulle sê gebruik alternatiewe route. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom deur die loop van die oggend, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Afskop verkeer. Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 5450 straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oopbly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
1: Net vir jou. Bok Radio.

Mora. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Anzel en hierdie en sommer sy reels, ek sê vir jou môre, welkom by Afskop 9:30, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Kaapstad se rampsrisikobestuur sê assesserings toon die afgelope dae se stormweer het 83,184 mense in 21,546 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorms, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom en minstens 10 lewens geëis. 'N woordvoerder van rampsrisikobestuur, Charlotte Powell, sê hulle verleen hulp in gebiede soos Vuygieskraal, Overcombe Heights, Khayelitsha en Philippi Oos. In die Weskaapse onderwysdepartement sê alle skole in die provinsie is vandag weer oop. Dit volg na die jongste riglyne deur die provinsie se rampbestuursentrum en die Suid-Afrikaanse weerdiens. Sommige skole kan egter steeds gesluit bly weens stormverwante skade aan infrastruktuur of uitdagings met toegang. Die LER, David Meyer, waarsku teen die verspreiding van vals nuus en aangepaste inligting oor skoolsluitings. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Red Hot Chili Peppers en Californication. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is 20 minute voor 10. Ons kyk nou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So ek laat weet jou in die brede vallei is al paaie wat gesluit is. Dit lyk vir my die enigste opsie om Woester te bereik via die N2 is deur Montetjie, deur Koo en verby Aquila Reserve na die N1 toe. En dan blykbaar by die T-aansluiting, dan is dit links na De Dorens en reguit na Touwsrivier. Dan het ek ook vir jou nuus daar die pad wat nog steeds gesluit is en nie in uitgaande en ingaande by die tunnel daar by Rossenwil as gevolg van modderstortings. Daar moet jy alternatiewe roete gebruik. En dan kan ek ook vir jou sê dit lyk vir my die pad is gesluit op die R43 tussen Woester en Villiersdorp by Silmore Keller as gevolg van die pad wat daar weggespoel het. Dan het ek vir jou druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat en ook by die Verewe snelweg. As jy enige probleme deur die loop van die oggend teek Kom laat weet ons op 074-2989.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
0: Dis dit vir Afskop se bydrae vanmôre. Ons waardeer jou ondersteuning. Is baie lekker om hier te wees elke dag en ons sien uit om dit môre weer te doen. Jolandi, hoe lyk jou Woensdag?
2: Sjoe, verskriklike baie vergaderings, deadlines en is nou eers Woensdag.
0: Sjoe.
2: So ons hoop ons hou.
0: Ja, maar is aftraande. Hoe lyk jou body battery?
2: My body battery is op Hy is so op die kameel se rug, hy ry so heen en weer op en af.
0: Soos hy TV remote se battery wat nie meer werk nie.
2: Ja,
0: druk en hy druk.
2: Maak jy hom oop, dan rol jy die batterye en dan maak jy hom weer toe.
0: Baie sterk met al die dinge. Stem, wat lê voor vir jou?
4: Ek gaan my bestuurderslisensie doen. En dis die perfekte weer, die queues hoop ek is lekker min.
2: Wil jy my bril leen?
4: Ek dink hulle gaan my vat vir 'n oogtoets. Bietjie op my senuwees daaroor.
0: Dink hulle gaan jou vat, dis die wet.
4: Is dit die wet? Okay.
0: En dan hulle wys vir daai lettertjies en dan raak dit al hoe kleiner en kleiner en kleiner. Ja. So die laaste drie is 'n E, 'n M en 'n Z.
4: Z.
0: So ek weet jy gaan hulle sien, jy sê dit. E, M, Z, bang.
2: M-Z. Hoe weet jy dit?
0: Ek lieg.
2: Wow. Ja. Okay. Sterkte.
0: As hy dryp, dan moet ons hom gaan aflaai oral.
2: Ooh, en hy bly hoekom aan my kant, dan gaan hy op skaappool werk.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Oef, vies.
4: Ja. Koop die karre.
0: Baie sterkte met
4: Dankie daar,
0: vriend. Ek hoop jy pas.
4: Mm-hmm.
0: En ek sien uit om môre als te hoor van jou ervaring.
4: Ja.
2: Stap vir stap.
0: Ek hoop jy dan nou 'n lekker dag wat voor lê. Ons het Lulu volgende, hoop 'n pret, hoop 'n vermaak.
2: Wat is op jou agenda vandag? Ek het nie eers vir jou gevra nie.
0: Wat is op my agenda? Ons bietjie kyk op die kalender.
2: Ons definitief die golf nie, want dis oral modder.
0: Ek's lekker goed nie. Ek gaan 'n paar kliënte sien, lyk dit my nou. En dan kom mense my JoJo tank koop by my. Dis op my kalender.
2: Ek dink jy moet hom
4: vol, gee my vol tank weg.
0: Ja, jy moet hom vol vat. Dis waar is hy ding. Jy moet hom vol op jou bakkie laai.
2: Hy wag. Nou wag jy eers weer wanneer ons nou weer moet stort in emmers. Ek koop jy weer nog een.
0: Nee, ek kan nie goed gebruik nie. My goed is so opgestel.
2: Wow.
0: Staan net daar.
4: En jy het ook geluister na die damvlakke vanoggend. Ons is fyn.
0: Oor genoeg water.
4: Okay.
2: Ja. Oor genoeg.
0: So ek gaan maar net 'n bietjie job.
5: Maar goed.
6: Van môre af begin nou uitsien na al die pret wat voor lê.
4: Ja.
6: En ek hoop die golfbaan is droog teen Vrydag.
2: O, jene. Wat moeilikheid.
6: Wat ook al jy doen vandag, doen dit voluit. Ons sien na mekaar môre oggend 7:00. Kobai.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, die MK-party sê die openbare beskermer moet in staat van beskuldiging geplaas word oor haar hantering van die Palapala-saak. Die konstitusionele hof verwerp beweringe dat die wet op vlugtelinge latere asielaansoeke heeltemal verbied en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die MK-party het die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza versoek om 'n ampsklag teen die openbare beskermer Koleka Galeka in te stel. Die party beskuldig die openbare beskermer dat sy versuim het om op te tree oor bewyse wat met die Palapala-saak verband hou. Hy sê sy het nie die moontlike misdadige optrede, misbruik van staatsbronne of onregmatige optrede waarby senior polisiebeamptes betrokke was geïdentifiseer of verwys nie. Die party sê haar rol is om die publiek te beskerm en nie die politieke ry van 'n sittende president of politici nie. Die konstitusionele hof het beweringe verwerp dat die wet op vlugtelinge latere asielaansoeke heeltemal verbied. Regter Owen Rogers het bevind dat die wet laat nuwe aansoeke toe waar daar 'n beduidende verandering in omstandighede is. Rogers sê die wet se beskerming teen die terugkeer van mense na gevaarlike omstandighede moet sentraal bly in die interpretasie van asielwette. Hy sê herhaalde aansoeke sonder nuwe bewyse kan steeds as misbruik beskou en deur onwettige en deur owerhede liewer geweier word.
3: Section 24 requires an RSDO to reject an application if inter alia it is quote abusive. Practical concerns such as disclosure of prior refusals, identity checks, screening repetitive claims, can be managed through regulation-making powers and ordinary administrative practice.
2: Minderheidspartye in die stad Johannesburg waarsku die metro's is gevaarlik naby institusionele ineenstorting en is verswelg deur politieke inmengery, uitvoerende wanfunksionering, administratiewe onbestendigheid en versleggende finansiële bestuur. Die minderheidspartye is 'n groepering van 10 klein partye wat deel is van die ANC-geleide koalisieregering in die metro. Die groepering se woordvoerder, Jongama Gibe, sê Johannesburg se verval wat voorkombaar was, is verhaas deur roekelose politieke gedrag.
4: One of the most dangerous developments under current administration has been the systemic sidelining of professional administrative advice while simultaneously using the administration itself as a scapegoat for political failures and governance collapse.
2: Die Pentagon sê Amerika se oorlog teen Iran kos sover dit tot dusver 479 miljard rand, wat hoër is as die syfer van 413 miljard rand wat verlede maand aan die Kongres bekend gemaak is. Die Pentagon se tesourier Jules Hurst het aan die Huiskomitee vir Gewapende Dienste gesê, die verhoging sluit by die bygewerkte vervaardiging of vervanging liewers van toerusting, herstel en bedryfskoste in. Hy sê die koste sluit nie die skade aan die Amerikaanse basisse in die Midde-Ooste in nie. Begrotingskenners sê die geraamde koste van die konflik kan Amerikaanse belastingbetalers minstens 16,500 miljard rand kos. Kom ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16,49 teen die dollar, R19,35 teen die euro en R22,32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,227. Die prys van goud is $4,698.27 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $103.92 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00, die MK-party sê die openbare beskermer moet in 'n staat van beskuldiging geplaas word oor haar hantering van die Palapala-saak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin sal volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
2: Ook radio. Weer.
3: Dis 6 minute na 10. Ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dis maar 17 en 16 omtrent die hele Weskaap deur. Kaapstad, Parel, Hermanus, Riversdal, Mosselbaai, George, Oudtshoorn, Lynsburg, Beaufort Wes, almal op 17 grade. Hier na die Weskus se kant toe is dit 16. Maam is by die Langebaan, Redelinghuis, Klein William, Vredendal en ook, waar is die ander enetjie nou gewees? 15 in Woester en in Ceres en 16 in die ander gebiede. Dit sal 10 grade raak in Sutherland en 15 ook in Grabouw. Dis maar 'n koel dag vandag, 12 in Kalvinia. Ek gaan vir jou die res van die week se weer gee net na 11 en dan kyk ons wat die res van die land se maksimums ook maak.
2: Bok Radio 4. Luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
3: Dis Wille Woensdag. Kan jy glo dis die helfte van die week? Dit is die 13de Mei vandag. Goeiemôre. En hartlik welkom hier saam met my op die liggolwe tussen 10 en
2: Radio 4. Luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
3: Dis Wille Woensdag. Kan jy glo dis die helfte van die week? Dit is die 13de Mei vandag. Goeiemôre. En hartlik welkom hier saam met my op die liggolwe tussen 10 en 12 wat ek by jou kuier. Ek hoop jy

fantastiese oggend sover. Dit is bietjie warmer en bietjie meer oraaiterige weer buite. Ek moet vir jou sê ek hou van die reën. Ek is nie so groot windkul nie, maar ek hou van die reën. Ek hou van die reën dat jy so daar net in die verte kan uitstaar met 'n koppie koffie en net sommer dink aan mense wat jy verlang. Maar vandag is die reën iets van die verlede. Dit sal hier na die naweek se kant toe weer klein bietjie begin druppeltjies val. Intussen het ons 'n lekker tyd saam. 'N Heerlike program wat op jou wag. Hoe sê afskop vol hoop, pret en vermaak. Ek gesels later met Christia Visser. Sy is besig met 'n ongelooflike nuwe projek waaroor ek baie opgewonde is. Jou country top 10 len wag vir jou op sy perd en Frans Kook ook. Intussenin gaan ek vir jou wille stories vertel wat in hierdie wêreld aangaan. Want kyk, die wêreld is so bietjie mal, né? Nee. Kom ek maak musiek en skop hierdie uur af met die piesangskille. Ons is by die meisie name vandag. Hierdie een se naam is Mia. En net daarna het ons vir Appel met Alice. So as jou naam Mia of Alice is, who are Alice? Hier is Mia.

Hier is Appel en Alice vir jou 9:45 in die oggend. Lekker twee spel om hierdie uur af te skop en om jou in 'n lekker by te kry vir die klein Saterdag. Jou wille Woensdag treffer lê en wag vir jou, so jy kan hom nog vir my instuur. Dit is nou wanneer jy jou gunsteling liedjie vir my gee. Ek gaan soek een met 'n ritme by en ek speel dit vir jou later as jou Woensdag treffer. Nou kyk, ons almal weet hoe irriterend dit is as daar 'n unknown nommer jou bel. Kyk, ek is die eerste een wat nie my foon antwoord nie. Jy true caller op jou foon, dis 'n spam oproep, jy blok hom dadelik en jy is net nie, jy hou nie daarvan om oproepe te kry van mense wat jy nie ken nie. En weet jy, ek dink almal wat ek ken, meeste mense wat ek ken, se fone is die afgelope 8 jaar al op silent. Jy weet nie eers meer hoe jou lyn toon klink nie. So daar's 'n ou, 'n hiker, hy het gaan stap in die berg in Colorado. En toe raak hy vir 24 uur verlore. En die search and rescue teams, die reddingspanne, het hom probeer bel aanhoudend vir 24 uur, maar hy het elke oproep geïgnoreer, want hy het net gesê, hy het nie die nommer herken nie, en hy wil nie 'n aanhou nommer antwoord nie. Dan kyk vriend, kyk, as jy vir 24 uur weggeraak het, in 'n berg, en jy weet geen ander uitweg, as om net jou foon te antwoord, sodat die mense jou kom haal nie, dan moet jy dit nou maar doen, hè. Maar dit is hoe erg hy in prinsip voel oor 'n unknown nommer. 'N onbekende nommer wat bel, gaan hy nie antwoord nie. Hy is verlore in die berg en hy antwoord nie die oproepe van die noodreddingsspanne wat hom kom haal of wat hom soek nie. Daar sit hy met sy foon, lekker, en niemand antwoord nie. So dan moet jy maar 'n bietjie wegraak, my vriend. Dit is vir jou storie op Wille Woensdag, 'n hiker in Colorado wat vir 24 uur weggeraak het. Nie sy foon geantwoord het nie, want hy glo nie daaraan om aanhou nommers te antwoord nie. Waar is die wêreld in die lewe? Hier's Nena. Ag, dis 'n lekker een, hè.

0: let it go. Waar is die ander een? Daar is net 99 rooi ballonne. Dis net nou vir jou bokradio.co.za. Ek het nou vir jou vertel van die ou wat in Colorado weggeraak het op 'n berg en glad nie sy foon geantwoord het vir 24 uur, het soos die reddingspanne om probeer bel nie, want hy antwoord nie aan nou nommers nie. Hoe voel jy daaroor? Ek weet daar is baie mense wat 'n aanhou nommer of 'n spam nommer of 'n onbekende nommer net eenvoudig antwoord en met hulle lekker gesels. Hulle praat dik stukke met hulle, gesels, gebruik hy ou se ligtyd, hou hulle aan 'n lyntjie, sit die foon neer en loop weg en maak kos, doen wat hulle ook al wil. En dan is daar net mense wat hulle glad nie antwoord nie. Hoe voel jy oor 'n nommer wat jou bel wat jy nie eintlik ken nie? En hoe voel jy daaroor dat mense jou bel en dit kon eintlik maar net 'n WhatsApp gewees het? Ek weet daar's baie mense wat en dit is nogal vir my 'n ding. Hulle reël 'n vergadering met jou. Dan moet jy 'n uur uit jou dag uitvat en iewers heen ry of hulle kom na jou kantoor toe of maar hulle wil net 'n vergadering met jou hê. En as jy daar sit en in die vergadering nou sit en besig is om te luister na wat die persone sê, dan besef jy so by jouself, jy weet hierdie kon 'n e-mail gewees het. Hierdie kon net 'n WhatsApp call gewees het. Dit kon 'n vinnige voice note ook gewees het. Maar daar sit jy vir 'n uur lank besig met 'n vergadering wat net 'n e-mail kon gewees het. Laat weet vir my hoe jy voel daaroor kommunikasie tussen mense. Wat is jou siening? Ja of nee? Antwoord jy 'n aanhou nommer of is jy daai persoon wat eerder 'n vergadering wil hê as wat jy net 'n e-pos stuur? Laat weet vir my 074-2000-989.
1: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smuk en Vernote saam met die Oryx Me praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
2: Ek het jou maag vir Rx-Me.
3: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

Daai bakkie briek glad nie, Jay, want daai liedjie hou net lekker vinnig die ritme en jy kan op hom dans soveel soos wat jy wil. Eden is nou een van die tyd hier by Heroes Live. Ek dink is die naweek, so kom kuier gerus hier by Heroes en dan kan jy vir Eden en Jay en al die manne in hulle glorie sien. Besig om met jou te gesels oor of jy aanhou nommers antwoord en of jy meetings bywoon wat net 'n e-mail kon gewees het. Adele sê vir my Truecaller werk wonders. As ek nie met jou wil praat nie, gaan ek jy met my voicemail praat. Stuur my WhatsApp, dan sal ek jou antwoord wanneer ek tyd het, of lus is. Jo, ek is dieselfde nie. Ek is seker die swakste mens op 'n WhatsApp. Ek reply nooit nie, en as ek reply, dan is dit eers soos oor 'n jaar. Ach, ek weet net nie hoekom ek so is nie, ek was nooit so nie, maar nou deesdae, die laaste, sê my jaar van my lewe, het ek net soos, okay, ek het nie nou krag of tyd of lus vir hierdie boodskap nie, ek kan nie nou, ek het nie nou my mental capacity om met dit te deal nie, so dan los ek dit op unread, so dat ek later daan aandag kan gee, maar daai later kom ook nooit nie, so ja, sorry, as jy vir my ge-WhatsApp het, ek dink 4000 WhatsApps op my phone wat nog nie oopgemaak is nie, oh, sorry, hier is Brandon Miles.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30. Goeiemôre, ek is Lulu. 23 plaaswerkers en al gesinne is gered op 'n plaas langs die ou N1 pad tussen Woester en Rossenwil in die Weskaap. Die werkers was volgens berigte sedert Maandag vasgekeer op plaasstrukture se dakke as gevolg van stygende vloedwater. Craig Lambinen van die Nasionale Seereddingsinstituut sê 3 plaaswerkers se liggame is ook gevind.
3: The rescue crew worked tirelessly despite challenging conditions, often wading and swimming through barely accessible terrain and flooded areas. Once out of harm's way, safely on terra firma, the farm workers and their families were taken into the care of the farmer. Sadly, they were unable to recover a number of farm animals, domestic animals, wildlife, including snakes.
2: Die George munisipaliteit in die Weskaap sê kraanwater is veilig vir menslike gebruik na onlangse swaar reën en oorstromings in die tuinroete area. Die kraanwater in dele van Denneoord en George se middestad was verkleur of bruin. Die munisipaliteit se woordvoerder, Debra Sauer, sê water is volgens regulatoriese standaarde getoets. Sy sê indien water verkleur is, moet mense dit 'n rukkie laat loop tot dit helder word.
4: Dit is hoofsaaklik die gevolg van onlangse kragonderbrekings wat die werking van waterbehandelingsaanlegte en reservoirvlakke beïnvloed het. Soos die watervoorsieningsstelsel herstel en normale druk weer ingestel word, kan tydelike verkleuring van die water voorkom.
2: Kaapstad se rampresikobestuur sê assesserings toon die afgelope dae se stormweer het 83,184 mense in 21,546 woonplekke geraak. Sjoe, sedert Maandag het swaar reën, donderstorms, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom en minstens 10 lewens geëis. 'N woordvoerder van rampresikobestuur Charlotte Powell sê hulle verleen hulp in gebiede soos Vygies Kraal, Overcome Heights, Kailicha en Philippi Oos.
5: Several of our NGO partners have stepped forward to provide hot meals and blankets, including Gift of the Givers, Islamic Relief and Mustadafin Foundation. SASSA and the Department of Social Development too have stepped in to help. While the worst of the adverse conditions are behind us, the recovery efforts will continue for several days or more.
2: Op daai noot is die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Nodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
6: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
1: Bok Radio. Verkeer.
2: Dis 26 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk gou wat gaan op ons paaie aan. Daar is 'n gewone oggendverkeer. Dis op die N1 inkomend by die aanrit van Laar Kerkstraat. Jy moet asseblief veilig ry daar en dan gewone oggendverkeer ook by die Verhewe Hoofweg. Daar's 'n groot gat in die pad R43 tussen Woester en Villiersdorp by Kielmore Kelder. Julle, dit lyk vir die hele Woester is afgesny van die wêreld af. Alle paaie wat na Woester en uitlei is oorstroom, gebreek. Daar's gate in die pad, modderstorms ensovoorts. Hierdie reën en storm waardeur ons is, het omtrent verwoesting gesaai. Dan is die paaie gesluit in Middelpad Swellendam area, ook Leeurivier en Buffels Jagrivier of Buffel Jagsrivier in Swellendam area. Die Hemel en Aardepad is gesluit in Hermanus en Elimweg in Napier area. Daar is dit ook gesluit. Vygeboomweg by Teewaterskloof en ook Solitaire Tasselaardal straat. En dan lyk vir my dit is Malgaspunt daar by die ferry, dit is ook gesluit en dit hierdie is op, vir ons gestuur die 13de Mei wat vandag is 8 uur vanoggend. Overberg Municipaliteit het die volgende uitgestuur. Van der Stelpas tussen Botrivier en Vygeboom is gesluit. Swartrivierweg tussen die N2 en Karweiderskraal is gesluit. Akkedisbergpas is gesluit. Witwatersrand naby Akkedisbergpas ook gesluit. Papiesvlieweg is gesluit. Pearly Beachweg ook Skoongesig is ook gesluit. En dan die laaste een wat ek vir jou het. Ook in die Overberg area, dit lyk vir my, Kaimans is gesluit, die N2 by Jongens Klip is gesluit, Flower Valley weg, Buffeljagsrivier en Struisbaai, de Struisbaai pad is gesluit, dis in die Algalas area. Baie dankie, Western Cape Life Traffic and Safety Alerts, en as jy van iets weet, stuur vir my WhatsApp of 'n Telegram na 074-2989.
1: Verkeer. Na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
2: Dis Wille Woensdag en ek is Lulu wat saam met jou kuier tot 12 uur vandag. Ek het vir jou nog die country top 10 wat lê en wag vir jou en ons gaan gesels oor heerlike stories wat mense aanjaag omdat hulle net 'n bietjie mal is want dit is Woensdag en die wêreld is mal. Maar dis alles met tong in die kies. Soos ek nou vir jou vertel het, iemand het vir my boodskap gestuur en gesê het, maar as die ou dan nou 'n selfoon gehad het, hoekom het hy nie mense gebel nie? My vriend, hy het seker nie airtime gehad nie. Kathleen sê vir my van fone antwoord het iemand my hele identity oorgevat met my kinders gebel en gesê ek is dood, al my vriende ook, my bankrekening leeggetrek en nou is ek bang om te antwoord. Kathleen, dit is 'n verskriklike story wat gebeur het met jou en dit is ook hoekom mense nie hulle fone antwoord nie, né? Ek tel ook nie op nie, maar 'n paar jaar terug het ek my ou het die ou my almekaar gebel en toe ek antwoord het ek al die tyd 'n kompetisie gewen waar ek R10,000 se petrol gekry het. Wow! Hoorie, ek wil net sê, daar sit iewers 'n ou daar in Nigeria of iewers wat met klomp geld daar in 'n huis sit en hy probeer jou bel om vir jou te sê wil hy die klomp geld vir jou gee, maar jy antwoord net nie jou foon nie. Ja, nee, wishful thinking. Hier is ons Jackie Lou, amper tyd vir die country top 10, die engel met die blou oë.

0: Daai te lekker ritme, dis Jackie Lou, die engel met die blou oë vir jou. Jy's op Bok Radio, Bok TV, saam met die een met die blou oë. Ek het blou oë, maar hulle werk nie baie lekker nie. Dis hoekom ek 'n bril dra.
1: Country Top 10.
0: Ons is by nommer 6 vandag en hy was verlede week nommer 9, 'n tweede week op die Country Top 10 en dit is van twee groot name in die bedryf, Ella Langley en Morgan Wallen en die liedjie is I Can't Love You Anymore. Hierdie is nie eintlik net 'n nog 'n country duet nie, hierdie is twee van die grootste name in country wat mekaar se chaos in harmonie sit. So, hulle is so 'n bietjie van die stouters in die bedryf, Ella Langley wat daarvan hou om een kant toe te gaan en nie saam met die stroom te swem nie en Morgan Wallen met stoele uit bars se vensters uitgooi, wat net eenvoudig geen worry het oor wat enigiemand van hom dink nie. En saam is dit een ding wat vir hierdie twee baie sterk uitstaan, is musiek en hoe musiek die aanhangers raak. Hierdie hulle kragte saamgespan met I Can't Love You Anymore.
1: Nommer 6.

I Can't Love You Anymore. Dit is Ella Langley en Morgan Wallen vir jou Bok Radio Bok TV vandag in die 6de plek. Dis hulle tweede week op die Bok Radio Country Top 10. Nou in die 5de plek het ons 'n voormalige nommer 1. Hy was 2 of hulle was 2 weke lank op die nommer 1 posisie. Ek verstout my om te sê 3 weke. Maar dis hulle 8de week op die Country Top 10 en dit is vir my 'n groep wat saamgespan het met een van country se bestes. Dis Chris Stapleton met Mumford & Sons vandag in die 5de plek afgeval met 2 plekke. Die liedjie se naam is Here. Nommer 5.

0: Wie jou gesê is 'n mooie, nee? Dis Chris Stapleton, Mumford & Sons met hier op Bok Radio, Bok TV. In die vijfde plek vandag, morgen doen ons 4 en 3 en teen vrijdag gee ek vir jou nummer 2 en die heel eerste liedje wat Koninkraai op die top 10 hier op Bok Radio. Dit is amper tyd vir die nuus om 11 uur ons gemaak gedraai by die winkel.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Ondersteun 'n goeie saak. Die Boland Skool vir Autisme in die Parel is 'n geregistreerde NPO en bied 'n golfdag aan op Vrydag 15 Mei by Bosch en Meer Parel Golf Club in samewerking met Provincial Logistics. Kontak die skool by 021-870-1430 vir meer besonderhede.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by huise vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Let's go! Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio. Bok Radio. Die beter alternatief. Bok Radio.

is 100 jaar genoeg. As die rigting na my roep, en die kaart lê aan my hande, en die kronkelpad vyandig, en die kakebos my groep.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin. Die minister van gesondheid sê geen gevaar bestaan vir die uitbreking van die hantavirus in Suid-Afrika nie. Trump sê hy het nie China se hulp nodig om die oorlog met Iran te beëindig nie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. Die minister van gesondheid Aaron Motsoaledi sê geen gevaar bestaan dat die hantavirus in Suid-Afrika sal uitbreek nie. Altesaam 97 mense in Suid-Afrika het moontlik kontak gehad met mense wat verbind word met die uitbreking op die Nederlandse passasiersskip waaraan 3 mense dood is. Gesondheidsamptenare het die virus by 'n Britse passasier identifiseer na sy aankoms in Suid-Afrika. Motsoaledi sê die virus versprei nie maklik tussen mense nie.
3: The virus has got 38 different strains. One of the strains, which is called the Andes, can move from person to person. But you have got to be in very close contact with that particular person for infection to take place from person to person. It's not like in COVID.
2: Die minister van vervoer, Barbara Creecy, waarsku Suid-Afrika ondervind groeiende mededinging van buurlande wat in 'n nuwe spoor- en hawe-infrastruktuur belê. Die departement se begroting van 102 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar is gemik op hervormde, inklusiewe, mededingende vervoerstelsels. Creecy sê hulle het aansienlike vordering gemaak om belegging te ontsluit en lewering van infrastruktuur te bespoedig. Dit sluit die Durbanse vraghouterminaal landingshoof 2 konsessie in wat finansiële afsluiting bereik het. Sy sê die logistieke en bewegingshervorming moet die kern van hervorming wees vir die volhoubare ekonomiese groei in die lang termijn. Afriforum vra 'n volledige ondersoek na herhaalde sekuriteitsbreuke by basisse van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag in Gauteng, insluitend inbrake en wapendiefstal. Die organisasie sê dit dui op ernstige nasionale veiligheidskwessies en moontlike syndikaatbetrokkenheid of interne samespanning. Afriforum het ook aangebied om die weermag te help met opleiding oor die uitvoering van sekuriteitsbeoordelings. Woordvoerder Jacques Broodryk sê strenger beheermaatreëls is nodig om strategiese militêre infrastruktuur te beskerm en verdere oortredings te voorkom.
4: As misdadigers op verskeie geleenthede militêre persele kan binnendring, kommunikasiekabels oor etlike nagte kan sny en later terugkeer om die infrastruktuur te verwyder sonder om onderskep te word, moet ernstige vrae gevra word oor sekuriteit, interne beheermaatreëls en risikobestuursprosesse. 'n Mens sou redelikerwys verwag dat hierdie praktyke reeds deel vorm van standaard prosedures by militêre fasiliteite, maar dit is duidelik nie die geval nie.
2: En nuus uit die buiteland, die Amerikaanse president Donald Trump sê hy het nie sy Chinese ambtsgenoot Xi Jinping se hulp nodig om die oorlog met Iran te beëindig nie. Die leiers van die wêreld se 2 grootste ekonomieë voer môre die eerste keer in meer as 6 maande regstreekse gesprek. Trump kom vanaand in Beijing aan, die eerste Amerikaanse president in meer as 'n dekade wat China besoek. China maak op Iran staat vir goedkoop olie. Trump sê hy sal die oorlog met Xi bespreek.
5: I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem. And he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. And I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.45 teen die dollar, R19.29 teen die euro en R22.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,979. Die prys van goud is $4,700.55 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.32 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11, die minister van gesondheid sê geen gevaar bestaan vir 'n uitbreking van die hantavirus in Suid-Afrika nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
8: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
9: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
8: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis,
9: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
1: Ook Radio weer.
2: Dis 7 minute na 11, goeiemôre Bokland. Vandag in Sutherland is het 10 grade, dis 16 in Kimberley, Appington op 19, Oos-London in 20 grade, Durban 27, Bloemfontein 16, 21 grade in Johannesburg, Pretoria op 24 en Kaberga op 7. Dis 7 minute na 11, goeiemôre Bokland. Vandag in Sutherland is het 10 grade, dis 16 in Kimberley, Appington op 19, Oos-London in 20 grade, Durban 27, Bloemfontein 16, 21 grade in Johannesburg, Pretoria op 24 en Kaberga op 17. Die res van die week se weer lyk soos

0: In die stad met 'n maksimum van 19 en die Parel is dit 21. Saterdag lyk maar min of meer dieselfde as Vrydag, 21 in die Parel en 20 grade in die stad. Matige weer, maar ek dink die winter is hier.
1: Dok Radio 4. Luister na Dok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
0: Dit is Wille Woensdag, goeiemôre en hartlik welkom. Ek het 'n storie wat ek met jou wil deel. Ek het nou iemand wat saam met my in die ateljee kom kuier, maar ek het op hierdie storie afgekom en dit was vir my so mooi om te sien. Net 11 jaar oud, sy naam is Kyra Ortiz, het op 'n subway in Brooklyn gaan sit met 'n klein tafeltjie en net sy selfoon wat daar lê, pen en papier en vooraan hang 'n bordjie aan die tafel wat sê emotional advice $2. Nou dit het mense inspireer om by hom te kom sit en net 'n bietjie te gesels oor dinge wat hulle pla. En weet jy, die eerlikheid en rouheid en mooiheid in 'n kind kom altyd uit en jy sal dit altyd in 'n kind kry. Daai bietjie raad wat jy nie dink uit 'n kind se mond sal kom nie, maar dit voel so lekker om met iemand te praat en net uit 'n ander perspektief te kan sien wat ander mense van jou lewe dink en die dinge waardeur jy gaan. Hy het gesê, weet jy wat, vir $2 gaan ek hierso sit na skool. Ek gaan 'n bietjie geld maak en ek gaan iets vir iemand in hulle lewe beteken. Hy sê op 'n goeie dag het hy so $50 gemaak en dit het hy gebruik om middagete te koop vir klasmaats wat dit nie kan bekostig nie. Sometimes the smallest voices carry the biggest messages. Hoe mooi is dit nie? Kyra Ortiz, 11 jaar oud, gaan sit daar in 'n stasie by Brooklyn teen R2 en hy bied emosionele advies aan vir mense wat dit graag wil hê. Net 'n klein verskilletjie wat jy kan maak, nê. Ek gesels net hier na met Christian Visser, hier is Nicola McLeod met mure breek.

0: Ek was nog altyd aangetrokke tot die donker, die stilte, die seer, die rou, die leeg. Ek was nog altyd aangetrokke tot die donker en soms laat het my wonder oor die lewe daaronder. En of ons kan gaan sonder iets so besonder, so anders, so vreemd, so altyd gereed. Maar dan voel ek die steek in sy sy en vat een slikkie asyn. En voor ek my kom kry is die water weer wyn en die pyn het verdwyn en die torens op Golgotha het weer myle se syn. Want die donker kan nie sonder lig nie. Maar die lig alleen dra nie veel gewig nie. Daarom kan ons kies, ons kan keer, ons kan weer en weer en weer probeer, want ligte in die daglig is maklik om te mis. Maar die kleinste ligjie in die donker kan al die bang uitwis. Miskien is dit hoekom ek so lief is vir die donker. Daar's iets om te red met die bietjie wat ek het. Daar's verlep, daar's verlore, daar's verwerp, daar's verbode, maar daar's tonnels in die grond en dis deur kaalhande gegrou. En elke liggie wat daar skyn, kan die donker te onthou. Loop hier, trap daar. Jy was lank terug in gevaar. En wanneer jy weer die sonlig gewaar, mag jy warm word. Mag jy rus. En mag jy altyd weet wat liefde is.
1: Ek het hoendervleis. Ek het hoendervleis, Christia, om te weet, hierdie kom so diep uit jou hart uit. En die feit dat jy al die agtergrond het van acting, van op die verhoog staan as 'n sangeres en as 'n akteur, die emosie wat uit jou uitkom, is ongelooflik.
2: Dankie, ek waardeer dit. Dit is, ek moet sê, hierdie is 'n verskriklike spesiale journey wat ek nou aanpak, want al die gedigte wat ek skryf, dit kom so diep, soos jy sê, so diep uit my binneste uit, en is goed wat ek eintlik gedink het, ek gaan altyd net vir myself skryf. Mm. Want musiek is anders, as jy song op sy eie vat en jou al die lirieke uit, voel het altyd vir my, dit staan amper nie sterk genoeg as 'n gedig nie,
1: yeah.
2: Want jy vat een lyn uit een hele monoloog uit, wil ek amper sê, en jy kan net al een lyn in die song gebruik, want die song is net so lang.
1: Ja.
2: Waar met hierdie gedigte kan ek kan alles sê, precies soos wat ek het wil sê, en dit gaan dalkie vir allemaal sin maak nie, maar ek sê altyd, as het nie vir jou is nie, is het nie vir jou nie.
1: Ja,
2: en
1: dit is okay. Ons allemaal verskil, en dit is ook wat die wereld so'n mooi plek maak.
2: Ja, en dit is net gedagtes, dit is ja. Al, ek het nou die dag van my ma ook gesê, sy raak partij keer bekommerd as ek so skryf, so ek val, gedagtes is net dit, is net gedagtes, en ek moet uiting gee daaraan, en het maak vir my sin. So.
1: En jy het nou gesê, jy het ADHD, en ek denk, omdat jy hou daarvan om bezig te bly, jou kop is ook baie bezig.
2: Oh ja.
1: So jy het nie net een emosie wat deurvoer nie, dit is verskillende emosies, dit is op en af.
2: En dis baie keer die probleem vir my, hoekom ek sikkel om sekere goed te skryf of te doen of so, is omdat die wereld is vir my so, daar is soveel duality in alles. Ek voel nie net een ding nie, want ek verstaan ook hoekom ek so voel, en ek verstaan ook hoekom iemand anders dalk nie so voel nie, en alles maak sin, maar ek probeer uitfigure precies waar is my lyn op hierdie bord, op hierdie grafiek. En ek dink dis wat ons allemaal as mens maar eintlik probeer doen, is om te vind waar ons staan en waarin ons glo. En maybe is het okay, miskien is het okay dat daar wel duality is, dat nie net een ding op een slag bestaan nie. Miskien is dit wat die magic in die wereld maak.
1: Ja, wat is jou sterre teken?
2: A Pisces.
1: Nou, en toe jy genoem het, want jy verstaan hoe ander mense, toe het ook gedink, jy kan ook een Libra wees, want ons is ons al verstaan allemaal sy ding. Pisces, ja, stom jou baie moe.
2: Ons is maar die empathische generatie, wil ek amper sê. Nee, ons, maar ek weet nie, ek sterre tekens is vir my so'n mooi ding, en ek laat het om het te lees, ek glo nie noodwendig 100% daarin nie, maar hulle is allemaal baie reg, jong.
1: Hoor ek weet nie, hulle is baie universeel, nee, so, joh. Maar nie te min, waar kan mens hierdie digbundel van, die online digbundel van jou kry?
2: Die wonderlike ding hiervan is, omdat ons hom nou so release vir die eerste keer as digitale forum, kan jy om enige plek waar jy musiek luister, gaan jy hom kan vind.
1: Fantastisch.
2: So hy is op Spotify, Apple, al die plekke. Ek kan dan eers allemaal opnoem en ek kan nie probeer nie. En dan het ons ook video's gemaakt daarby, wat op YouTube gaan wees.
1: Ah, oh, fantastisch.
2: Wat jy allemaal daar 7 gedigte en jy kan al 7 achter mekaar gaan deurkyk en die story daar achter sien. Ek het hulle so, die 7 wat ek gekies het, obviously 7 uit die hele lewe lang is maar min, maar dis basically 7 wat ek in die laaste jaar geskryf het. En dit was 'n rowwe jaar, Maar het was ook een jaar van groot lesse, groot leer, is een groot leerjaar geweest vir my, en een jaar waarin ek wil amper sê, die reen het gekom, maar die reenboog het ook gekom.
1: Ja, jy het jouself gevind en jy staan sterk.
2: Net so.
1: Christiaan, was lekker om met jou te gesels. Ek en jy chat altyd so lekker, ek wens ons kan dit die hele uur lang doen.
2: Oh, het sal lekker wees.
1: En al jou muziek so tussen in speel, maar ek is nie altyd hier nie, wil ek nou mee uitspeel, so net so vinnig iets hier oorom.
2: Dit gaan eintlik juist oor my ADHD en die feit dat ek so baie droom en dink en probeer verstaan ook, ek dink dis deel van acting ook, is jy probeer verstaan hoe ander mense dink en die emosies wat ander mense deurgaan. Ek het altyd toe ek jonger was gesit by coffee shops en dan kyk ek net mense en dan wonder ek by myself wat gaan deur hulle kop, waarmee sukkel hulle vandag, waaraan dink hulle. En ek is nie altyd hier nie, gaan daar is soveel verskillende goed wat het kan sê, maar dit gaan vir my daar oor dat ek sukkel partykeer om in die nou te lewe, omdat my brein na soveel verskillende plekke toe gaan, en omdat ek hou daarvan om in fantasiewerelde partykeer te leef, en ek probeer so hard om te verstaan wat ons doel hier op die aarde is, en wat die plan is vorentoe, en hoe kan ek dit reg doen, is het werklik moontlik dat ek my lewe kan opneek, wil ek amper sê, of gaan, you know, ek weet nie, mens weet nie, en dit gaan juist oor die idee van my, wat baie keer net so in my kop rondwaal, en op soek is na antwoorde, en die feit dat ek vir baie lang in my lewe het mense gesê, jy mag nie dit doen nie, jy moet hier wees in die school, jy moet nou hier in die klas,
1: en
2: jy moet dit so doen, en ek het net besluit, weet jy wat, is dalk nie so sleg nie, dalk moet ons 'n bietjie meer soek, soek en jy sal vind.
1: Dis Christia Visser, gaan kry haar digitale digbundel op enige stromingsplatform, die amper sê musiekvideo's, die video's is ook op YouTube beskikbaar, en jy kan al 7 agter mekaar luister. Christia, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer het, dankie vir jou kreativiteit, bly nes jy is.
2: Waardeer, liefde.
0: Ek is nie altyd hier nie. Daar het nie 'n naam nie, maar het klik my keer op keer. Ek gryp met albei hande na 'n klein bietjie verweer of beheer. Maar het moet gebeur, jy kan het nie keer nie. Laas wou ek het teenstaan, maar ek sal nie die keer nie. Dit gaan seer wees, ek weet. Dit gaan seer wees, ek weet. Dit gaan vreeslik seer. Ek is bang. Bang vir wat ek dalk mag ontvang. Bang vir die dinge waarna ek gaan verlang, bang dat iemand my eendag gaan uitvang. Want ek is nie altyd hier nie. Ek is nie weg nie, nog nie. Nie alles van my nie, maar dele. Enkele dele kon die vryheid nie vir my nie en die hok nie meer verduur nie. So ek is nie altyd hier nie. Ek sweef. Ergens in die atmosfeer, besig om wat ek geleer het weer te probeer verleer, sodat die dele van my wat agterbly, 'n beter kans op die hier kan kry.
3: Vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plattelandse feest vir amal.
4: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer!
4: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig. Kompeterend met struktuele hout, Meranti, Palo, Mazarandoeba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek Tamakor.co.za.
6: Bokradio, wêreldwyd, net vir jou. Bokradio.co.za.
7: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
8: Bokradio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lelou. 23 plaaswerkers en hul gesinne is gered op 'n plaas langs die ou N1 pad tussen Woester en Rossenwil in die Weskaap. Die werkers was volgens berigte sedert maandag vasgekeer op plaasstrukture se dakke as gevolg van stygende vloedwater. Craig Lambinen van die Nasionale Seereddingsinstituut sê 3 plaaswerkers se liggame is ook gevind.
5: The rescue crew worked tirelessly despite challenging conditions, often wading and swimming through barely accessible terrain and flooded areas. Once out of harm's way, safely on terra firma, the farm workers and their families were taken into the care of the farmer. Sadly, they were unable to recover a number of farm animals, domestic animals, wildlife, including snakes.
1: Die George munisipaliteit in die Weskaap sê kraanwater is veilig vir menslike gebruik na onlangse swaar reën en oorstromings in die tuinroete area. Die kraanwater in dele van Denneoord en George se middestad was verkleur of bruin. Die munisipaliteit se woordvoerder Debra Sauer sê water is volgens regulatoriese standaarde getoets. Sy sê indien water verkleur is, moet mense dit 'n rukkie laat loop tot dit helder word.
9: Dit is hoofsaaklik die gevolg van onlangse kragonderbrekings wat die werking van waterbehandelingsaanlegte en reservoirvlakke beïnvloed het. Soos die watervoorsieningsstelsel herstel en normale druk weer ingestel word, kan tydelike verklering van die water voorkom.
1: En die Kaapse Ramprisikobestuur se assesserings toon die afgelope dae se stormweer het 83,184 mense in 21,546 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorms, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom met minstens 10 lewens wat geëis is. 'n Woordvoerder van Ramprisikobestuur, Charlotte Pell, sê hulle verleen hulp in die gebiede soos Vygieskraal, Overcam Heights, Kailicha in Philippi Oos.
10: Several of our NGO partners have stepped forward to provide hot meals and blankets, including Gift of the Givers, Islamic Relief and Mustadafin Foundation. SASSA and the Department of Social Development too have stepped in to help. While the worst of the adverse conditions are behind us, the recovery efforts will continue for several days or more.
1: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuusbulletin sal volg om 12.
6: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantes.co.za. Otonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantes.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
11: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
11: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Bok Radio. Verkeer.
1: Ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Daar's 'n ongeluk by Legato Rylaan en Bethany Straat in Durbanville. Dis 'n vragmotor wat omgeslaan het met 'n voertuig wat gerol het aan die ander kant. Dit lyk baie ernstig. Hulle sê nie vir my of daar enige beserings op die toneel is nie, maar dit gaan definitief 'n tydjie vat om opgeklaar te word. Hierdie boodskap het 5:11 vanoggend ingekom, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Hier kom nou net een in Legato Rylaan en Bethany Straat. Die pad is gesluit vir daai ongeluk om opgeklaar te word. So daai kruising, dis daar by die, as ek dit nou reg het, is dit daar by die Durbanville golfbaan. Daar op die hoek, as jy so van Cobble Walk se kant afkom, waar die golfbaan dan aan jou regterkant voor jou sit. Daai kruising is gesluit vir verkeer. Hulle is besig om die voertuig en die vragmotor wat in die ongeluk was, op te klaar en al twee het omgeslaan. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
6: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
1: Dis Wille Woensdag, ek vertel vir jou Wille goed wat in die wêreld aangaan en dit is heerlik om saam met jou te kuier. Baie dankie vir almal se boodskappe wat ook deurkom. Ek sal daardeur werk soos wat die program aangaan. Ek het nog jou Wille Woensdag treffer wat lê en wag, nog net al 2 gekry. So as jy nog vir my jou gunsteling wil stuur, doen dit na 0742000989. Dis jou gunsteling liedjie wat jy vandag wil hoor. Uit enige tydperk, Afrikaans of Engels, maak nie saak wat se taal dit is nie. Enige genre, enige jaar wat hy geskryf en vrygestel is, ek speel hom vir jou met ritme by en dan is dit jou Woensdag treffer. Hierdie ou is plaaslik. Hy het 'n lekker stem aan hom, sy naam is Henry Baard. Sy naam is Wys vir my die lyn. Welkom op hierdie Woensdag die 13de Mei op bokradio.co.za.

0: Iets van Carleen van Jaarsveld, as jy my roep en as 'n dansie. Ag, is eintlik so oulike musiekvideo. En as jy op haar sosiale media gaan kyk, haar kinders het vir haar gaan hallo sê op die stel van hierdie musiekvideo en iemand het daai foto's vasgevang en sy het dit geplaas wat vir my so mooi is. Dis 18 minute voor 12 in die oggend. Natisha staan by, maar ek kan nie vir jou groet sonder jou wille woensdag treffer nie.
1: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud, my lichaam was my tronk op 140 kg, een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maanden op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hier die mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Smoek en Venote met die praktijkbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
2: Ek het jou maag vir
3: hier, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
4: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up. To bring the heat in a cold season. To be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweeklyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Liani my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjie by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Bok Radio. Jou wille woensdag liedjie op Bok Radio.
0: Kwart voor 12 in die oggend en ek het jou wille woensdag liedjie vir jou net hier. Nou het ek al boodskap verloor. Iemand het vir my gevra, asseblief, wil jy nie net hierdie enetjie vir my speel nie? Hulle is mal daar oor iso. Kan jy asseblief vir my, ek glo, van sensasie speel. Ek is mal oor wat hulle met die ouer muziek gedoen het. En dit is vir my ook nog hulle oulike een. So hier is hy vir jou. Sensasie remix van Annelie van Rooyen, se ek glo. Wille woensdag treffer net vir jou.

0: Dit is jou sensasie remix van Ek Glo, Annelie van Rooyen op Bok Radio, Bok TV. Ach, dit is lekker om liekie so uit die oude tyd uit dan nou weer op te grawe en vir hulle een nieuwe baadjie aan te trek. En hierdie een was gevra deur Paul Koetser. Baie dankie Paul, jy was sommer nou vandag die DJ van die Wille Woensdag Treffer. Ek gaan vir jou groet, baie dankie vir die saamkeier vandag, dit was weer heerlik geweest. Morgen terug, selfde tyd, selfde plek en dan doen ons het weer vir jou. Mag jy een fantastische dag hê en onthou wat ek altyd sê, los altyd iemand in een beter gemoedstoestand as wat jy hulle gevind het. Lekker dag vir jou, bye bye.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Ons maak hierdie week resepte met 'n heerlike citrusgeer. Limoen en varkvleis gaan natuurlik baie goed saam. Die soetheid en smaak van die limoen is die perfekte aanvulling op sagte, sappige stukkies varkvleis. As jy van kos hou met 'n skerper smaak, kan jy bietjie gemaalde knoffel by hierdie resep voeg of 'n bietjie gekapte of gemaalde jalapeno russies byvoeg. Of dink daaraan om 'n paar gesnyde wortels, groenbone of baba wortels by die krokpot te voeg om hierdie resep 'n eenpot maaltyd te maak. 'N Gebraaide varkblad word soms Boston bat genoem. Die snit word baie sag wanneer dit in 'n vogtige hitte soos in 'n potjie of in 'n krokpot gekook word. En dis presies wat ons vandag gaan doen. Heerlike lemoen varkblad in die krokpot te maak. Die dis is heerlik saam met bruinrys of couscous. Jy het die volgende bestanddele nodig. 1 varkblad, so ongeveer 1.3 kilogram tot 1,5 kilogram, 1 ei fijn gekap, 200 milliliter geconcentreerde limoensap, 1/4 koppie bruinsuiker, 1 teelepel sout, 1/4 teelepel peper, 2 eetlepels koekmeel en 2 limoene in skywe gesny. Sny al die sigbare vet van die varkblad af, anders is die geregte olierig. Spuit nou jou krokpot met kleewerende kombuisprooi. Plaas die eie onder in die voorbereide krokpot. Strooi 'n bietjie sout en peper oor die varkblad en plaas dit in die krokpot bo op die eie. Meng nou die limoenkonsentraat, die bruinsuiker, 1 teelepel sout en peper in 'n klein bakkie en giet dit oor die varkblad. Bedek nou die krokpot en kook dit op lae hitte vir 8 tot 9 ure of totdat die vark sag is. Skep nou die varkblad en eie uit die krokpot met 'n gaatjieslepel en sit in jou oondpan. Sit nou limoenskywe op, bedek met folie en braai in 'n warm matige oond teen 120 grade Celsius vir 'n halfuur. Jy kan die folie vir die laaste paar minute verwyder. Skep nou die vet van die sappe in die krokpot af met 'n lepel. Gooi dan die sappe in 'n swaar boompan. Meng nou die koekmeel en 'n bietjie koue water in 'n klein bakkie en voeg dit by die sappe in die pan. Bring die mengsel tot kookpunt en kook. Roer gereeld met 'n draadklitser totdat dit verdik. Sit die saus voor saam met gebraaide eie. Nou daar het ons nou 'n lekker limoenvarkblad in die krokpot. My resep vir hierdie Woensdag, te lekker. Maak hom in plaas van 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en kosman Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.

wat's jou plan? Wat wil jy sê? Maar vra jouself eers, wie is jy? Ken jy jouself? Waarin glo jy? Waarna streef jy? Vind maar eers jouself.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12 uur in hierdie bulletin. Die minister van gezondheid sê geen gevaar bestaan vir uitbreking van die hantavirus in Suid-Afrika nie. Trump sê hy het nie China se hulp nodig om die oorlog met Iran te beëindig nie en jou geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die minister van gezondheid Aaron Motsoaledi sê geen gevaar bestaan dat die hantavirus in Suid-Afrika sal uitbreek nie. Altesom 97 mense in Suid-Afrika het moontlik kontak gehad met mense wat verbind word met die uitbreking op die Nederlandse passasierskip MV Hondius, waaraan 3 mense dood is. Gesondheidsambtenare het die virus by 'n Britse passasier geïdentifiseer na sy aankoms in Suid-Afrika. Motsoaledi sê die virus versprei nie maklik tussen mense nie. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, waarskei Suid-Afrika ondervind groeiende mededinging van buurlande wat in 'n nuwe spoor- en hawe-infrastruktuur belê. Die departement se begroting van 102 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar is gemik op 'n hervormde en mededingende vervoerstelsel. Creecy sê hulle het aansienlike vordering gemaak om belegging te ontsluit en lewering van infrastruktuur te bespoedig. Dit sluit die Durbanse vraghouerterminaal in wat finansiële afsluiting bereik het. Sy sê logistieke en bewegingshervorming moet die kern van hervorming wees vir volhoubare ekonomiese groei in die lang termyn. Afriforum vra 'n volledige ondersoek na herhaalde sekuriteitsbreuke by basisse van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag in Gauteng, insluitend inbrake en wapendiefstal. Die organisasie sê dit dui op ernstige nasionale veiligheidskwessies en moontlike syndikaatbetrokkenheid of interne samespanning. Afriforum het dit ook aangebied om die weermag te help met opleiding oor die uitvoering van sekuriteitsbeoordelings. Woordvoerder Jacques Broederyk sê strenger beheermaatreëls is nodig om 'n strategiese militêre infrastruktuur te beskerm en verdere oortredings te voorkom. Dan nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy het nie sy Chinese ambtsgenoot Xi Jinping se hulp nodig om die oorlog met Iran te beëindig nie. Die leiers van die wêreld se 2 grootste ekonomieë voer môre die eerste keer in meer as 6 maande regstreekse gesprekke. Trump kom vanaand in Beijing aan, die eerste Amerikaanse president in meer as 'n dekade wat China besoek. China maak op Iran staat vir goedkoop olie. Trump sê hy sal die oorlog met Xi bespreek. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R19.29 in die euro en R22.27 in die pond. Die prys van goud is $4,700.55 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $104.32 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,979. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Die minister van gezondheid sê geen gevaar bestaan vir 'n uitbraking van die hantavirus in Suid-Afrika nie. En Trump sê hy het nie China se hulp nodig om die oorlog met Iran te beëindig nie. Dit dan die einde van jou 12 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1 uur met jou plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Here's Johnny, goeiemôre en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my Natisha. Altyd 'n groot voorreg en heerlik om agter die mikrofoon in te skuif vir al op 'n baie spesiale dag soos vandag. Kyk, wat nou Woensdae is vir my baie baie belangrik. Ek voel sommige stories moet gehoor word, maak nie saak hoe ongemaklik dit jou maak nie. Daai storie moet gehoor word en dit moet daar buite kom, want jy weet nie wat se verskil jy dalk in iemand se lewe kan maak net op daai oomblik nie. Net die woorde wat jy dalk sê op daai oomblik kan iemand se hele lewe en hulle ek kyk op die lewe verander. So ek is baie bevoorreg om iemand saam met my te hê vandag hierso wat ons 'n bietjie gaan gesels oor sy journey oor breinkanker en hoe hy dit in 'n ek weet regtig nie ek het ongelooflik baie respek vir so iemand wat so weer aan nagtegaal al die mense wat oorkant my kom sit en hierdie gesprekke met my het ek so baie respek voor, want hulle neem iets wat so traumaties is en hulle maak dit so ongelooflik positief. So vir my is dit 'n groot voorreg. En natuurlik het ek ook vir jou gaan lekker goedjies soek daar wat niemand regtig die internet op raak lees nie. Ek dink almal het die nuus gekyk gisterand van 'n baie jong krulkop blonde hare laaitie wat gedink het sy rooi Mercedes kan baie lekker in die wildtuin rondry. Die man is in groot moeilikheid. Ek het ook besluit om 'n bietjie kommentaar daar te gaan lewer, and while I'm all for being young, het ek vir hom gesê, dalk, vat net 'n klein bietjie raad van die millennial wat hierso sit, en omring jou dalk met mense wat jou nie aanspoor om sulke goed te doen nie. Gaan swem kaal in 'n dam, dis great. Los die Mercedes in die garage. Bly net waar jy is, the outfield, your love, Amorai, mooie Kaap, Aram, goud, jy se bok, ek is Natisha, goeiemiddag.

0: Adam, daar met goud, alles wat jy aanraak, verander net in goud. Imagine jy daai superpower gehad. So klein bietjie goeie nuus vir die hele Suid-Afrika, wat ek dink nogals, maar dit is een van daai dinge, ek weet nie of ek dit hardop moet sê nie, want die oomblik as jy dit hardop sê, dan mag dit dalk verander. Ek is een van daai, ek het ook nooit vir my perd versekering gekry nie, want mense het my gewaarsku en gesê, die oomblik wanneer jy wel versekering op jou perd kry, gaan iets gebeur. So, ek meen, vir 30 jaar lang het Mientjie nie versekering gehad nie, dankie liewe Jesus, ek het haar self meeste van die tyd deur dinge getrek, maar dit is net een van die dinge, as jy dit hardop sê, ne? As jy dit hardop sê, dan maak het, dan, ek universe, ek is nie bezig om jou te tart nie, ek is bezig om jou te treiter nie, ek sê, well done, ek sê well done Suid-Afrika, ek sê bye bye dankie. Suid-Afrika bereik hierdie week 365 dae sonder beerdkrag, met die laaste beduidende beerdkrag wat op 15 Mei verlede jaar ingestel is. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosientso Ramagopa, sê die mylpaal weerspieel die vordering na bestendige kragvoorsiening. Hy het aan SABC News gesê, alle provinsies sal na verwagting teen maart 2027 ook kragvermindering oorwin. Ramagopa bevestig planne om kernkrag uit te brei as ook 'n 20 jaar strategie vir steenkoolkragstasies. So, there's it. Dankie. Ek hoop nie ek het nou kan warms opgemaak nie.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorp. Visit thorpchery.co.za. Thorp. Family you can trust. Bok Radio. Play me the song. Work or Bok DFM.

Jy was fantasties daar met Belville. Ek dink ons allemaal het al so aan ondervind en hopelik is jy in die bevoorregte posisie wat ek nog is op 38-jarige ouderdom, dat as ek die foon optel en my pa bel en vir hom sê, hoor, gaga, so ek is nie moeilikheid, en sê, waar is jy, ek is nou daar. Hy het altyd vir my gesê, van het ek klein is, sê vir my, maak jy saak of het 3 uur is en jy in die middel van New York sit nie, jy bel my. So ons allemaal het die Belville aand al gehad. Ek het 'n bietjie slegte nuus, ongelukkig gaan Benny ons nie join vandag vir wat nou woensdag nie, hy het bietjie vasgehak, hy voel nie lekker vandag nie. Ek verstaan dit 100%, maar ons gaan kyk of ons hom kan vasmaak vir volgende week dalk wat hy woensdag, maar verder het ek nog vir jou heerlike plaaslike nuus wat voorlê, heerlike musiek, You and I van A King, en dan ook 'n vrou wat 'n baie interessante trourok vir haarself gemaak het. Nou, ek is besig om na trourokke te kyk vir 'n vriendin van my, en die pryse van trourokke is net belaglik, dit is soos klein huisies, ek kan 'n kar koop vir daai rok. So ons gaan bietjie daar gesels.

0: I Find the Light, en Empty Days, een van my gunsteling bands, een van my gunsteling liedjes. You and I, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 12:30, goeiemiddag, ek is Natisha. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê al sy streke het skade aangemeld weens die gure weer wat in die Wes-Kaap geteister is. Witzenberg, die Brede Vallei, Drakenstein, Langeberg en Stellenbosch word die ergste geraak. Woordvoerder Joanne Otto sê duisende mense moes ontruim word en word in gemeenskaps- en kerkstale gehuisves terwyl ander nog deur vloedwater vasgekeer word. Een verkenningsvlug word vandag gedoen om te bepaal waar mense nog gered moet word en om die volle omvang van die skade te beraam. Dan 23 plaaswerkers en hulle gesinne is gered op 'n plaas langs die ou N1 pad tussen Woester en Rossenwil in die Wes-Kaap. Die werkers was volgens berigte sedert maandag vasgekeer op plaasstrukture se dakke as gevolg van stygende vloedwater. Craig Labignon van die Nasionale Seereddingsinstituut sê 3 plaaswerkers se liggame is ook gevind. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za. As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Altimantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Altimantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na altimantis.co.za of skakel 021-872-7733. Altimantis, jy verdien die beste.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: 98.9 FM Bok Radio.

Gerardoan came down met toe jy omdraai. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha Bon Jovi wat vir jou voorlê, Danny Willey wat nog vir jou voorlê, nog heerlike musiek. Benny my se pas laat weet, hy gaan ongelukkig nie by ons aansluit vandag nie. Hy het 'n baie slegte paar dae gehad en ek verstaan dit 100% absoluut. Dit sal my mos onmenslik maak as ek nie dit verstaan nie. Hy is besig om breinkanker te veg en hy sou graag sy storie wou kom deel het vir wat nou woensdag, maar ek het vir hom gesê, dis ok, raak beter en dan doen ons dit wanneer jy weer reg is. So onthou, as jy jou storie wil deel vir wat nou woensdag, ek dink sommige stories is baie belangrik om te hoor, maak nie saak hoe ongemaklik dit is nie. Jy weet dalk nie die verskil wat jy in daai persoon se dag of se lewe kan maak op daai oomblik nie, en daai persoon het dalk net nodig wat jy te sê het oor die situasie waarin jy jouself bevind. So as jy sterk genoeg voel en braaf genoeg voel om jou story met my te kom deel vir wat nou woensdag, stuur vir my 'n e-pos, Natisha, Natisha @bokradio.co.za of info@bokradio.co.za. Die mooie Mia sal dit vir my aanstuur en ek sal dadelik in kontak kom met jou. En ons reik uit op Facebook, dis hoe ek baie mense reik uit na my toe, op Facebook, op sosiale media. Ek het altyd tyd om jou story te luister en te hoor, en ek dink daar is baie mense daar buite wat, jy wat daar sit en nou dink, yes, is my story belangrik genoeg? Jou story is belangrik genoeg, ek beloof vir jou. So reik uit, en dan doen ons dit vir wat nou woensdag. So Benny, ek hoop jy voel beter, ek dink aan jou, ek bid vir jou. En hopelijk sal ek en jy in van die tyd een lekker gesprek kan hê. Bon Jovi met Have a Nice Day en Danny Willey met jy. Jy is okay wat vir jou voorlê. Daarna gaan ek 'n bietjie gesels oor 'n trourok wat 'n vrou uit hospitaal lakens gemaak het. Nou, ek is besig om so of net so 'n bietjie deur trourokke te kyk vir 'n vriendin van my. En die pryse op rokke is vir my, wanneer het rokke 70,000-80,000 rand geraak. Kan hierdie rok met jou praat? Kan hy vir jou koffie maak? Kan hy jou vashou terwyl jy huil in die stort? Ek verstaan nie lekker nie. Waar kom hierdie materiaal vandaan? Uit die diepste Sherpas uit India uit, huh? 70,000 rand. Moenie my verkeerd verstaan nie. As jy daai geld het en jy kan dit op 'n rok spandeer, by all means go for it. Ek dink net die normale mens soos ek het nie daai tipe geld nie, ek het rarig nie, en ek sal ook te sleg voel. Ek is nie baie gaaf met my klere en met my juwele nie, ek is redelijk een rabbedoe, so vir my om so die rok aan te trek, en dan te gaan dans in die modder, en enig iets wat daar aan vat, imagine nou, en dis ek, imagine nou vir jou, ek staan nou en iemand kom voorbij met so'n lekker glas rooi wijn, en dit het al met my gebeur, ek het die mooiste wit bokkies rok gehad, en verachtig, toe mors ek die lekker rooiwijn oor die hele witrok, en daar is mos niks wat sit soos rooiwijn op een witrok nie. So dit sal probably met my gebeur, en dan sal ek net letterlik daar sit en huil, vir soos 3 dae aan een. 3 tot 7 werksdae sal ek huil, as ek so baie geld moet betaal vir 'n trourok. Is dit iets wat jy sal doen? Het jy dit gedoen? Is jy spyt daaroor? Wat is die meeste wat 'n mens sal betaal vir 'n trourok? Maar ek moet sê, van wat ek gelees het en gesien het, is daar mense wat tot en met 120,000 rand vir die rokke betaal, en ek moet vir jou vra met traan in my oë. Hou hy vir jou vas in die aand? Hou hy vir jou vas as jy daar lê en slaap? Praat hy met jou? Bon Jovi, have a nice day.

0: Tannie Willeid, met jy is okay. Jy is okay, want jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Ek kuier saam met jou tot en met 2 uur toe is altyd vir my groot voorreg. Nog lekker musiek wat vir jou voorlê. Franco, Coldplay en vele, vele meer. Natuurlik jou hoofnuus ook. Ek het nou net so voor die advertensiebreek begin gesels oor trourokke, want dis nou nie ek wat gaan trou nie. Dis 'n vriendin van my en ek is besig om 'n bietjie rond te kyk vir haar. En die prys van trourokke, en dis tweedehandse rokke die, ne? Dis nie eers by die designer self nie. Dis die mense verkoop dit op hierdie webtuiste as tweedehandse trourokke. En ek praat van pryse van 60 tot 80.000 rand. En vir my kan hierdie rok homself aan jou lyf aantrek. Kan hy gesprekke met jou voer? Kan hy vir jou koffie en tee maak? Kan hy jou huis vir jou skoon maak? Want vir daai prys verwag ek dat jy ten minste besem kan werk. Ek moet dit ook nie verkeerd verstaan nie. As jy die geld het om dit te kan spandeer, as jy nou die ekstra weet, 100.000 rand het wat rond lê vir 'n trourok, by all means, dan doen jy dit, want dit is dit vir jou, jou gaan laat goed voel op jou troudag, verseker, dan doen jy dit. Ek weet nie of ek dit ooit sal doen nie, ek sal te sleg voel, want ek is vreeslik, ek is nie skaam om rof te wees nie, vooral nie met klere en goed nie, dus kom ek nooit, ek kan nie skoene koop wat duurder is 500 rand is nie, want ek voel altyd, ek loop op die goed. Ek loop op die goed en ek loop in modder met dit en ek wil nie bang wees om ergens te loop nie, so ek sal probably te bang wees om in so duur rok enig iets te doen. Ek sal net sit. Ek sal letterlik net sit.
1: Natisha, middag sê, ek luister na jou program.
0: Nou, okay.
1: Soos altyd. Weet jy wat? My jongste dogter het een rok gehad, die most beautiful rok,
0: ja.
1: Maar die rok is 3 keer al gebruik, 2 keer voor haar, oorspronkelijke skepping, tweede persoon getrou, verandering gemaakt, en die derde keer is hy terug naar die oorspronkelijke vrou toe wat die rok gemaakt het, en sy het vir ons verander. Ja, die, selfs die alterasies het baie gekos, maar dit is net belaglik, soos jy sê, wat die prijse ja. is, en my dogterse rok was baie uniek geweest. Met wat sy graag wel gehad het, en dit het uitgestaan. So ja, dit is net een bietjie my persoonlijke ervaring en opinie. Baie dankie vir jou.
0: Nou is niks fout daarmee nie, ek wil verskrikkelijk graag in my ma se trourok getrou het, as ek eendag ooit per ongeluk weer, miskien dalk per ongeluk gaan trou, sou ek baie graag in my ma se trourok wou getrou het, maar tot my bittere spyt toe het ek uitgevind jare later, het sy die rok verkoop om 'n hond te koop. Die geld gebruik om vir haar hond te koop. Het was baie mooi hond. Ons was baie, baie lief vir haar hond gewees. Maar sy het al letterlik haar trourok verkoop om 'n hond te koop. Nou, dis die type familie wat ons is. En jy verstaan jy waar ek vandaan kom.
2: Môre Natisha, dis jou nie so. Dankie vir jou lekker program.
0: Is 'n plezier.
2: Ek wil net praat oor die trourokke ding.
0: Man!
2: Weet jy, ek maak self trourokke vir mense en matriekafskeidrokke en sovoorts. Weet jy, ek het 'n paar jaar terug 'n trourok gemaak. Ons het winkels toe gegaan, trourokwinkels toe, om te gaan kyk watter styl sy wou hê.
0: Is 'n goeie
2: idee. En ons het daar afgekom op die rokke, wat haar styl en wat sy het 'n paar aangepas. En toe besluit sy op 'n rok. En ek sê toe vir ja, ek sal hom kan maak. En ons is materiaalwinkel toe en ons die materiaal gaan koop. Weet jy, ek het foto's van die rok wat sy aangepas het in die trourokwinkel. En ek het foto's van die rok wat ek gemaak het vir haar troue. So, die prys. Daai tyd was die rok, ek praat van, ek dink seker so 7 jaar terug,
0: ja.
2: Maybe. Daai tyd was die rok wat sy aangepas het, wat sy regtig van gehou het, tussen 27 en 30.000 rand.
0: Liewe ouers!
2: Ons het winkels toe gegaan, alles gaan koop. Van die geborduurde lys met die mooiste lys, met al die bells en whistles en kraletjies en diamantjies, you name it.
0: Ja.
2: En al die frilletjies en valletjies. Ons het die materiaal gaan koop om daai hele rok te maak vir R2700. So ja, ek stem saam, dit is belaglik.
0: En sy het nog steeds net so mooi gelyk, ne? En die ding is, jy voel nie jammer nie. Ek sal rarig nie jammer voel vir so rok nie. Ek sal hom dalk miskien 'n bietjie vuil maak en my aand geniet. Ja, ek weet nie, maar weer eens, as jy daai tipe geld het om te spandeer op 'n rok, dan, by all means, dan doen jy dit vir jouself. Jy doen dit vir niemand anders nie, maar jy doen dit vir jouself. Maar ek moet sê, Ek sal nie dit kan doen.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we've got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu zinc en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: Oh yeah!
7: Was ek so lang ver dat jy my nie kan onder nie

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur en hier die bulletin. 23 plaaswerkers is gered in 'n massa-reddingsoperasie in die Boland. Minister Gwarube sê 'n diensverskaffer sal aangestel word om die omstrede handelboek tender te ondersoek en jou geld sake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. 23 plaaswerkers en hulle gesinne is gered op 'n plaas langs die ou N1 pad tussen Woester en Rossenwil in die Weskaap. Die werkers was volgens berigte sedert maandag vasgekeer op plaasstrukture se dakke as gevolg van stygende vloedwater. Craig Lebanon van die Nasionale Seereddingsinstituut sê 3 plaaswerkers se liggame is ongelukkig ook gevind. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, sê haar departement is besig om 'n diensverskaffer aan te stel om die handboektender van 1,6 miljard rand te ondersoek. 'N Gedeelte van die tender vir die publikasie van leerwerk en onderrig ondersteuningsmateriaal vir grondslagfase leerders is toegeken aan die nuutgestigte Lighthouse Publishing, wat oor geen vorige ervaring beskik nie. Gwarube sê 'n voorlopige interne audit het sekere bekommernisse uitgelig wat verdere aandag en 'n deeglike ondersoek regverdig. Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA het begunstigdes gerusgestel dat maatskaplike toelaas sal voortgaan ondanks die voortgesette regsgeskil met die Posbank. Die bank vra tussentydse verligting om te keer dat SASSA die diensooreenkoms staak en voer aan miljoene begunstigdes kan bankkostes ondervind en beskerming teen ongemagtigde aftrekkings verloor as die ooreenkoms verstryk. Die agentskap sê Posbank het nie sy kontraktuele verpligtinge nagekom nie. SASSA se woordvoerder Paseka Letsatsi hou vol alle toelaas sal betaal word. Jou geld sake, die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R19.25 in die euro en R22.24 in die pond. Die prys van goud is $4,699.68 per fyne ons en die prys van Brent olie is $104.83 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,056. Dan net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. 23 plaaswerkers is gered in 'n massa-reddingsoperasie in die Boland en minister Gwarube sê 'n diensverskaffer sal aangestel word om die omstrede handboektender te ondersoek. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur met jou plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voorkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
7: Skille. Kom ek vertel vir julle. Nou die dag was rof. Kom ek vat.

0: Ons is vry. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha, altyd lekker. Ek was 'n bietjie afwesig geweest die laaste tyd, so baie dankie aan Stefan Vermaak wat vir my ingestaan het en 'n bietjie bosluiskoors gekry. Ek dink ek het nog steeds 'n bietjie bosluiskoors. Dis nie lekker nie. Ek moet sê, die antibiotika wat hulle my opgesit het, het wonders gedoen vir my vel. Maar jy kom op 'n punt wat jy net regtig, jy wil net beter voel. Jy wil net regtig net asseblief, kan ek net 'n bietjie beter voel asseblief. So ek is daai tipe mens, ek gee myself gewoonlik 'n week en dan gaan ek maar net aan. You get it done, you walk it off. Millennial, nou, my maat my so groot gemaak. Het iets gebreek, is jy okay, is jy stikkend, bloei jy, steek nodig? Nee, walk it off. Ek dink die feit dat die dokter het my net so gekyk en vir my gevra, my kind, is jy nie baie ongemaklik nie? Dis ek, ja, ek voel redelik nie lekker nie. Ek voel redelik nie myself nie. So vergewe my as ek maar 'n bietjie meer musiek speel en bietjie minder gesels. Ek sal weer definitief myself wees van volgende week af. Maar ek voel ook soms moet jy net, jy moet just keep on keeping on. Ek het so 'n jaar terug, ek dink het was net voor die bokboot 2025 actually, want ek het op die bokboot 2025 gegaan met 'n enkel wat ook so gestaan het en gesook was. Ek het gaan hardloop, ek is verskriklik lief vir hardloop en ek is baie lief vir pad hardloop, maar omdat ek blind is in my linker oog, kan ek soms nie die diepte lekker skat nie. So dis vir my baie veiliger om by die huis op 'n treadmill te hardloop as om buite te hardloop, maar ek geniet dit so verskriklik om buite te hardloop. Maar die diepte, daai is 'n probleempie by my, né? Is 'n probleempie. En ek het gaan hardloop daar en toe trap ek vir jou daar dat ek bolle makiesie dat ek die agterkant van my brein gesien het. En ek staan toe op en ek sien, o, okay, nie, hierdie enkel, want ek het 'n paar jaar voor dit, dis ook by Bok Radio beland, het my enkel gebreek baie lelik. En ek sien die ding is besig om te swel en ek dink, okay, wel ek het nou nog 4 kilo's om te gaan. So kom ek maak dit nou maar net klaar. Want my man was besig om te pars op daai tyd, so kan nie van bel en sê, hoorie, kan jy gou net aan jou trekker afklim my kom haal nie. So toe hardloop ek maar klaar, wat kan 'n mens nou doen? So as jy ooit my ontmoet, dit is my tipe persoonlikheid, this, I just get it done. My ma grap altyd my, ek gaan eendag net so loop en dan gaan ek net omval. Niemand gaan enigiets weet nie, ek gaan net so loop en gaan net so omval. Ek en jy gesels 'n bietjie oor trourokke en die belaglike pryse. Ek het bietjie gaan kyk na trourokke en ek kan nie dit oor my hart kry om R120,000 vir 'n stukkie materiaal te betaal nie, maar as jy die geld het om dit te kan doen en jouself so te kan bederf, by all means, dit is net nie my persoonlikheid nie. Ek dink wat ek nou vir jou beskryf het ook, ek sal nie nog so iets kan kyk nie. Ek sal dit waardeer, maar ek sal te bang wees om enigiets te doen. Marguerite Surfins spent later years confined to a French psychiatric hospital where she channeled her schizophrenia-induced isolation into hauntingly beautiful embroideries. Her heartbreaking final act was the creation of a bridal gown for an imaginary wedding, a desperate, tangible hope for love she would never actually experience. She died in 1955 before she could ever wear the dress, leaving behind a legacy of silent longing. With no photographs of her in existence, the only glimpse of the woman behind the gown in a single surrealistic sketch from the 1945s captured a face lost in history. And as hierdie rok kyk, dis die mooiste gekrasheide rok, letterlik uit hospitaalbed lakens uit. Nou dit is iets waarvoor ek sal betaal. Miskien nou nie 'n half uur nie.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Elke stort behoort leks te wees. Is joune? Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusiewe Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieëls en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na deposito betaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n luukse stort.
3: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Musiek sonder ophou. Bok Radio.

0: Arie Louise van Wyk daar met Boertjie voor my deur. Jy is op 'n beter alternatief saam met my Natasha, maar nou is dit tyd vir jou plaaslike nuus saam met my.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, dit is nou 13:31, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natasha. So bietjie Suid-Afrikaanse nuus. Suid-Afrika bereik hierdie week 365 dae sonder beerdkrag, met die laaste beduidende beerdkrag wat op 15 Mei verlede jaar ingestel is. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosientso Ramagopa, sê die mylpaal weerspieël die vordering na bestendige kragvoorsiening. Hy het aan SABC News gesê, alle provinsies sal na verwagting teen maart 2027 ook kragvermindering oorwin. Ramagopa bevestig planne om kernkrag uit te brei as ook 'n 20-jaar strategie vir steenkoolkragstasies. Dan die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê al sy streke het skade aangemeld weens die gure weer wat die Weskaap teister. Witzenberg, die Brede Vallei, Drakenstein, Langeberg en Stellenbosch word die ergste geraak. Woordvoerder Joanne Otto sê duisende mense moes ontruim word en word in gemeenskaps- en kerksale gehuisves terwyl ander nog deur vloedwater vasgekeer word. 'N Verkenningsvlug word vandag gedoen om te bepaal waar mense nog gered moet word en om die volle omvang van die skade te beraam. En dan wil ek ook net so klein bietjie close to home wil ek sê dat oom Piet is gekry. Hy was ook een van die mense wat vermis was daar in Rossenville. Hulle het hom uiteindelik saam met sy hond uitgekry daar. So ons dink aan al die mense daar in Rossenville en in Wolseley se area wat sukkel op die oomblik. Hulle het die NSRI gister ingebring en ek moet sê net om te sit en te luister na daai radio terugvoer en al daai waardeur daai mense moet gaan op die oomblik. Ek dink werklik regtig, ek dink aan julle, ek stuur vir julle so baie gebede, so baie hoop en so baie liefde. En kyk, as daar iemand is wat ding weer kan regmaak, is dit 'n Rossenville boer.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otimantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otimantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na otimantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otimantis is die plek vir jou. Otimantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Daddy Adol met State of Summer Mind. Ek en jy het bietjie gesels oor trourokke en die belaglike pryse wat trourokke deesdae bereik het. As jy die geld het, by all means, maar ek weet nie of ek het oor my hart sal kry om te kan dans met 'n R120,000 rok nie.
1: Kyk jy die rede hoekom die trourokke so duur ewesklik nou is?
0: Ja.
1: 80 tot 120,000 rand, ja. Want dit is wat jy gaan betaal volgende maand vir petrol.
0: Don't even go there. Ek kry sommer warm. Ek begin sommer middag Natisha, ek verstaan hoekom trourokke so duur is. Daar is 'n troue belasting. Skielike verhoging net omdat dit vir 'n troue is, waar pryse skielik styg net omdat dit vir 'n troue is. Maar ek sien nie die waarde daarin om 'n rok te koop wat ek net een keer gaan dra nie. Ek verkies om een te huur en die geld ergens anders te gebruik. Jy sien, daar saai. Maar dit is die waarheid. Nou, sodra jy sê as jy na 'n venue toe gaan of na 'n plek toe gaan en jy sê troue, dan outomaties sit hulle fooi by. As jy sê dit is 'n familieete, dan is dit iets heeltemal anders. So, soms voel ek met 'n klein bietjie ja, moenie jok nie, moet nooit jok nie. Ek sê nie jy moet jok nie, maar ek voel ook dit is die waarheid. Sodra jy sê troue of as jy trou heg gaan enige iets, dan sit mense 'n klein bietjie van 'n fooitjie by. Natisha, die pryse van trourokke vandag is absurd. Ek dink dis 'n mors van geld, want jy gaan daardie rok net een keer dra, sê Liesel. Dan het iemand hier vir my gesê, hoorie, het jy al vir Timo of Sheen probeer? Ja nee, kyk, trou is beslis nie perkoop nie. Dis 'n mal wat trou is kos, Herman uit Durbsheid. Nou Herman, ek het die een fout gemaak eendag om van Timo af te bestel en van daar af het ek vir my suster gevra om dit asseblief altyd vir my te doen, want sy is baie slim met daai goed. Sy gaan actually in die foto's in en kyk hoe die materiaal lyk en so aan, waar ek nie op daai stadium so slim was nie. So as jy besluit om daai roete te gaan, asseblief gaan kyk ten minste net na die prentjies en na die materiaal, want jy mag dalk iets kry wat glad nie is wat jy verwag nie. Dit is hoe dit gebeur. Dit is mos hoe dit gebeur. En dan sê iemand hier so, goeiemôre. Natisha, ek stem saam met jou, sal twee keer dink oor 'n trourok se prys. Ek het in 2011 R2,800 betaal vir die allermooiste trourok vir my dogter. R300 te huur vir 'n lang sluier, hele troue, blomme, troukroek, heerlike kos, musiek, dekor vir 100 gaste was R48,000. My mens! Wie is jy? Ons moet nou dadelik gesels. Nou dadelik. Want lyk my jy is iemand wat finansieel beplan. Jy lekker. Jan Raap met Kom Loop. Jy is op Bok Radio. Ek gaan amper loop, maar ek sal jou eerder net hierna as ek jou groet.
2: Ah, yeah! Come on!
3: Voel die ritme. Een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: met Natisha. Op radio.
1: Wayne Hayden gewees net voor het met ander kant die sekel maan. Vrydag die 15e Mei is Eden hier so op die Here is verhoog en Saterdag die 16e Mei is hulle ook hier so. Nou ek het groot geword met Eden. So vir my is dit nogals baie cool dat Eden op hierdie Here is verhoog gaan wees. Daar is beperkte sitplekke oor. Ek moet sê self sê. So gaan kry nou jou kaartjies daar by hereislive.net vir Eden wat die 15e en 16e Mei hier so op Here is verhoog gaan wees. Millennium is hier so Vrydag die 22ste Skalabrak die 23 20ste Mei, Jay Eliani Mei is hier die 29ste Mei en dan die 30ste Mei is het Mike and the Harmonics met tribute to ABBA. Die staccato sluit vir ons Mei af die 31ste Mei, Sondag, hier so by Heroes. Dan groot vertoning Spoegwolf die 5de en 6de Junie hier so by Heroes. Dit is 'n groote, so gaan kry jou kaartjies, jy gaan spuit wees, want is bezig om vinnig te gaan. Danny Smoke gaan hier wees, Zon Sonnekes gaan hier wees, Elof, Bobby van Jaarsveld, Lia, Ray Dillon, Armtas, Jay, die broers, Timothy Kieswetter, Dinkies en Daaikies is weer terug in Augustus saam met Jan Raap en ons eie ou Martin. Dirk van die Westhuizen gaan weer hierdie verhoog aan die brand spring. Kurt Dern, André die Skreeuwsnaakse hypnotiseer, Liesel Peters, Jennifer Zamudio, Steve Hofmeyer, Fransja van Kouk. So moenie my woord vat daarvoor, jy gaan kyk jyself. Heroeslive.net. Ek is verseker ek gaan heel voor wees met paar van daai shows. Ek sien jou môre vir diere donderdag wat ons vir dokter Nico gaan nader sleep en vir hom al die diere vragies vra wat jy nodig het om te hoor. Hoopelik bly jy warm vandag, wees veilig en onthou dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Roan de Tooi met Kan 'n Man, Brian Ferry met Let's Stick Together en Rita Lee met Jackals Dance wat jou gaan neem na die hoofnuus toe. Bye.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus. Beperkte toegang belemmer humanitaire pogings in die Kaapse weiland. NASA vra die Hooggeregshof om uitstel om aansoeke en jou geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit vra humanitaire hulp na die verwoestende vloede in die Weskaap. Woordvoerder Jan Otto sê duisende mense moes uit hul huise vlug en word gehuisves in gemeenskaps- en kerksale. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Gift of the Givers en Heilsleer verskaf voorraad waar moontlik. Otto sê plaaslike sopkombuise en welsynsorganisasies bied ook hulp, maar die behoeftes is groot en voorraad is min weens beperkte toegang. Die Good Party sê die getal aktiewe Suid-Afrikaanse werksoekers wat tot meer as 8.1 miljoen volwassenes gestyg het, as ook volgehoue stadige ekonomiese groei, is 'n nasionale krisis. Volgens die werkloosheidsyfer wat Statistiek Suid-Afrika vir die eerste kwartaal van die jaar bekend gemaak het, het die uitgebreide werkloosheidkoers met 1.6% tot 43.7% toegeneem. Good, sy sekretaris-generaal Brett Herron, sê die nationale krisis word nie voldoende uitgewis deur die maatskaplike toelaag van R370 nie.
3: South Africa's constitution is different to many others in that socio-economic rights it confers are legally actionable. These rights have been interpreted by the constitutional court as requiring the state to take reasonable measures within available resources to progressively realize the rights of people who cannot afford to fund themselves, and that includes the right to food and water.
2: Die nasionale energiereguleerder sê hy gaan die Hooggeregshof nader en uitstel vra om die oorweging en goedkeuring van 14 uitstaande tariefaansoeke van munisipaliteite en privaat verspreiders vir die 2026-2070 boekjaar te finaliseer. Van die 176 aansoeke wat teen 31 maart ontvang is, is 162 op die voorgeskrewe sperdatum 11 mei afgehandel. NASA se woordvoerder Charles Glebela sê die hofaansoek is nodig om ontwrigting te voorkom voor die tariewe teen 1 Julie ingestel is.
4: 14 applications were not approved. 7 were considered but identified as having information outstanding and requiring enhancements. And the other 7 could not be considered before the deadline. NASA could not proceed to consider the 14 applications outside the judicially set timelines.
2: Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prijs van goud is $4,498.14 per fyn ons. Die prijs van Brent 3 olie is $105.63 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,946. Ten slotte die hoofnuus, beperkte toegang belemmer humanitaire pogings in die Kaapse Wynland. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuus volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Events. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Tas Queen Mets, it's kind of magic vir jou hier op Bokrari en Natisha, baie dankie, altyd lekker saam met haar. Sy is môre weer terug tussen 12 en 2. 13 Mei 2026. Kyk nou jou wêreld, Nuus-Brittanje gaan nuwe wetgewing instel om sy betrekkinge met die Europese Unie te versterk. So het koning Charles die 3de vandag aangekondig. Charles het die sogenaamde King's Speech gelewer vir die opening van die parlement in Londen, waar hy die regering se wetgewende program vir die komende jaar voorlê. Afrika moet alle buitenlandse beleggers verwelkom en die koloniale bagasie agterlaat, so sê die Nigeriese sakeman Tony Elumelu by die Africa Forward beraad in Nairobi, Kenya. Die beraad is daarop gemik om samenwerking, beleggings en ekonomiese groei in Afrika te bevorder. Elumelu, voorzitter van die Harris Golding en United Bank for Africa, beklemtoon die behoefte aan wêreldwye private kapitaal en beter infrastruktuur soos vir elektrisiteit en vervoer. Dan het tiener is vandag deur die Israelse magte in 'n dorpie in die besette Wes-oewer doodgeskiet. Die Palestynse ministerie van gesondheid van Ramallah het die slagoffer as Yusuf Ali Kabnah geïdentificeer en gesê hy is deur koels van die besetters dood. Die Palestynse Rooi Halfmaan Vereniging het gesê die tiener is doodgeskiet tydens 'n inval deur Israelse settelaars wat deur Israeliese troepe vergesel is. 4 mense is gewond. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: Taron Lam, vier woorden hier op Bokroni 21.02. Dankie vir die inhoor en die incheck. Hier op 0742-2989. Kom ons kyk dadelik wat gaan aan op die check-in lyn. Iemand wat sê Penny se kop raas, gaan nie nou betrokke raak nie. Allemaal maak foute. Hallo Triple H, check net in tyd uit semi-sonnige Piketberg. Baie dankie vir jou vir die incheck. Lekker dag verder, Adel. Smith het ingeloer, groet in die kant, Smith. My persoonlijke speensien. Heinrich, Triple H, speensien, check in, Bokradio, wat warmte in my hart bring. Thanks vir jou show, jy is eister ou. Smith is kopkrapper antwoord. Dankie vir jou, speensien, groet daar in the United States. Dan Marley, wat sê ek, geloof Carter is die antwoord, ek vat 'n kans hier, gaan het goed met jou, dit gaan goed, baie dankie dat jy vra. Dan my ou vriend van Limpopo, Hendrik, baie dankie, dankie vir die indoor, waardeer dit op reg sterk te daai kant, en ons stuur tonne liefde van Afrika op en bok wereld.
1: Middag Triple H, Jeroen Chalet, Leiplikheid, ek wil gaan Prins Grandal die hoor, ek wil vertel, maar ek weet ek iets anders gedoen vanmorgen, ek kan dit erom onthou. Maar, ons weet allemaal dis Kruis Feet, nee, en ek het een klein neus op die kop, ek dink is Smith, Blacksmith, Locksmith, luister goed, thanks vir lekker show, lekker dag.
0: Awesome, dankie vir jou, lekker dag verder. Dankie vir die inloer. Dan van my persoonlijke speensien, nou, my persoonlijke burgemeester vanuit Centurion.
2: Middag, Henry. My persoonlijke burgemeester in Centurion. Ek check dit in. In my laatste basis raadsvergadering. Het een beetje te lang aangehuis, ek het vir Penny gemis. So, jammer vir dit. Ek check van dit in. Ek hoop hier is veilig. Dankie vir die eens vir die lekker muziek. Ons luister uit vir die lekker dag. Cheers.
0: Cheers, baie dankie vir jou. Lekker dag verder. Groete in Centurion. Nou wil ek verder gaan, want ons nog plaaslik in huis toe gaan. Hallo Triple H, het gaan goed met my, die son het sy kop uitgesteek. Jy lyk nie soos jou ou self nie, is jy ok? Jy lyk ontsteld. Ek is ok, dankie, ek net so a keel crapper. Dis die tere van 'n linker lob crapper, het ek so keel crapper, wat my bietjie irriteer. Verder is ek ok, dankie dat jy vrou, pas jouself op, hoor. Belinda, hallo daar, dankie vriend, hoor. Brent hier, alipad van Oklahoma, the United States of America. That's what I'm talking about. Eerste keer wat ek en jy ook gesels, Brent. Baie welkom, my vriend Laura Smith vanaf Laura. Eerste keer wat ons ook chat, dankie. Ek so my Nederlands praat. Ok, goed, dankie vir die inhoor, waardeer het oprek. Ek is ok, dit is a crap in die keel. Penelope.
3: Today's linker lob crupper, which surname follows Black and Lock, in order to give the names two professions, which surname follows Black and Lock, in order to give the names two professions. I it A. Dot Carter, B. Wright, C. Smith, or is it De Johnson? The answer is C. Smith. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show.

0: Ondersteun 'n goeie saak, die Boland Skool vir Autisme in die Parel, 'n geregistreerde NPO, bied 'n golfdag aan op Vrydag 15 Mei by Bosselmeer Parel Golf Club in samenwerking met Provincial Logistics. Skakel die skool by 021-870-1430 vir meer besonderhede.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Die Bokradio Ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio, dit is 2:30, goeiemiddag. Die Kaapse Weiland distriksmunisipaliteit se reddingsoperasies is aan die gang vir 8 gesinne wat weens vloede vasgekeer is langs die Kleinberg rivier in Gouda. Die Nasionale Seereddingsinstituut, die polisie en plaaslike munisipaliteite het 49 mense bereik nadat dae van swaar reën en ysige weer riviervlakke skerp laat styg het. Joanne Otto van die munisipaliteit sê hoewel die ergste van die storm verby is, word daar nou gefokus op opruimingsoperasies en noodledingspogings. En ongeveer 250 vragmotors is steeds vasgekeer op die N1 buite Woester in die Boland weens oorstromings, terwyl meer as 20 busse by 'n volstasie geparkeer is waar hulpbronne uitgeput is. Joanne Otto van die Kaapse Weiland distriksmunisipaliteit sê hoeveel opruidingsoperasies aan die gang is, sal dit etlike ure neem om die agterstand op te klaar wanneer toegang herstel word. Sy sê die Heergrote tonnel sowel as die Tutoys kloofpas bly gesluit en die meeste kommer word veroorsaak deur die breë berg en klein bergrivier wat afkom. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Mel C. That's who I am hier op Bok Radio.
1: De Triple H Show. Verkeer. Nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Bus ontvang, the N1 south from Worcester to Paul has been reopened. Traffic controls and stop and go are in place at Rawsonville Way Bridge with waiting times of at least 1.5 hours. No hazardous materials are permitted southbound or at the stop and go. Freight carrying hazardous goods will be returned back. The N1 north from Paul to Worcester remains closed until further notice. Please do not travel to the Huguenot Tunnel or attempt to head north via the N1. Hou jou op hoogte wat dit betref, baie dankie aan die Western Cape Live Traffic and a Safety Alert. Nog een groot dankie aan Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: Jy wil meer hê uit elke rit, meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
4: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur en die nuuspresident Cyril Ramaphosa sê Black Rock se verbintenis dui op vertroue in Afrika se infrastruktuur. Honderde voertuie naby Woester vasgekeer en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, president Cyril Ramaphosa sê Afrika tree na vore as 'n toon aangewende bestemming vir wêreldwye infrastruktuurbelegging met beleggers toenemend op soek na bestendige langtermyngeleenthede. Hy het op die SA Infrastruktuurbeleggingsberaad Suid-Afrika se groot uiteenlopende ekonomie, sterk finansiële sektor en groeiende stedelike bevolking as belangrike voordele benadruk. Ramaphosa het verwys na Black Rock se verbintenis van 9 miljard rand vir infrastruktuur deur die Afrika Infrastruktuurfonds 3 wat op energie, logistiek en vervoer projekte gemik is.
3: Infrastructure development in Africa represents one of the largest, in my view, untapped investment opportunities of our time. It is significant that BlackRock, one of the world's largest infrastructure investment platforms, recognizes this immense potential. We welcome the announcement by BlackRock.
2: Die Franse president Emmanuel Macron het intussen 'n belegging van 444 miljard rand aangekondig tydens sy Afrika-beraad in Kenia. Hy sê Afrika en Frankryk is gelyke vennote met gemeenskaplike doelwitte. Macron het 230 miljard rand in beleggings in privaat openbare fondse van Franse ondernemings aangekondig, as ook 148 miljard rand vir Afrika ondernemings vir energieoordrag, landbou en kunsmatige intelligensie. Die beraad word beskou as Frankryk se poging om sy bande met Engels sprekende Afrika lande te versterk te midde van verswakkende betrekkinge met sy voormalige kolonies op die vasteland. Ongeveer 250 vragmotors is steeds vasgekeer op die N1 buite Woester in die Boland weens oorstromings, terwyl meer as 20 busse by 'n volstasie geparkeer is waar hulpbronne uitgeput is. Joanne Otto van die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit sê hoewel opruimingsoperasies aan die gang is, sal dit etlike ure neem om die agterstand op te klaar wanneer toegang herstel word. Sy sê die Grote Tonnel, sowel as die Tooiskloof plaas, pad bly gesluit en die meeste kommer word veroorsaak deur die breë berg- en klein bergrivier wat afkom. Jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,652. Die prys van goud is $4,700, $0.36 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $105.62 per vat. In jou hoofnuus vanmiddag, president Cyril Ramaphosa sê Black Rock se verbintenis dui op vertroue in Afrika se infrastruktuur. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Het jy geweet die moonwalk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie. Maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy R20 slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie. en kry 'n gratis Famous Wimpy koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
6: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
7: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
6: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Mijn tokka's, sommigen houden die ijs.
1: Ik moet zeggen, ik heb nog nooit een sukkel lang sokkies gezien.
0: Ik weet niet wat het was. Weet je hoe lekker voel het? En ek, en dis nou, je weet, je het ouder geraak en aanbeweeg van rugby. Is als jij je rugbybroekies gebruikt in die somer om te slaap. En jy je rugby sokkies in die winter gebruikt
1: om warm te blijven.
0: Om ook in te slaap. So dit is, dit voel reg om beide die rugbybroekie en die rugby sokkies vir die rechte redes aan te trek.
1: Maak het jy nie moeg, he? Jy is nou so gewoond om te gaan slaap in die sokkies en die broekie, laat jy nou net... Jou lijf gaan nou in een automatische reactie in van, oh, dit is slaaptijd.
0: Nee, ek is so opgewonde. Dit is geruime tyd sedert ek op die rugbyveld was, sedert ek my tokkas kan aantrek, en ons val vanavond in daar by Brackenfell Rugby Club.
1: Lekker.
0: Ek wil net een bykie speel, so, ek het nie enige ambities om, maar ons gaan kyk hoe loop die seisoen. Maar ja, om eerste span te haal, nee. Ek wil net tot op die rugbyveld maak.
1: Jy wil net bietjie speel. Of ja. het nou goed speel of sleg speel, is dit maak nie saak, jy wil net speel.
0: 100%. derde span, ek is okay met dit, en ek is okay om die laaste 10 minute op te kom. Ek wil net deur die seisoen kom. Dit is al. Dan kan ons volgende jaar kyk. As dinge goed gaan in die seisoen, kyk ons volgende jaar.
1: Maar ees jouself nou net in, Zian. Asseblief, moet nou nie vanavond daar opdaag en sê, kyk hoe hard op die lijne nie, en dan kry jy multsteek na die tweede lijn nie.
0: Multisteek is die minste van my probleme. Nee, laaste keer wat ek my comeback gemaakt het, was ek 20 minuut op die veld, en toe maak ek my knie seer. So, ons kyk maar hoe gaan het, maar baie opgewonde.
1: Ons spreek net goeie dinge, dit gaan, jy gaan soma 7-3 druk vanavond in oefening.
0: In die rugby oefening. Ek denk nie, jy weet hoe hierdie ding werk nie.
1: Ek doen, dit is dalk net jou enigste kans vir die reis, ja. Jy weet nooit. Gebruik het vanavond.
0: Ja, ek dank u vir die hoop. Barney, kom vir jou baie moeder te gesels vandag, en ons gaan afskop met hierdie ongelooflike story. As jy nou by een concert kon wees, sou dit een wees waar daar een aardbeving veroorsaak word? Dis hoe jy weet, jy keier lekker.
1: As jy ooit een teken kort dat jou concert suksesvol is, is dit as jy een aardbeving veroorsaak het.
0: Nou, daar is mense wat om... baie gelukkig was om hierdie manne te kon vang. Ek dink, jy sê, hoe lang terug was hulle in Suid-Afrika?
1: Oeh, jo, nou vir jy my vas.
0: Is baie jare terug. Is ou klein band wat jy dalk sal ken met die naam van Metallica.
1: Ja, klein. Hulle het garage band eindelijk maar.
0: Ja, hulle die laaste saterdag aand, die afgelopen saterdag aand, het hulle in Athene gespeel, in die Waka Arena, of stadion, 80.000 Griekse burgers wat die stadion gepak het.
1: Dis vol, as ek hierdie foto's kyk, daar is nie eers plek vir jou om bykie te shimmy links of rechts
0: he. Nee, glad he. Nou is die eerste keer in 16 jaar wat hulle in Griekenland gespeel het, en hulle het hier een lekker stukkie aardbewing veroorsaak. Okay, wel kom ek, neem het gaan my woorde terug, want die President of the National Earthquake Planning and Protection Organization, Eftimios Lekas, het gesê, the Metallica concert did not cause an earthquake, only continuous seismic vibrations. Ek dink het voel, dis is die selde ding.
1: Ek dink rarig, dit vir jou wat nie by die concert is nie, voel het soos een aardbewing. Ek dink dit skep die selde gevoel.
0: Ja.
1: Obviously nie so groot, seker nie, maar...
0: Verskil tussen een voertuig en een kar. Jy noem het net iets anders.
1: Passies, ja. Selde pudding aan een vla.
0: Hy sê, vibrations that can be recorded by special instruments. Ek ben kom nou.
1: Dit is wat die aardbeving is, is het nie?
0: They are vibrations that are recorded anyway without having a concert, but while the concert, with the concert they are intensified, essentially they are simulated as an earthquake, a continuous seismic activity. Nou, of jy dit nou aardbeving of continuous seismic activity hoor, daar is net een manier hoe ons vandag kan afskop. En is hier een klein aardbewinkie van homself hier te veroorzaak. In die noordelike voorstede, achter die boerewoorsgordijn. Net so diskant ook een wango weg hier waar ons sit. En ons sê vir jou, goeiemiddag, jy Peter hier in Klipaard sit.

0: als we onze verschoning nodig hadden om Metallica te spelen. Ze te zijn, man. Via Folk Radio, Bok TV. En dan wat nou 9 concerten wat Continuous Seismic Vibrations veroorzaak het. Ook bekend als aardbeving.
1: Mm-hmm.
0: En Metallica nou een tweede keer op die lijst.
1: Ek dink dit is soos hulle nuwe Golden Globes of Grammy hulle is, elke jaar moet ons ten minste een.
0: Ek dink dis 'n kategorie wat die Grammys kan begin insluit.
1: Ja, aardbewing veroorsaak.
0: Ja, die vibrasie Grammy. Love it. Guys, so Metallica is 2 keer op die lijst, wie is nog op die lijst?
1: So, ons het vir Madness in 1992.
0: Gauw, Gauws.
1: Hulle het het in
0: North-East
1: London gedoen. nou nie ons Oos-London nie. En hulle sê die grootste vibrasies was op One Step Beyond.
0: Okay.
1: Dan Foo Fighters, dit verbaas my geensins nie, in 2011. In Auckland, New Zealand, een veroorzaak. ACDC in 2015 ook in Auckland, Bruce Springsteen in 2016, ek kan nie sien waar nie, Garth Brooks 2022, Travis Scott 2023, Taylor Swift 2023 en Metallica 2025 en dan nou met hierdie artikel amptelik ook 2026.
0: Lekker, so ordentlike lys. Ek dink almal is op 'n bucket list van kunstenaars wat jy iewers moet sien in jou leeftyd. Dan kry iemand soos Jenny wat sê, ek 'n man lief gaan oor 'n maand Metallica kyk in Budapest.
1: Ek hoop hulle het hulle aardbewing regter skale reg.
0: Ek wil sê, as julle daar in Budapest nie ook aardbewing bevoorsak nie, dan was het nie 'n great show gewees nie. En dan ons hierdie gekry, is a video van die vertoning. In Griekenland. Dit is Metallica wat Zorba de Griek speel.
1: Oh, I love it.
0: Denk jy dit is dat wat die oorbeving veroorzaak?
1: Maybe. Kan jy jezelf indink jy die klomp Grieke?
0: Voel asof ek by die beste trouwe ooit is.
1: Metallica meets Griek.
0: Start.
1: Gooi een bykie tzatziki in die mix en ek salt.
0: Stop het. Voor nou wil ek weet, hoeveel geld sal jy betaal om onder die tronk te spandeeren?
1: Jo, het hang af van die tronk. Dit doen rarig. Want ek het in alle eerlijkheid, ek het al foto's en dinge gesien van tronke in Switserland en Swede.
0: En dit lyk soos 'n droom.
1: So, vir dit sal ek nogals moontlik geld betaal. Maar, as ons nader in die huis kyk, sal hulle dalk vir my moet betaal.
0: Ja, dit lyk soos eindelijk soos die hemel. En aan die ander kant van die spectrum is Polsmoor. Dit is die hemel en die hel. Maar dit is besig om een ding te raak in Indië. So jy kan of besluit, jy kan 24 uur in die tronk gaan slaap vir 2000 rupie. En dit is so, as ek nou my somme reg het, so 340 aderhand.
1: Okay.
0: Ja, en dan is 24 uur in die tronk en dan kan jy nou eerstens ervaar hoe die lewe in die tronk is. Of jy kan het net doen vir 12 ure en dan gaan het jou net soos R170 kos.
1: Kijk, my grootste vraag is hoekom?
0: So dat jy kan agterkom en besef en self beleef hoe dit voel om in die tronk te wees.
1: Okay. Kijk, ek sal het moendlik doen. Ek dink ek ken mense in my lewe wat ek wil graag hê hulle moet voel het om in die tronk te wees. So kan ek het vir iemand anders betaal om die 24 uur in die tronk te gaan.
0: Soos a kliks gift card.
1: Ja, gift card, hierso. Ek het hierdie vir jou gekoop. Jy gaan vir die volgende 24 uur in die tronk wees.
0: Ek love dit. Ek love dit. Dit is uitstekende idee. Maar dit nie vir my koop vir my verjaarsdag nie, as of vir kersjes nie. Maar dit is eindelijk is a museum. Dit is die Chang Chung Kuda Prison Museum. En jy kan gaan bykie gaan kuier soos Robben Island. So as Robben Island nou vir jou sê, okay, wel, jy kan nou $300 betaal en dan kom slaap jy aand in die tronk in Robben Island, beleef hoe dit al was in die heyday, toe dinge nog aan die gang was. Sou jy dit doen?
1: Kyk, dis, so iets is nou weer iets bietjie anders, want jy ervaar 'n stukkie van jou geskiedenis. So, ek is 'n bietjie van 'n bangbrug, so ek weet nie of ek sal nie.
0: Jy voel dit was om 'n vryheidsvegter te wees. Of jy kan, of elke trash, ek dink elke trash is beslis, en ek sal dan kyk, of kan ek, soos die drie manskappe, wat reenjassies vastgesuppergloe het, en een boekie gemaakt het, en die mannequinkoppies.
1: Probeer ontsnap.
0: Dit sal een uitstekende ervaring wees, dit is precies wat ek sal doen, en dan vat hulle jou, so jy betaal vir die oornag, en dan deel van die ding is nou een uitstapie, waar hulle, waar jy dan nou uitbreek in die tronk uit.
1: I mean, dit kan actually nogals een nice ervaring wees. Ek gaan nie jokkie. Nice is miskien nie die rechte woord. Dit kan opwindend wees.
0: Beter as Everest klim. Zeker.
1: Kijk, as ek moet kies tussen die twee, gaan slaap ek eerder in die tronk. Sonder twyfel.
0: Jessie.
1: Was geen vraag, he.
0: Was nog een tronk?
1: Kan ek betaal om Azkaban toe te gaan?
0: Nee, want het bestaan nie.
1: Maar as ek genoeg betaal...
0: Nee, ons kan ook vir jou ietsie gee wat jy laat dink jy is daar. Maar ja. So ver van jou vatsoen toe is ook een ander probleem. False in prison in die heyday. Johnny Cash tye. En dan kom Johnny Cash lookalike en kom doen een vertooning. Jesse, ek is vol uitstekende idees.
1: Jy is skerp vandag, hoor. Jy het goeie potlode in die pak.
0: Ek dink is die rugby sokkies. Is dit iets wat jy sal doen? Sal jy geld betaal oornag in een tronk? Watse tronk sal jy wil ervaar? Een ding, ek moet sê, en ek is baie bang vir die, en dis nou een van die dinge wat my al in line hou, is polsmoor. Ek wil net sien, hoe lyk het al? Ek wil nie eindelijk die aandaas vandeer mee. Ek sal daar wees as die son uit is.
1: Ek wil nie vir langer as 5 tot 10 minuut het al wees sonder beskerming nie.
0: Blijkbaar is eliminatie lekker. So 074-2099.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is so 26 minute na 4. As jy op pad is huis, weet ek vir jou moontlik goeie nuus. Ek weet nie, jy moet ook vir my sê of jy dink is goeie nuus, maar ons het 'n boodskap gekry op Western Cape Live Traffic and Safety Alerts, wat sê, amper geen verkeer op die N1 uitgaande nie. Waar is amal? So, dit is goeie nuus vir jou as jou pad is huis, die verkeer vandag ligter as normaal. Daar was ook vroeger 'n motorvoertuigongeluk by Buitengracht en Houtstraat in die CBD. Nooddienste is daar in kennis gestel. Dan is daar vertragings N1 ingaande, dit is die brug na die M5 suidwaarts. Wees asseblief versigtig daar. Verder as daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2099.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry?
5: Ja, asseblief!
4: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toetsbestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: sluit dit 'n sekere tyd, Johan Ferreira, my vriend, goeiemiddag.
1: Ja, so julle sluit aan op 'n goeie tyd. Ek wil hê ek gaan sommer nou dit 'n hoop projek maak. So as ons vir Jan en Monique kan kry ons al my 10 kilo taart op. Dit gaan nie oor die tyd nie.
2: Dit gaan oor 10. Hy begin nie eens by soos 'n kilo nie.
1: Ek wil sommer net jy doen altyd
0: Jy doen altyd 10 kilo saam met ons. Ons is altyd daar in jou hart.
2: Ja, ons is soos die Zian is die duiweltjie wat op jou skouer sit en sê jy's moeg, hou op en ek sê vir jou, daar's beter dinge in die lewe, Johan.
0: Ek sal sommer 10 kilo doen, maar dan gaan ek langs jou ry op 'n poegie.
1: Okay, kom ons maak so. Ek dink voor die einde van die jaar, ons maak dit ons hoofprojek vir die einde van die jaar. So jy het genoeg tyd om fiks te raak vir 10 kilo. Jy hoef dit nie deur te hardloop nie. Jy kan dit stap 5 kilo, stap 5 kilo hardloop, wat ook al. Ek gaan het saak julle doen ons drie as 'n span en dan gaan ons daai geleentheid gebruik om geld in te samel vir behoeftige gesinne in ons gemeenskap in die einde van die jaar.
0: Wel baie soos die projek, hoop ek nie, jy is ernstig nie.
1: Ek is baie ernstig. Ek is 100% ernstig.
0: Ek hou nie van hoe ernstig jy.
2: Ek weet, ek kan hoor Johan is baie ernstig. Hoor jy, vir wat het werd is, ek stap elke jaar die women's 10K.
1: Dis waar, jy kan stap.
2: My hart loop dit nie.
1: Jy hoef, ja, okay, so kom, jy, ons drie gaan saam in Bok Radio Hempies 10 kilometer doen
2: okay.
1: In die einde van die jaar en dan gaan ons dit, al doen ons dit op ons eie die 10 kilometer, daar is nou nie een gebeurtje te wees of iets wat vir ons sê ons begin nie, ons doen ons eie 10 kilometer, al stap ons om een atletiekbaan vir 10 kilometer en ons kry luisteraars om daar hulle ou klere te kom aflaai of kos, dan doen ons dit in die naam van mense wat nie het.
0: Hoeveel keer is 10 kilo's om die baan?
1: Dat is 400 meter, so is
2: baie.
1: 10, 20, 1, 2, 3, 25 keer.
2: Ons kan het doen.
0: Ek klink so bad,
2: ons kan het doen. Kan ons dit doen met een glaasje in die hand?
1: Jylle kan doen net wat jylle wil.
2: Ons hoef nie te sê wat in die glaasje is nie, maar kan ons dit doen met een glaasje?
1: Weet jylle wat, ek denk, hier is die idee nou. So ons gaan een school nader wat die atletiekbaan het, dan gaan ons dit by die school gaan doen, en die mense wat waterpunte vir ons wil doen, jy kan dit om die baan doen, vir die 400 meter, enige plek, en dan kan jy, vir enige iemand vat wat jy wil, ons kan muziek hê, ons kan so, en alle bokradio omroepers kan saamkom, dan maak ons dit soms so dag van, fiksheid en geld insamel vir mense wat het. Okay, jy hoor nie so, hoekom is ek op die aarde, daar is die rede. Kom ons kyk na die wêreld van sport, rugby om mee te begin, Rassie Erasmus het nog een groep bekend gemaak of by mekaar gesit vir sy strategiese byeenkomst in die Kaap, 25 voorspelers en 15 agterspelers, en ek is baie opgewonde, vooral oor Zeketelo Seyaya, wat die Sharks nou gebruik op losskakel, en dan Sibabawe Mahashe, wat nader getrek is, en van een stommers oogpunt, het jy Paul de Villiers, Ben Jason, Dixon, Netling Fouchier, en Tututuko Mkunu, Salman Murat, Riley Norton, Zachary Porton, Evan Roos, André Groventer, Sasha Feinberg en Komazulu, en Damian Willemse, so dit is net die stommers groep, wat by mekaar is. So ja, dit is fantastisch, die geleentheid is daar, en ons bou op na een wonderlijke internationale rugby jaar, iets niet, nuwe concept, nuwe formaat, Noord-Suid, einde van die jaar, finaal, wereldbeker volgende jaar, ons is lekker bederf, en dat is goeie sport, wat op pad is vir ons. Cricket, die Indiese Premier Liga, so ons staan einde se kant, die wedstrijd het volgt, maar redelijk vinnig, soos wat die hele tijd is. Die wedstrijd tussen RCB, Royal Challengers Bengaluru en Calcutta moes al begin het, maar daar is een nat buitenveld, in Raipur, so ons het ongelukkig nie cricket op die oomblik nie, vir RCB geleentheid om aan te sluit, ook op 16 punte, hulle lê tans in die tweede plek, en ons sal met sien of al enige cricket moontlik is, deur die loop van die dag. Volgende sport, saam met jou is om 17:30, dan kyk ons ook na Engelandse cricket situasie, hulle het al bevestig, dit is nou eindelijk ou nuus, want om het geweet, Marcus North gaan die posiesie kry as die hoofkeerder of die man wat in beheer is van die keerders en onmiddellik het hulle een groep gekies wat voordryf in Nieu-Seeland, so ons kan dit los vir die volgende sport en Eddie Jones is geskors in Japan omdat hy nou nie die mooiste woorde gehad het vir wedstrijdbeamtes nie, so ons kan dit los vir 17:30 en dan as jy skool is, nie nou nie, dit gaan eerst November wees en dan laat weet ons, as jy belangstel om hierdie nuwe initiatief gegaan aan mekaar te sit, dan moet net genoeg waterpunte wees vir hierdie twee
2: glasiepunte
1: glasiepunte. Ek sal die watersakkies vat, hulle kan die glasiepunte vat. En na die tyd dan blaai ons sommer in kuier, en dis sommer net lekker.
0: Ok, ek sal dit doen so met jou as, as jy met elke ronde tequila vat so met my.
1: Ok, maar, ok, dan moet, ek gaan sê, moet ek kijk, iemand even my parel te vat, want anders gaan ek dink die parel is in Ceres.
0: Ja, jy kan met my so, sê.
2: Ons kan die logistiek uitsoort na die realiteit.
0: Ja, nee, nie hoor nie. Johan, baie bedank vir jou tyd, my vriend, selfs weer oor die uur.
1: Ja. Uitklok Sport.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier Jaloers
5: maak. Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vanaf ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Arex Nie. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
6: Ek het jou maag, maag vir die rede, Arex Me.
3: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arexmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Is dit iets wat jy sal doen? En dit nou 'n nuwe trend in India, waar jy 'n geldjie kan betaal en 'n nag bly in een van hulle tronk museums. En yes, ek dink Folsom Prison, any heyday, het is nogal cool wees om te sien hoe dit lyk. Dalk stik hier op een eiland. Iemand sê so, Herman aan Durban sê, hoe mal is dit? Dit hou ek van die tronk en bly dan.
1: Die ding is,
0: dit is goedkoper as een hotel.
1: Dis wat ek nou wil sê, daar is mense, hoe waar het is, of jy, maar jy hoor baie keer van mense, wat het aspiris doen, om aan te land vir die medische zorg. En vir die goedkoper leefstijl as om buiten te wees.
0: Ja, mense wat nou nie betaal om die tronk te wees, nie, so Piet en Mel, hulle kap nog steeds aan, alhoewel die vraag is, wat gaan met ou Piet Viljoen gebeur?
1: Oh.
0: Want volgens een verslag in Alligator Alcatraz toemaak. Huh?
1: Gaan hy achterbly en nou maar saam met die gebouw vergaan? Of gaan hulle om dalk skuif?
0: Geen kommentaar. So die New York Times het een verslag gepubliseer. Hulle sê, hulle kan glo so vroeg as begin juni hulle deure of hulle hekke of hulle tralies of wat ook al hulle toemaak. En hulle het maar laas jaar oopgemaak en volgens die tronk en Ron DeSantis kost het hulle omtrent $1 miljoen een dag om...
1: Wow.
0: Om te operate.
1: Ek kan ek vir sê, ek verstaan nie hoekom nie, want die laaste boodskap wat ons van Piet gekry het, het hy gesê, in elke terras is al geen spiels, kamme of skeermesse nie. So ek weet nie waar toe die geld gaan, as het nie na spiels, kamme of skeermesse toe gaan nie.
0: Dan kos en water. hulle sê, hulle wacht nog vir $608 miljoen, dit nou die hele staat, en hulle sê, Florida has been spending over $1 million per day to operate the facility, and DeSantis stated that he anticipates reimbursement from the federal government, maar hulle wacht nog steeds vir die extra geldkie. Speaking at a news conference in Lakeland, DeSantis said the detention center was never intended to be a permanent fixture. At some point we will, of course, break it down. That was always the goal. Maar die vraag is, daar is hoeveel...
1: Daar is een groot knop mense daar.
0: Ja, 22,000 detainees wat hulle tans daar het. En nou, Piet is een van hulle. Is die man oké? Okay?
1: Weet jy, ek scan nou hierdie, soos ek sê, sy laaste gesprekke met die Suid-Afrikaanse mensdom. En dit was... Nie te lang terug hier, dit was begin mei, het ek nou ontdek hier so. En hy sê hier, hy lyk soos 'n besete terroris, is sy woorde, omdat hy nie kamme en speels is nie.
0: Wel, as die skoen jou pas.
1: If it looks like a duck and it quacks like a duck.
0: Ons het 'n paar. Mel, ek het gesien ons onlangs onderhoud wat sy gedoen het, en sy het gesê, sy, die eerste ding wat sy doen, as sy wakker word, is huil.
1: No.
0: Wat sê dit so gesê?
1: Sies toch.
0: The first thing I do when I wake up is cry. So ding is nie lekker daar nie.
1: Net om weer my ginsteling dame te quote, ai harkie.
0: Ai harkie. Maar ons mense wat, dit precies wat hulle gedoen het, as jy nie weet, hulle het stickers en die labels afgehaal van die van goedkoper producte en het geplak op die dierde producte, en dan kan jy myself check-out.
1: Ja.
0: En hulle is toegevang, want hulle het vir weke en weke en weke gedoen. En ons mense, wat het nou sien as 'n hack, ek weet nie wie hierdie video's gesien het nie, die ouwens gaan gryp op TV, en dan gaan hulle na 'n piesang toe, en dan haal hulle die label van die piesang, en dan sê hulle, soos, check die hack, soos, my tjoma, jy gaan nog ons al met ou Peter,
1: nee, boetie,
0: in die selle gaan sit.
1: Nee, ek het nou die dag, video, ek moet nie vir mense idees gee nie, ne? Maar ek het 'n video gesien van 'n ou wat, hy gaan krap in die dromme. Nou, ek dink jy dit sal in Suid-Afrika werk, hy doen dit in Amerika by die Walmarts en die goed, dan gaan soek hy mense se slippies, wat hulle groot items gekoop het, en dan gaan hy met die slippie in, en dan gaan, haal hy die selle TV van die rak af, en hy sê, maar hy wil sy TV teruggee, jy weet, kan hy die geld kry, dan doen hy dit, of hy vat die TV en hy loop uit, want hy het 'n slippie daarvoor. Ja,
0: hier is 'n paar plekke waar al iemand voor die exit, en dan kyk hulle nou kamstig wat hy gekoop het.
1: Ja, moet dit nie probeer.
0: Asseblief moet
1: nie. Moet nou nie die mens wees wat dit gaan staan en probeer hy. Maar, moet jy, is dit rarig nodig, om so ver te gaan, dat jy nou in het rom gaan krap, vir slippies.
0: Kom ek sê net, geen kommentaar. Baie lekker om vir jou te hoor, ons gaan verder by aan jou luisteraars, Likie. Blykbaar staan die en een nie so stil soos wat jy gesê het. En,
1: nee.
0: Kom maar Monique,
1: jy
0: is beter as dit.
1: Ek gee die versla net, soos ek omkry.
0: Ok, maar kom ons kyk met sê hulle nou.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitkok verkeer.
1: As jy dan so by N1 uitgaande in verkeer sit, ek is jammer, dit is nie my skuld nie. Blameer iemand anders. Die paaie lyk taamlik terug na normaal, na ons storm weer, soos ek gesê het, ons het een hele paar verslag gekry, wat sê die N1 uitgaande tans, staan maar stil soos normaal weg, so hou dit in gedagte as jy moet huis toe ry. Dan ook een ongeluk by Buitengracht en Houtstraat in die CBD, Noordienste is daar in kennis gestel. Net ook, hier genote tunnel, die R101 is weer oop, die N1 ingaande alleenlik, maar jy kan nog steeds vertragings daar verwag. Die N1 uitgaande en die R101 is steeds gesluit tussen Sonstraal en Rosenwil. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry en om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: The third annual Autumn Expo is back in Worcester at Montana High School, right off the N1 on the 29th and 30th of May. Foodies, wine and gin lovers, campers, coffee snobs and arts and music lovers, this one's for you. Bring your family, friends, young and old, and explore more of the winelands as you taste, sip, stroll and shimmy through delicious treats, beautiful finds and outdoor gear with kids entertainment and live music all weekend long. Free parking, ample seating, and free wine and wine glasses while stocks last. Tickets available now at Web Tickets. Follow Winelands Autumn Expo on social media or visit autumnexpo.co.za for more. See you there.
6: Let's go!
2: Een treffer na die ander. Bok Radio. Bok Radio.
7: Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. Picks of the fingers, good. Okay.

0: Deze legendarische klanken van Toto en Rosanna. Via de hier op je beter alternatiefs Bokradio Bok TFM. Kerk samen die uitklokspan. Zianne Monique, som je tot met 7 uur. Dit is uitklok en je gebring door NMI Toyota. En net so dus kan die nieuwe bouw ons verder aan een baie wholesome luisteraars, Nicky. So naar is het gaan.
1: Word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 5:00 in die nuus. Action SA lê 'n klagte oor Pala Pala by die Bella Bella polisiestasie. Die Kaapse Wynland rampspan red gesinne in Gouda wat deur vloede vasgekeer is en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Action SA het strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa gelê in die Bella Bella polisiestasie in Limpopo oor die Pala Pala skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede, as ook bedrog en myneed wat verband hou met verklarings oor die bedraggeld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Bouman van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde.
4: You know, there are people in our country who say that we must forget about Pala Pala and we must put it behind us and we must move forward as a country. But you can't move forward when the number one citizen of this country has questions that are hanging over their head. Because if the president of this country is above the law, what does that mean for us as ordinary people? One day they can come for us and we'll be dealt with by the law because they don't like us as much as they like him.
3: Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê reddingsoperasies is aan die gang vir 8 gesinne wat weens vloede vasgekeer is langs die Kleinberg rivier in Gouda. Die Nasionale Seereddingsinstituut, die polisie en plaaslike munisipaliteite het die 49 mense bereik nadat dae van swaar reën en ysige weer riviervlakke skerp laat styg het. Joanne Otto van die munisipaliteit sê hoewel die ergste van die storm verby is, word daar nou gefokus op opruimingsoperasies en noodlenigings pogings.
5: More than 2,200 people have been displaced and are currently being accommodated in community and church halls across the district. Worcester remains the hardest hit, with close to 1,900 evacuations. Some individuals are still cut off by floodwaters and a reconnaissance flight is being planned to assess the full extent of the situation.
3: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het vanoggend 'n vermeende dwelmlaboratorium op 'n plaas naby Koster in Noordwes ontdek, waar dwelms ter waarde van meer as 100 miljoen rand gekonfiskeer is. Die polisie sê gesofistikeerde industriële masjinerie is gevind wat na bewering gebruik is om dwelms te vervaardig. Volgens fotos wat deur owerhede vrygestel is, was dit waarskynlik 'n grootskaalse produksiefasiliteit. Die ontdekkings volg terwyl die Matlanga kommissie voortgaan om die hantering van dwelmverwante sake deur wetstoepassingsagentskappe ondersoek. En die Nelson Mandela Stichting het vanjaar se Nelson Mandela Erfenis Sportsreeks van stapel gestuur om eenheid en maatskaplike invloed deur sport te bevorder. Dit sluit in die Nelson Mandela Marathon in Kaapstad op 18 Oktober met wedlope van 42, 21, 10 en 5 kilometer. Ander geleenthede sluit in die Mandela Dagstap en wedloop in Johannesburg en Tshwane. Legacy Ride for Hope se direkteur van bedrywighede, Lutando Kaka, sê die fietsryveldtog van Mozambique na KwaZulu-Natal sal fondse insamel vir skoolinfrastruktuur. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.23 teen die pond. Die prys van goud is $4,687.71 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,293. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Action SA lê 'n klagte oor Pala Pala by die Bella Bella polisiestasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Minder brandstof gebruik en verder ry?
8: Ja, asseblief.
7: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
10: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Uitklok weer.
0: Sebi, hartelijk goeiemiddag. Ons kyk vinnig na jou weer vir môre. Donderdag 14 Mei gaan sonnig wees. Redelik windstil, maar nog steeds aan die koelkant. Kaapstad bereik môre maksimum van 16, 18 môre in Brackenfell, Malmesbury en Woester. 17 in die Parel, Klein Willem bereik maksimum van 19, Langebaan 16. En Hermanus is in die Strandbeide op 17 môre.
2: Uitklok weer.
10: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
11: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
12: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
11: Swiss ingenuity, South African pride.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
13: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie

0: klanke van Bart en Vlam en die wind is Bokkerau die 9.9 FM. En die is iClub die gebring dier NMI Toyota, 10 minuten oor 5, hallo dan, goeiemiddag. Welkom om saam met jy te kan wees, net weer eens, hartelijk goeiemiddag. Tyd vir bykie luisteraarsliekie bou.
1: Okay. Bykie van een holsom een,
0: nou,
1: een goedvoel een.
0: Ja, Pierre het nou weer vir ons gesê, hy is bykie vast, so hy los het aan ons hande.
1: Hy vertrou ons met baie.
0: Yes, en ons probeer so hard om die ding holsom te hou.
1: Ons gaan.
0: Wees net weer eens, hartelijk goeiemiddag. Tyd vir bykie luisteraarsliekie bou.
1: Okay. Bykie van een holsom een,
0: nou,
1: een goedvoel een.
0: Ja, Pierre het nou weer vir ons gesê, hy is bykie vast, so hy los het aan ons hande.
1: Hy vertrou ons met baie.
0: Yes, en ons probeer so hard om die ding holsom te hou.
1: Ons gaan, Zian, ek en jy gaan op die rechte pad blijf.

0: Isi kara, fanga karta.
1: Agai, ni jeltemal wat ek gedink
0: het. Jy was fantasties. Dis wanneer ek luister as ek... Nee, ek het een baie verskeidenheid. Ek gaan, weet jy wat ek doen is, ek gaan na my light music toe, en ek sit dit op shuffle.
1: Okay.
0: Dis wat ek doen. En dan staan, daar is menigte verskillende goed wat opduik.
1: Ek denk ons is twee jeltemal verskillende mense.
0: Ek het een
1: playlist vir... Sy wil met mense beklei, is die playlist se naam, en dis is 'n kwartus, dis waarna ek luister. Ek het 'n goed voel, happy chappy playlist, en ek het 'n playlist wat se naam letterlik is, ach nee, sy hy alweer. En dit is al my, dis daai tipiese trane trekker songs, wat jy net meer laat hy.
0: Jy is alsof as 'n Excel spreadsheet 'n mens was.
1: Goeie beskrywing, ek vat het.
0: Okay, so ons kort een lekker wholesome genre, dis nummer 1, wat in jou mening die meest wholesomeste is, en dit sal sekerlik country wees.
1: Ek moet sê, ek dink country voel vir my die lekkerste, soos trekkie, goed voel, lekker muziek.
0: Oh, brei op my idees. En dan, behalve vir die genre, en ek sien, ek kom nou al klop boodskappe in, wacht eerst dat ek klaar is, maar dankie daarvoor, let's by the way, wat in jou mening die meest wholesomeste instrument is?
1: Ooh.
0: En hoekom?
1: Ooh.
0: En hoekom? En hoekom is die belangrikste deel van die
1: die en hoekom is wat het gaan maak, dat ons het kies.
0: Okay.
1: So, heel goeie en hoekom.
0: Okay, wat in jou mening is die meest wholesomeste instrument, en hoekom?
1: Jo, nee, jy moet vir my oomlik geen maar te dink.
0: Okay, myne is die backfluitjie.
1: Wholesome.
0: Hy is so wholesome, hy is so klein, nee, maar die klanke wat hy maak, is so mooi, en hy vibreer die oordromme net so lekker.
1: Ek is, tegen en wees, is Monique, bly stil. Ek is mal oor die klanke, van een mandoline in die rechte liedjie.
0: Okay, wel, kom ek wees gauw peer, Monique, as ek nie bly stil. Een mandolin.
1: Pas so perfect in.
0: Is dit soos nou die Star Wars reeks?
1: Wat nie?
0: Nee, dit is die Mandalorian.
1: Ja, nee, een mandolin is een 8-snaar, hy is so groot, ek gaan nou vir jou laat hoor klink, een mandolin.
0: Okay, soos een ukulele met meer snare.
1: En een mooier klank.
0: Reinhard, in jou mening, wat denk jy is die meest awesomeste instrument?
2: Voor my is van het definitief een bagpipe feest.
0: Okay, ek is...
2: Met die attitude.
0: Ek is so okay, spuit, ek
1: en
0: het jou microfoon.
1: En mute.
0: die attitude is reg. En ook, as jy dit reg gebruik, die rechte liedjies.
1: Ek gaan met jou eerlijk wees, iets so pas een boodskap ingekom wat sê die doodelsak, wat bagpipe is.
2: Precies, net so. Daar is hy.
0: Okay, so, dit is jou talk. Ons soek een lekker wholesome genre en ons soek in jou mening en ons ook die hoekom, jy moet jou antwoord motiveer, dis vir 3 punte, wat die mees wholesomeste instrument is wat ons kan gebruik in hier die luisteroorsliekie. Die luisteroorsliekie terloops gaan oor die dag wat jy siek by die huis was en net kon rondlam of very mock ads kyk en ook dalk 'n bietjie nonsens aangejaag het. So dis die taak. Okay. 074-2009-89, ons kyk hoe lyk ding op die paaie.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie, daar is niets van my kant af nie, net daar die ongeluk vroeger by Buitengeracht en Houtstraat, en dan ook tamelike stadig bewegende verkeer op die N1 uitgaande, so wees maar geduldig, hee jou goeie muziek, goeie vibes aan in die kar, en as jy iets teekom, laat weet vir ons, is 074-2009-89.
4: Uitklok verkeer.
0: Welkom by Cherry Parel, waar style, technologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en waarde perfect kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span staan gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
5: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up. To bring the heat in a cold season. To be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za.

0: Do something remarkable. Donate blood.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir twee aande en net een keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Die beter alternatief.

0: Brendan Piper en een rooie vlag. Hy dink jy is een rooie vlag en hy like it. Hy is op Volk Radio 98.9 FM. Baie lekker om som dit te kan wees. Is nog bezig met jou luisteraarsliekie. En eindelijk so lekker en uniek ding wat ons som met jou kan doen. Want saam bou ons een treffer. Of hoopelik een treffer.
1: En ons weet nooit wat daar gaan uitkom. Dis my, maandag is vir my so lekker, omdat het so heeltemal een blank canvas is. En ten vrijdag denk jy, hoe op deze aarde?
0: Ja,
1: ons en dis die lekkerste deel ervan.
0: Ons krijg geleentheid om lekker som te jam en ons is nou hier lekker als een keer wat ons bou hierdie week van by die huis bly. Destijds toe jy nog op school was, die goeikies wat jy gedoen het, ons het gister een bykie raad wat jy kon gee vir jouself as jy nou een bykie meer soetstout was. En vandag soek ons musiek, ons soek een genre wat in jou mening die meest holsomste is, en ons soek een instrument, wat in jou mening die meest holsomste is, en ook, dit gaan help as jy dit motiveer. Hierdie wat sê, bluegrass met een bekvluitjie.
1: Hoekom? Geef my een rede.
0: Geen idee nie.
1: Geef my een rede.
0: Is een cliffhanger. Doe die doedelsak, want het roer jou hartsnare. Reinhard, jy was nou nie so ver af gewees nie.
2: Absoluut nie, ek denk nog steeds, dit is een cool een. En dan die tweede instrument, wat ons sekerlik nou gaan cover, denk ek ook, is nogal, dit past na die song.
0: Ok, wel, al te soms is jylle twee, wat denk ek is op die idee. Die viool, as jy hem recht speel?
1: Ja, ek gaan die viool counter met die cello. Want die cello slaan vir jou hier in die binnenste.
0: En hy is ook groter, so jy kan, yes. Jy gaan wen in een fight.
3: Middag jylle, definitief country. Maar ek sal sê die harp, het is so strelend en rustig en so liefdevol.
0: Ek weet die. As jy maar recht speel, die harp, nog een vir die harpie, ons het trekklavier, daal jou awesome, die trekklavier haal awesome terwijl jy hom speel. En dit sit in jou bors, by jou hart, so die vibrasie trek deur jou lichaam.
1: Ok, so dit is awesome vir die ou wat het speel.
0: I am soul. Ek is verkoop.
1: Is jy verkoop op die trekklavier?
0: Ek is.
1: Ok, maar ons koot, gaan ons country.
0: Ja, ek denk ons gaan...
1: Country met die trekklavier.
0: Ja, ek denk ons kan drie instrumenten kies. So die deurstal hoop vir jou.
4: Middag, Bok Radio, bekleding hier so. Ons blij hem was in Suid-Afrika.
0: Ja, laatst het ek gekeken.
4: Ek gebruik julle in die tromp in.
1: Ey.
4: Hy is ons een baie lekker ding om te speel. Rijnt iemand om waar ek gaan speel, man.
1: Goeie poging.
0: Nee,
1: akelige poging, to be honest, maar is ok. Ek gaan nie jou ego knak vandag.
0: Te laat.
5: Hi, is Jan en Manny, ek hoop het gaan goed. In my opinie, die meest holsomste instrument is definitief een trekklavier. Ek denk jy krij meer holsom as dit nie.
0: Okay, ek is verkoop trekklavier uit die spot in die treffer, daar is plek vir twee. So, wat is die meest holsomste instrument wat ons kan gebruik? Daar is plek vir twee en hoekom? Asseblief, motiveer jou antwoord.
1: Bonuspunte, motiveer jou antwoord altyd.
0: Yes. Ek gaan een besluitje maak, net so dis kan die spoor, dis The Black Keys, een van my ginslinge. Sy naam is Lonely Boy.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij ons het die man homself terug, Johan Ferreira, my vriend. Hoopelik jy het beter idees hierdie keer.
2: Hallo Zian, hallo Monique en al ons luisteraars. Nee, so hierdie ding kry momentum. Ons het 'n uur gelede
1: besluit. Wat jou definisie van momentum is nie, my vriend.
3: Dit is iets wat ons nie gaan hê met hierdie event nie.
2: Ja, nee, en ons het nog geen datum nie. So vir ons luisteraars wat nou eers huis toe ry, so ons het besluit, wel, ek stop, ek sal die brieke aanslaan. Okay, ek het 'n idee dat ons by enige skool wat 'n atletiekbaan het, dit hoef nie tartan te wees, dit kan gras ook wees. Ek wil hê ons span moet kom hardloop aan die einde van die jaar, 1 November, so na die eksamens, dan kom hardloop ons om julle baan 25 keer, is gelyk aan 10 km, en dan gebruik ons daai geleentheid om sommer net by mekaar te kom, te braai, en mense kan daar toe kom om ou klere te kom aflaai wat nou klaar is vir die jaar en daai tipe goed, doen ons so 'n hoop initiatief, maar eintlik wil ek ook hê dat Monique en Zian saam met my 10 km moet doen vir die jaar, so dit is die idee. Maar Zian het dit vir half 5 gesê, ok, dit is reg, maar dan moet ek, as Johan saam met hom, 'n tequila om elke ronde, as ons elke ronde voltooi van 400 meter moet ons 'n tequila vat.
3: Miskien kom ek maak 'n teen offer, en ons doen dit elke kilometer.
1: Nee, Johan, ek het slegte nuus, ek is besig daai dag.
2: Ons het ook nie die dag bekend gemaak.
1: Ek is besig daai dag.
2: Ja, ons sal seker maak, dit is nie die geval nie. Ek dink regtig, dit sal fantasties wees, en julle sal fine wees. En ons dat sommer, ok, kom ons maak so, nie, ons doen daai dag, en dan kan ons 'n paar luisteraars, of ons kry het boek daar die luisteraars, om bietjie so met ons te kom connect. Dan kan jy tag, maar jylle kan dit doen op voorwaarde dat jylle tenminste elke derde ronde doen. So dan moet jylle boek radio luisteraars kry om die ander rondes te voltooi. So jy doen ronde 1, dan kan jy 2 en 3 uitsit, dan sê jy op ronde 4 en so voort. Of ons kry 25 luisteraars by elkeen van jylle en jylle doen net 1 rond in die resort gehad op elke ronde by jylle ander luisteraar. Daar is 'n idee, nee, maar ons kan dit later in die jaar bespreek. Vir nou, die sport wat saak maak is rugby in die vorm van Rassie Erasmus wat 'n groep by mekaar gesit het vir net so 'n bijeenkomst, so 'n strategiese bijeenkomst. Ek dink is goed, hy gee die geleentheid vir baie jong spelers met die oog op 'n besige jaar vir Springbok rugby, soos ek glo vir alle internationale spanne. En ons het die Barbarians eerste wat nie 'n toets is nie, maar 'n geleentheid. En as jy kyk na die Stormers spelers wat betrek is by volgende week se kamp, is het Paul de Villiers en Ben Jason Dixon, Nathan Fouché en Tituko Mkunu, Salman Murat, Riley Norton, Zachary Porton, Evan Roos, André Hulventer, Sasha Feinberg en Komozulu en Damian Willemse. 40 spelers, 25 voorspelers, 15 achterspelers en soos ek sê, 'n klomp jong mense wat bygevoeg is. Tila Balwe, Mahashe wat groot rugby gaan speel, Diketelo Ziyaya wat groot rugby gaan speel, Sharks het hom al klaar inspan as 'n losskakel, so ja, lekker tye. Wie nie lekker tye het nie is Eddie Jones, wat by Japan betrokke is. Hulle het hom nou so 'n bietjie beboet, en nogal ernstig beboet, omdat hy die wedstrydbeamptes aangevat het tydens die onder 23 se toer na Australië, en hulle het hom nou geskors vir 6 weke, tussen 24 April en 5 Junie, so dit is positief, ek hou nogal van dit. Niemand is hoër of in 'n beter posisie of moet beter beheer word of hanteer word as wat reëls en regulasies is nie. So ek dink is redelik goed en positief dat Japan so ernstige standpunt ingeneem het teen hom. Gepraat van afrigters, dit lyk of Michael Carrick, ek meen, kan dit regtig enige ander kant toe gaan. Michael Carrick het genoeg gedoen, hy verdien om die hoofafrigter van Manchester United te wees. Hulle gaan sy naam nou voorskiet vir die eienaar van Man United en dan gaan hulle daar seker maar 'n stemproses deurgaan en dan besluit of hy dat die amptelike pos kry. Hy is in 'n waarnemende pos, maar hy het Man United gevat van nêrens na die UEFA Kampioenligga en jy moet hom die krediet gee vir dit. Onder Ruben Amorim met ons gelyk soos 'n partiespan en hy het net totaal omgedraai. So ek dink hy het genoeg gedoen en bewys dat hy nou die posisie verdien, so mens glo en vertrou dat die aankondiging by Old Trafford sal wees in 'n permanente kapasiteit vir Michael Carrick. Dis wat ek het vir sport, laaste ene dan saam met jou, is om 6:30.
1: Lekker dankie my vriend, ons gesels dan.
2: Cheers.
0: Klok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
6: Ah, yeah!
0: Bok Radio.

0: Ez egy falcnotkó bachter, my face. Los ik je iemand de lucht gegeven, achter op mijn face.
1: Yo, way too long ago.
0: Los ik je het stuk tier van mijn knieijs. En zo ik je los ik je op de fiets gereed. Ik en twee wielen is niet zo mis niet.
1: Ik kan twee wielen doen als ik die trapwerk hoef te doen. Ik
0: kan absoluut minder verwachten van jou. Het is ook groot nieuws, maar ik is zo met jou deze turn up. Nou, hey, lui persoon, is Monique. Ik is Jan. En die is uitklok aan jou gebring, die heren. En een maai te jou. Ons is nog bezig met jou luisteraarslikkie. En ons is op zoek naar twee instrumenten. Lekker wholesome luisteraarslikkie wat ons bouw die week. Het is een reeks trekklavier.
1: Trekklavier is vastgemaakt.
0: Hij is vastgemaakt. Ons plek van nog twee. En ik neem aan, ons gegaan met country. Country is die wholesome genre.
1: Ik denk ons moet. Country... Soos een folky bluegrass country vibe.
0: Ja, 100%.
1: Klink vir my net so lekker.
0: Daar is menigte harpe en goeikies. En ek dink, daar is een verskil tussen emotioneel, en rustig en wholesome. Mm. Daar is een groot verskil. So ons gaan nie harpie.
1: Ja.
0: Dit is jammer. Dit is afgesny. Ons kyk hier.
2: Kijk, as jy nou een tranentrekker hartsnare wil roer, wat van een wine guitar?
0: Wine guitar.
1: Oh, pedal steel.
0: Great, dit is een gewone guitar, net een stukje pineapple.
1: Sian.
0: Hy klink een bykie ander, klink een bykie soeter.
3: Niks draf my emosie oor, soos een driehoekie die.
0: Ek stem som, driehoek, gaan ons een vastmaak. Okay, nog.
1: Nee, jy kan nie, ons hoor eerst wat daar nog is.
0: Ek hou van die reen van Dio en hy sê, saxofoon wat praat met jou. Nou, in een country song, want als het jy een country liedje gehoor, met een saxofoon.
1: Waar? En een saxofoon en een trekklavier saam, denk ik nie, het al ooit gebeur nie.
4: Kan ek daar die ingooi?
0: Jy kan.
4: Wat van een symbool?
0: Jy microfoon afsit. Okay, ek denk ons kan saxofoon vastmaak.
1: Ek is...
0: Net om een curveball te gooi.
1: Saxofoon.
5: Okay.
0: Dus glad 2 in hoek
5: of asblief
6: okay.
5: Die
6: Ferio.
5: Goeiemiddag,
6: Sian. Hallo daar. Ek is nie 100% zeker van die instrument se naam nie, maar ek dink 'n pedal steel noemer word hy genoem.
0: Okay.
6: Is hy gitaar wat plat staan.
1: Ja, Hawaiian guitar.
6: Country.
0: Hoe is dit dan?
1: Pedal steel en Hawaiian guitar. Same sies. Jy net net pineapple.
0: Ek moet om verskoning vra vir nasie dan.
7: Ukulele, dit gee substance aan enige country song.
0: Okay. Nou menig die gitaar, wat nou hier verskyn maak.
8: Dit is Bok Radio, dit is genies of van Durbanville. Ek dink die mees holsomste genre is house music. En ek dink ons moet een bietjie anderster instrument gebruik. Wat van een vuvuzela? Ons bly ons nou in Zuid-Afrika, as het die ander ou gesê het. Maar wat van een vuvuzela?
1: In mute.
8: Draai nie dit.
0: Hy was nie die enigste persoon wat een vuvuzela voorgestel het nie.
1: Nee.
0: Sy hard bass. Ons wil nog luister na die ding.
1: Ek sien nie kom 'n klomp boodskappe soos gitaar, bas, gitaar, drumme. Ja.
0: Ons gaan dit in elk geval gebruik.
1: Dit gaan automatisch. Ek dink nie Peer kan die liedjie skep sonder dit nie. So ons soek,
0: waar was dit die house song is?
1: Maar ons koor daar 'n bietjie spice.
0: Ja.
1: Vir saam met die basics.
0: Trek klavier, saxofoon, wat nog?
9: Hi, Sian.
0: Sien jy?
9: Ek sal sê die elektrische gitaar.
1: Gaan nie onmoontlik al wees?
0: Hy gaan nou wees. Of, sorry.
10: Sian en Monique, hou dit maar Suid-Afrikaans, gebruik een vuvuzela.
1: Nee, ek weier. Ek sit my voet neer.
0: Daar is nie genoeg highlights wat jy vir my kan wys van Simpiwe Tshabalala se doel in 2010, wat my van plan kan verander.
1: Nee, los.
0: Ek is jammer.
11: Gaan dit weg. Klink vir my nou al baie lekkie idee. Julle kan dit 'n looptraffie maak.
1: O nee.
0: Dit is nog erger.
1: Daar is terug by ons hardloop. Nee.
0: Okay, is iemand ons wel kan insluit. En ek dink is ook dalk 'n bietjie van 'n left field en 'n bietjie van 'n curveball, 'n handpan.
1: Oef.
0: Nou hy kan awesome wees, want hy sit op jou skoot en jy tap hom net so. Ding ding ding.
1: Dit is 'n moeilike een. Ons het nou klaar 'n saxofoon ingegooi as 'n curveball. Wil jy nou 'n handpan ook vir die man ingooi?
0: Okay, wel dis of ding, want dit, en ek sien ons nou heel wat stemme vir hierdie een wat inkom, en ons het nog nie gehoor nie, 'n backfluitjie. Okay, so ek dink kom ons maak dit.
1: Ons sit dit op 'n wat.
0: Kom ons maak dit oop vir 'n paal, handpan of bekfluitjie as ons derde instrument in hierdie country tref.
1: As jy nie weet wat 'n handpan is, jy gaan Google gou vinnig.
0: Asseblief. Dit lyk soos 'n skilpad se dop.
1: Goeie beskrywing. Ja. Dit is presies hoe dit.
0: My staal. En ek klink soos nou Caribbean trommietjies.
1: Ek is mal oor die klank van nou ding. Ek weet net nie hoe Pierre het gaan doen nie.
0: Okay. Backflykie of handpan, kry jou stemme in, ons gaan besluit maak, dis kan jou verkeer.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
12: Ook radio, uitklok, verkeer.
0: Lodi en deurgekom wat ons ook kan deel maak, maar ons gaan nie regtig nie, akoestiese saag.
1: Nee. Mute sit af. Sit af.
0: Okay, backflykie, handpan. Dis dit wat besluit.
1: Moenie niks gesaa nie. Nee.
0: Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai, daar was vroeger motorongeluk, motorvoertuigongeluk, daar is voertuig en ook 'n motorfiets betrokke. Dit is die sirkel net buite Dennehof Dentistry by Cypress Avenue in Thornton. Daar is beserings op die toneel en nooddienste is daar, so as jy in daai omgewing beweeg asseblief, wees versigtig. Dan ook 'n ongeluk vroeger by Buitengeracht en Houtstraat. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2000
12: 989.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van herbieste bakkies tot veelsuidige werksvoertuie. Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat sy in Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid.
13: Een kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smoek in Vennote met praktijkbestuurder Arix Mee, want as ek kan, kan jy ook.
14: Ek het jou maag, maag vir hier in Arix Mee.
15: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmeegroep.com. Jou pad na herstel begin hier.
16: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
17: Oh yeah! Come on!
12: Full B-Rhythm, 1 treffer

0: word die sakse voor reg gebruik. So ek hoop Pera luister, ek hoop hy maak notas. Want dit is een van ons instrumente vir die luisteraars. Lekker, hierdie is The Strike, net so terloops, met Reckless. En ons het besluit gemaak. Mm. Oké, okay, so daar het laaste oomblik woud ingekom vir die akoestiese saag. maar ek dink ons gaan hom so seer in die liedjie gebruik, nee.
1: Luister, dis 'n fantastiese idee, nee. Vat hy saag, nee, dan sny jy sommer heeltemal daai boezelle in sy moer.
0: Iemand het gesê wat van 'n didgeridoo?
2: Oeh.
0: Wat van 'n didgeridoo not?
2: Dis 'n didgeridoo in twee
0: vere. Nee, dankie. Okay, so ons het 'n trekklavier, saksofoon en die wenner van ons Paul is die backflake.
2: Lekker.
0: So, like twee traditionele, wel, ten minste een traditionele country
2: instrument. Die kan sê my bluegrass vibes wees.
0: Okay, steek het. Bly geskakeld in die volgende uur, gaan ons jou 5-second rule speletjie speel vir hier die week. En dit is vir ongelooflike lekker prysie wat op jou wag vir Vrydag. Ek het maandag die 5-second rule gespeel. Ek het 8 uit 10 gekry, want ek is a legend. Monique het gister gespeel, sy het 7 uit 10 gekry in sy sak.
2: Wow, wat gaan jy vir een luisteraar sê wat nou minder as 7 kry?
0: Nou, tenminste is jy nie Monique nie. Okay, so jou kans om te speel, jy moet net dalk net vir Monique klop.
2: Ja. As jy my klop, bly jy in die running vir die prijs.
0: Okay, so as jy wil speel...
2: Ek voel hulle moet die sounder se effect probeer maak.
0: Okay, ja, asjeblief. Okay, so as jy wil speel, en ons gaan jou bel net, dus kan die nies en die weer...
2: Wacht, okay. Hierdie, doen hierdie op een voice note.
0: Okay, as jy daai kan doen op een voice note, dis hoe jy inskryf 074-2989... Ons te kry tot by die nies vir jou lucky enekie.
2: Hey,
0: Aerosmith.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Action SA lê klagte oor Pala Pala by die Bella Bella polisiestasie en die Kaapse Wynland rampspanne red gesinne in Gouda wat deur vloede vasgekeer is.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Action SA het strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa gelê in die Bella Bella polisiestasie in Limpopo oor die Pala Pala skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede, as ook bedrog en myneed wat verband hou met verklarings oor die bedraggeld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Beaumont van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê reddingsoperasies is aan die gang vir 8 gesinne wat weens vloede vasgekeer is langs die Kleinberg rivier in Gouda. Die Nasionale Seereddingsinstituut, die polisie en plaaslike munisipaliteite het die 49 mense bereik nadat dae van swaar reën en ysige weer riviervlakke skerp laat styg het. Joanne Otto van die munisipaliteit sê hoewel die ergste van die storm verby is, word daar nou gefokus op opruimingsoperasies en noodlenigingsprosesse. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het vanoggend 'n vermeende dwelmlaboratorium op 'n plaas naby Koster in Noordwes ontdek, waar dwelms ter waarde van meer as 100 miljoen rand gekonfiskeer is. Die polisie sê gesofistikeerde industriële masjinerie is gevind wat na bewering gebruik is om dwelms te vervaardig. Volgens foto's wat deur owerhede vrygestel is, was dit waarskynlik 'n grootskaalse produksiefasiliteit. Die ontdekking volg terwyl die Matlanga-kommissie voortgaan om die hantering van dwelmverwante sake deur wetstoepassingsagentskappe te ondersoek. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Action SA lê 'n klagte oor Pala Pala by die Bella Bella polisiestasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tambakor! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
5: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
4: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
5: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
6: Klok weer. Ek sê weer goeie naand, welkom, ons kyk nou weer vanmôre, donderdag 14 Mei, gaan sonnig en redelik windstil wees steeds aan die koelerige kant. Kaapstad môre 16, Brackenfell, Malmesbury, Woester, allemaal op 18, Parel op 17, Klein William bereik maximum van 19, Langebaan 16, Hermanus in die strand, beide môre op 17.
7: Klok weer.
8: Jy luister na Bok Radio.
9: Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
10: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Seals, fantastisch. En Elsie via Bokkeradio 98.3 FM. Hallo daar, goeiemiddag. Althans, goeienaand. Dit is nou 8 minute oor 6 en hierdie is uitklok neergebring deur NMI Toyota. Zie hom nie nog som jou. Tot en met 7 uur is nou tyd vir 5 second rule en lekker prys wat op jou wag Vrydag, maar jy moet eers onder die voorstes wees. En ek dink ernstig nie, ons kwalificeer vir hierdie prys nie. Oh. Om wil ek so graag.
1: Ek weet, ons sal moet mooi vir hom, hopelik wie ook al het wen, deel met ons.
0: Ja, ek wel, ons is daar nog Vrydag om een besluit te maak, want ek het maandag gespeel, ek het 8 uit 10 gekry, Monique gister gespeel, sy het 7 uit 10 gekry, en ons het weer gevra, hoe moet jy maak as jy inskryf? En Tobias kon toe ingehaard toe, en hy maak...
1: en, beautiful, perfect.
0: Nou ons neem manier wat ons nie vir hom een geleentheid kon gee om te speel nie. So Tobias, aangenaam my vriend.
2: Aangenaam Waters.
0: Lekker, lekker om jy te hee. Vertel vir ons een bykie, wie is jy, waar kom jy vandaan?
2: Ek is van die oorspronklik van die Vrystaat af.
0: Vrystaat!
2: Ek is besig om braai in Suid-Afrika soos tram te maak, ons maak het weer great. So ons bou braai is die hele land vol.
0: Ok, so ons kan later kyk waar ons jou kan volg. Voor nou... prioriteite.
2: Okay.
0: 5 second rule.
1: Gee ons vir my toetsloopie of moet hy net gou?
0: Ons kan vir my toetsloopie gee.
1: Een toetsloopie, net vir die nerves.
0: Want die prioriteit...
2: Het my letter al bietjie los te maak.
0: Yeah. Prioriteit is om een van die twee voorstes te week ten einde van die week. Okay.
1: Hoogste telling, ben een lekker prijs.
0: Yes. So makkelijk soos dit. Ons speel vandag, moore en oormoore, die man met die hoogste prijs, wen. Lekker jou ietsie, ons kan net nou al vir jou sê wat het is nie.
1: Ons sal vir jou sê, maar ons gaan nog heen.
0: Okay.
1: Vrijdag.
0: So toetsloopie.
1: Okay, Tobias. Noem 3 sporte waar jy iets gooi.
2: Cricket, rugby en netbal.
1: Dat is het, lekker. Sien, opgewarm.
0: Dat was vinnig, dat was scary vinnig. Okay.
1: Jy sê, jy het het.
0: Okay,
1: jy het.
0: Gang, hoe kan jy nou vir reelsies?
1: Okay. Gaan jy van stellingen sê aan? Okay, ek sal tellinge.
0: Sit jy my onder soveel druk?
1: Okay,
0: ek sal tellinge.
1: Nee, ons het dit. Ons al drie jou tellinge weet ons niemand kruk jou nie. Okay, Tobias, vraag 1 voor realsies. Noem 3 storyboek karakters.
2: Pinocchio. Ja, okay, nee.
1: Is okay.
0: Hy vang jou.
1: Hy vang jou, die oomlik is groot. Okay, noem 3 snacks wat jy sal eet as jy in die cinemas is.
2: Popcorn, whispers, wine gums.
1: Hey, dit is 'n punt op die bord.
0: Ek verstaan nie mense wat wine gums in hulle popcorn gooi nie.
1: Ek gooi Astros in my popcorn.
0: Of die whispers.
1: Astros. Astros in 'n popcorn is 'n wen met sout en asyn spice. Altyd eerste. Okay, nou maak jy my lus vir fliek te gaan.
0: En dis ook om 'n plek soos Polsmoor bestaan.
1: Dankie sehr. Dankie Dorian. Waardeer jou so baie. Okay, Tobias, noem 3 klein dinge.
2: Een klein liniaal, een klein leer en een klein stond.
0: En een klein wat?
2: Een klein stoel.
1: Ek het nou meer gedink, jy weet.
0: Erkie.
1: Een erkie.
0: Een triple A batterij. Okay, maar ek...
2: Maar triple A's.
0: Technisch.
2: Is technisch, ek min.
1: Ek voel, hierdie een moet na die TMO te gaan. En okay. ons los het vir die WhatsApp line. Om te wat?
0: Ek sal so lang vir jou punt gee.
1: Okay. Vir nou...
2: Met een klein punt.
1: Maar hulle mag stemme oor. Maar vir nou gee ons wat vir jou. Okay. Noem 3 televisie brands.
2: SBC 1, SBC 2 en SBC 3.
1: En ons los het vir die WhatsApp line. Om te wat?
0: Ek sal so lang vir jou punt gee.
1: Okay. Vir nou,
2: met een klein punt.
1: Maar hulle mag stemme oor. Maar vir nou gee ons het vir jou. Okay. Noem 3 televisie brands.
2: SBC 1, SBC 2 en SBC 3.

0: kies, man. Ach,
1: is het okay?
2: Ek denk, okay, wel, ek denk dat was... Het is een beetje in mekaar. Ek denk ons met die punt oorspeel.
1: Okay.
0: Toestel en een televisie brand is twee verschillende... Ja.
2: Ons skryf het neer aan Monique, wat die fout gemaakt het.
3: Ja.
1: Goed. Daar vraag is uitgehaald, Tobias. Noem drie type dansen.
0: Two-step, waltz en... Tango.
1: Yes. Hey. Mooi.
2: Yes, is so op die nipperkie.
1: So op die klok.
2: Okay, wel, jy doen goed so ver. Jy is nog vier vrouw. Is jy op koers om uit te klop?
1: Wel gedaan.
2: Drie uit vier, not bad.
0: En ek het net een kort broek aan vandag.
2: Ek het twee, want dat is mooi.
1: Okay. Tobias, noem drie Suid-Afrikaanse bands of kunstenaars.
0: Jay, die broers, Millennium.
1: Perfect. Alwaai.
2: Gewacht vir die banner hier in die roze.
0: Ek het is nog.
1: Wees gaan die volgende een. Tobias, noem drie medische procedures.
0: Hartomleiding, blindarm uithaal en mangels uithaal.
1: Hey.
2: Ek sal dit gee, was dit al kort gister gehad?
1: Is nie, gister was operaties.
2: Is die selle ding?
1: It's not!
2: Okay, wel, 5 uit 6 tot dusver, my vriendjie, well done.
1: Okay, ons voor hem mooi, hoor.
2: Ons doen, ons zijn nogal vinnig hier. Of wat hy?
1: Tobias, noem 3 tools of types toerusting wat jy in jou tuin gebruik.
0: Spit, een vark en een kruiwel.
1: In een kruiwag.
2: Die man werk baie in sy tuin. Jy gaan nie om pas bang daar.
1: Nee, ek moet sê...
0: My wil maak die tjip, tjip. Hy maak tjip, tjip, tjip, tjip, tjip, tjip.
1: Tobias, noem 3 Formule 1 drivers.
0: Michael Schumacher, Charles Leclerc en Andronetti. Antonio Andronetti, sorry. Kimi Andronetti, sorry.
3: Yes, dit is op die lijn van tyd.
2: Ge meneer, die tydhouwer was die rechte antwoord gegee in tyd.
0: Dis is Formule 1, hy is op hy millisekonde gewees.
3: Wil dit hang af, gaan jy jou prijs met ons deel of nie?
0: Eerlijk.
3: Okay, in daar geval kom ons gee dit vir hom.
2: Ons kan nie die korrupties so op hier, wat dan, wie is om Cyril?
1: Okay, ek gaan nou een ander kaart, ingooi. Okay. Ek gaan een ander kaart ingooi, wat was jou laaste antwoord?
2: Kimi Antonelli.
0: Ja, Kimi.
2: Ons skrap die punt.
1: Ok. Ek hou nie van die skrapperij wat hier aan die gang is, hoor. Ons kruk.
2: Ons is net rechtvaardig, dit is al.
1: Tobias, noem 3 mense wat vir jou sê wat om te doen.
0: My ma, my vrou en die bank.
2: Kan ek nie vrou, wat was die vraag? Ek was bezig om my stemnota te luister.
1: Noem 3 mense wat vir jou sê wat om te doen.
2: Okay, nee, uitstekend. Ja, ons sê ook Sarah Sanfaret.
1: Jou baas.
2: Monique.
1: Hey. Iemand moet julle in toom hou. Okay. Tobias, noem 3 dinge wat jy nie moet doen in 'n werksonderhoud nie.
0: Verkieslik nie hemp uittrek nie, verkieslik nie sê jy is aangestel nie, en verkieslik nie een dop drink.
1: Wat al op die tyd, Reinhard?
3: Hy het om.
1: Jene?
2: Hier, voel het ons nog eer.
1: Ach, hy staan op 8 uit 9, hy is 1. Vraag oor.
2: Kai?
3: So.
1: Want ek net die... Kai, ons hou by die 1. Tobias, vir die wen, nie vir die wen nie, maar vir die voorloop. Noem 3 dinge... waarin jy kan bly.
0: Hy is een woonstel in een tent.
2: Hey, kyk well nou done. Net vir hierdie man. 9 uit 10 score, hy laat het makkelijk like. My
0: praaistal vir die wen.
2: Ok, wel, daar is een kwestie oor een van die vrou.
1: Is dat? Ok.
2: Die noem 3 kleine goeikies.
1: Mm-hmm.
2: En ek denk, die meest rechtvaardigste is een man met die naam van Kali. Jou Kali.
1: Wat sê Kali?
2: Kali hou jou...
0: Kali Mari.
2: Ja, hou jou feit in sy eie hande. So kom ons hoor wat sê hy.
4: Zian, my man is technisch aangeleid, hy bou braaie. So, sy het gevra,

0: Klein, hy het 100% reg antwoord. Ek sal dit vir hom gee. Nee.
1: Wel, daai het jy dit 9 uit 10 vir 5 second rule vir vandag. Kan jy die persoon wees wat 10 uit 10 kan kry en vir Tobias
2: of moontlik 9 dan sit hy uitspeel.
1: Tobias, well done my vriend.
3: Dankie vir julle.
2: Dit is wel gedaan, ja, ek is beïndruk.
1: Ongelooflik makkelijk laat like en morgen doen ons het weer. So as jy denk, jy kan het beter doen as Tobias Monkseker is ingeskakel, net so voor 6.
4: Op radio, uitklok, verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Frans Conradie en van Riebeek in Kraaifontein. Geen beserings nie, maar wegsleepdienste is op die toneel. Dan ook 'n motorfiets ongeluk op die N1 uitgaande net voor Monte Vista by Goodwood en dan vroeër ook 'n motorvoertuig en 'n motorfiets ongeluk by Dennehof Dentistry in Thornton. Dit is Cypress Avenue. Daar is beserings op die toneel. As daar nog iets is, laat weet vir my asseblief, is 074-2000
4: 989.
5: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
6: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Het is muziek van die P-Song Skille, Lanky. Is op ook rode 99.9 FM. Ongelooflijk lekker om zo meteen te komen wees. Op die lieflijke, koelerige, klein zaterdag. Het is woensdag. En dit is sikke tijd.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Lekker my vriend Johan, wat sê die man nou?
2: Ja, hallo, Johan, hallo Monique en allemaal wat luister. Nee, het gaan goed, daar is nie veel om oor te kla nie, eindelijk baie min om oor te kla. So, ons kyk na, eerstens, voordat ek die sport doen, ek wil net vir ons luisteraars herinner, onthou, morgen is ons skole sport insetsel, 10 voor 7, so as jy skole sport nie het, stuur dit asblief vir my. Afsluitpunt is 7 uur, vanavond, vir die skole sport uit bokradio.co.za. Ok, ek vraag nie oor die 7 uur nie, ek moet ook hierdie goed aan mekaar sit. So net dat jy weet, dit is op 'n donderdag en op 'n maandag. Ons kyk na die wêreld van sport, en rugby om mee te begin. My hoofstory gaan ek weer hou as Rassie Rasmus se volgende groep, wat by mekaar kom in Kaapstad volgende week, vir 'n paar dae, vir die strategiese bijeenkomst. En daar is natuurlijk een klomp stormers betrokken, Paul de Villiers, Ben Jason Dixon, Netling Fouchier, Ntutuko Mkunu, Salman Murat, Riley Norton, Zachary Paulson, Evan Roos, André Goeventer, Sasha Feinberg en Komozulu, Damian Willems, allemaal betrokken, en dan een paar andere spelers wat ook geleentheid kry. Ja, ek dink Rassie Erasmus is in so'n fantastische positie, dat hy net soveel talent het, in elke plek wat hy dit nodig het, en daar waar hy dit al nie eers het nie, dan maak hy sommer van jou talentvolle flank, of makker, of wat ook al hy wil hier moet doen. Wat raak die ander tref vir ons, die Verenigde raak die kampioenskap, is ook by sy einde, rondom taal die fase maar klaar. Vrydag het jy Stormers teen Cardiff, dis 'n wegwedstryd vir ons manne, dis 8:45, en dan die rest van ons Suid-Afrikaanse spanne speel Saterdag, Sharks Zebre. Sharks kan nie in die uitspeel gedeelte wees nie, hulle speel eerste 2:15 teen Zebre by die huis. Bulls Benetton het nou die afgelope naweek verloor teen die Sharks, so Bulls het goeie tuisveld voordeel, hulle sal dit wil omskep in 'n wen. 4:00, en dan die Lions, wat 'n wedstryd teen Munster, 8:45 Saterdag aan. Dit is 'n massiewe wedstryd vir die Lions, en hulle soeke na die top 8 en waar hulle self sal bevind. So ek kan nie wag vir 'n direktie wat op pad is nie. Die Indiese Premier Liga, die strategiese breek, is nou in plek vir wedstryd nommer 57. Chasing Balbeerte is verstreke van die Kolkata Knight Riders se poging daar by die Golfkampie teen RCB, Royal Challengers Bengaluru. Kolkata in 'n goeie posisie, 153-3, dan na die 16 balbeerte, so 4 balbeerte oor, dis 24 wettige balle, en hulle sal rondom 185, 190, dalk nog 200, as hulle die slaankrag hou vir die einde, en dit gaan 'n moeilike teiken wees om te jaag vir RCB. Ek het veel gesê dat Engeland ook nou maar vanaf gespring het, ons het al geruime tyd gepraat oor die benoeming van Marcus North as die hoofkeerder, of die hoof van die keerders by Engeland. Hy is van Australië afkomstig, en dit is nou bevestig, so nie nuwe nuus nie. Maar Engeland het verras, hulle Jack Crawley uitgelaat van die groep wat voorberei vir Nieu-Seeland. Ben Stokes is die kaptein, dus ook nie 'n verrassing nie. Marcus North het saam met Ben Stokes gewerk, so hulle kom ook al 'n geruime tyd saam. Maar daar is ook een of twee nuwe name, en Emilio Gay is een van hulle wat een geleentheid sal kry, het nog nie vir Engeland gespeel nie. Joe Root is daar, Jamie Smith, Josh Tung, die gewone, Gus Atkinson, Sonny Baker, Shoaib Bashir, Jacob Bethel, Harry Brook, so dit is een goeie span. Ben Duckett het oorleef, hy het sy plek gehou, maar daar is een of twee nuwelinge, of eintlik een nuwe naam wat ons nog nie gesien het nie. So Engeland en Nieu-Seeland wat hier mekaar speel, en dit is 3 toetswedstryde wat vir hulle voorlê. Dan sluit ek af by die Premier Liga wedstryd van vanavond. Dit is 'n kookwater wedstryd op die program. Dit is Manchester City teen Crystal Palace.
0: Die Premier League kan vanavond gewen word deur Arsenal.
3: Hey, groot aand op die klein Saterdag, né?
0: Dit het nie gebeur nie, maar daar's altyd hoop.
3: Daar's altyd hoop. Altyd.
2: Ja, Man City moet wen. 9:00 vanavond teen Crystal Palace, en dan hervat ons Vrydag met Aston Villa teen Liverpool. En dan Sondag het ons die rest van die wedstryde wat op pad is. Arsenal sal 'n oogie hou, Hulle speel maandag aan teen Burnley by die huis. Hulle behoort dit baie gemakkelijk te wen, maar daar is niks soos makkelijk wanneer die druk bou nie. So, ja, wie gaan eerste knak? Man City? Of gaan die Arsenal nog draagies die deur open? Ek twyfel.
0: Ek sê eerder niks nie. Ek is nou te veel gebrand in my lewe deur die Gunners. So ons sê,
2: well,
0: sê
2: niks. Ek gaan lekker stupid, like, ek sê al van Oktober af julle geluk met die gaf. Sê, ek dink hoe gaan ek voel as julle nie weet nie. So ek is die waardigheid dat ek nodig het julle hierdie ding vat.
0: Ek is wat die Engelsman noem cautiously optimistic.
2: Ja, ek regtig, ek is julle titel hierdie. Ja, julle verdien het, ek sê dit ook al van Oktober af. Ja,
0: dis ons so, titel om te verloor, eindelijk.
2: Julle gaan het nie verloor nie. Positieve woorde.
0: Positieve.
2: Okay, dis best. Okay,
0: ek het meer van jou in my lewe nodig. Johan, baie dank vir jou tyd, my vriend. Jy moet een lekker hond, hey. En ek sal ons weer morgen.
2: Cheers.
3: Bye.
1: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry?
6: Ja, asseblief.
5: Enemy Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by Enemy Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. Enemy Toyota, familie vir altyd.
1: Deel van jou gemeenskap.
7: Hey!
1: Bok Radio, ook op Bok TV. Yeah.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Action SA lê 'n klag oor palepalle by die Bella Bella polisiestasie. Die Kaapse Wynland rampspanne red gesinne in Gouda wat deur vloede vasgekeer is.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Action SA het strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa gelê in die Bella Bella polisiestasie in Limpopo oor die palepala skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede asook bedrog en myneet wat verband hou met verklarings oor die bedraggeld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Beeman van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde. Die Kaapse Wynland distrik munisipaliteit sê reddingsoperasies is aan die gang vir 8 gesinne wat weens vloede vasgekeer is langs die Klein Bergrivier in Gouda. Die Nasionale See Reddingsinstituut, die polisie en plaaslike munisipaliteite het 49 mense bereik nadat dae van swaar reën en ysige weer riviervlakke skerp laat styg het. Joanne Otto van die munisipaliteit sê hoewel die ergste van die storm verby is, word daar nou gefokus op opruimingsoperasies en noodleningspogings. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het vanoggend 'n vermeende dwelm laboratorium op 'n plaas naby Koester in Noordwes ontdek, waar dwelms ter waarde van meer as 100 miljoen rand gekonfiskeer is. Volgens foto's wat deur owerhede vrygestel is, was dit waarskynlik 'n grootskaalse produksiefasiliteit. Die ontdekking volg terwyl die Madlanga-kommissie voortgaan om die hantering van die dwelmverwante sake deur wetstoepassingsagentskappe te ondersoek. Ten slotte net weer die hoofstorie. Action SA lê klagte oor palepale by die Bella Bella polisiestasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
3: Altijd beter. Come on, turn the radio.
4: Die beter alternatief. Net voor jou op radio.

I'm the problem, Morgan Whalen, Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, dit is Klein Saterdag, die 13de Mei 2026. Weer eens baie dankie aan die Uitklok span vir die lekker show en program. Klein Saterdag, altyd lekker muziek gelaai, net hier vir jou. My naam is Brent Wayne de Wet en ek keer saam met jou tot en met so 10 voor 10 vanavond. Een lekker program, natuurlijk op een woensdag is als ons lekker sport met Anay Havenga. Vandag net so vir interessantheids is cocktaildag. Wat is jou gunsteling cocktail? Ek vind dit altyd so fascinerend oor die naam as dit bykom by 'n cocktail. Myne is beslis 'n lekker Manhattan. Laat weet vir my gerus 074-2009-89. 'N bietjie later speel ons Kom ons toer die wêreld speletjie. Baie lekker musiek wat gelaai is net vir jou. Vooral in die eerste uur. Zaan sonnik is met Spoed Eagles. Take it easy. Ons kop nou af met 'n bietjie Steve Hofmeyer en hy word genoem die grote lekker Rooisee.

0: Eagles, Take It Easy. So 13 minute oor 7. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent Wayne DeWitt en ek is saam met jou tot en met so 10 voor 10 op 'n Woensdag. Lekker, ons gesels lekker sport en Anay het vir ons 'n lekker stemboodskap gestuur. Sy sê waar sy is op die oomblik, die syne is 'n bietjie sleg. So baie dankie, lekker tennis natuurlik, cricket, rugby. En ek is baie opgewonde oor volgende naweek Sondag, die 24ste Mei. Die Cape Town Marathon daar, ek gaan 'n bietjie DJ, as indien jy gaan 'n bietjie hardloop kom, sê gerus hallo. Ek gaan daar by die punt wees van Mike's Restaurant. Ja, daar gaan ek wees. Maar net 'n minuut, kom ons luister gou wat Anay te sê het oor 'n lekker sportnuus.
1: Hi Brent, ek hoop het gaan goed met jou vanavond. Ja, ek is gewoonlik nie in studio saam met jou nie en ek denk die luisteraars het al gewoond geraak op woensdag aand om na my te luister. Maar ja, vanavond is ek nog so 'n bietjie verder. Ek is hierdie week in Nampo, by die Nampo Oesfees. Ja, heerlike fees, klomp sportsterre wat hier rondhang. Dit is baie lekker om hier te wees. Baie van die groot cheetah manne was vandag hier gespeel, die meeste van die cheetah span was hier, saam met Roan Pienaar en Frans Stein natuurlik wat daar betrokke is. Vandag by Engine was van die Springbokke, hulle is een van hulle sponsors, so Eben Etzebeth was daar, en Vincent Koch en Grant Williams. So baie lekker event om hier te wees, en ek denk baie van ons luisteraars, as hulle ver is dalk hier, of was al hier, so asblief laat weet ook of jy al by Nampo was en hoe jy dit ervaar. My eerste keer hier is dit ongelooflik, ek is weggeblaas, maar nou terug op sport, en nie net sportsterre wat rondloop nie. Ja, ons begin met tennis. Eerstens, ja, die Ope in Rome, baie interessante dinge wat daar gebeur. Ons weet natuurlik, Carlos Alcaraz is uit vir 'n hele rukkie in die seisoen. So Jannik Sinner staan sterk op die oomblik en die ander mense, die ander gekeerde spelers soos Alexander Zverev en so kan dit nie mas opkom nie. Ek weet nie wie gaan hierdie mans ontroon nie. Maar ja, die eerste wedstryd is tans aan die gang met Casper Ruud teen Karen Khachanov. Casper Ruud op die oomblik voor, later vanavond is dit die interessante wedstryd van twee jong spelers en een van hulle is natuurlik, ek het oor hom gepraat, Rafael Jodar, die nuwe Spaanse sensasie. Aan die vrouwekant het Iga Swiatek vinnig werk te werk gegaan met Jessica Pegula 6-2, 6-1. Klei is nie Jessica Pegula se gunsteling oppervlakte nie, maar baie interessant om te sien, Iga Swiatek het eindelijk weer sy is eindelijk weer die speler wat sy moet wees, en ons weet sy kan gevaarlik op klei wees, so ek is baie blij om sien Iga doen goed, en dan later is die groot wedstrijd van Elena Rybakina teen Elena Svitolina, twee groot en belangrike spelers, wat al baie vir vrouwe tennis gedoen het. Elena Rybakina natuurlijk die eerste Grand Slam van die jaar gewen, so dis nog 'n lekker wedstrijd om vooruit te sien. Dan kyk ons bietjie na cricket, die vrouwe het hulle wereldbekerspanne aangekondig gister. Wow, dit is asof ons teruggedraai het in tyd. Shabnim Ismail is terug, sit laas in Suid-Afrika in die 2023 wereldbeker speels meer as 3 jaar terug. Ja, sit nog so'n klein bietjie cricket speel vir Lewis en bietjie oorsee, IPL of Big Bash League, daar waar hulle nodig gehad het, maar yes, dis wild. Sy maak aan terugkeer en sy glo toch, sy voel die drama's uitgesorteer, sy wil terugkom in het wen vir Suid-Afrika, maar ek bedoel natuurlijk ook, daar is nog so'n bietjie van die gouden era oor met Marizaan Kap en ja, dan hy van die kerk of vrou wat ook weer ingesluit is, dan hy van die kerk wat e-draai gemaakt het ook in haar loopbaan, so baie interessante dinge wat gebeur. Natuurlijk ook jong kracht met Kayla Reinicke wat in is, Annerie Derksen, natuurlijk die beste vrou cricketspeler op die oomblik in die wereld, Laura Wolfarts, en hy lees like goed. Ja, ek raak altyd opgewonde voor 'n wereldbeker en ek moet nie, so ek wil nie te opgewonde raak nie, maar kom ons sien wat hierdie span gaan doen. En dan met Rappi, laaste rond die URC-wedstrijde wat hierdie naweek voorlees, dit is opwindend, maar ek wil praat vooral oor die Springbokke wat hulle volgende oefenkamp aangekondig het vir volgende week. 40 spelers is genader na Kaapstad volgende week om, ja, wat Rassie volgende wil toets. Interessante spelers wat gekies is, klomp ongekeerde spelers, klomp spelers wat sy eerste alignment camp, dit is gewoonlik wat hulle hierdie noem die alignment camp, om seker te maak hulle is in die selle lyn van die ander spelers, so ja wat na hulle eerste alignment camp genooi is, iemand soos Embrys Papier wat mense sê, die sterspeler by Bulle is, en hoekom gee Rassie nie van kans, hy het eindelijk kry nou die kans, Rassie het hom weer ingesluit, so met die hele paar ander mense, dit is wel interessant om Frankie Hond,

0: daar te sien. Hy het 'n baie goeie rol gespeel in die Lions se goeie omkeer weer in die Verenigde kampioenskappe as Lions kaptein. So ja, klomp lekker name in die 40 spelers wat later jaar Suid-Afrika gaan verteenwoordig. Ja, so dit is nou vir sport. Ongelukkig is laas ek bietjie gepraat oor die Absa Run. Dit het nie plaasgevind nie as gevolg van die storm weer in die Kaap. So ons berei voor 2 weke is vir die Kaap se marathon en ons hoop hierdie keer dat die weer hou. Maar ja, dis al van my. Lekker aand aan al die luisteraars en aan Brent.
1: Daar sê baie dankie aan Ney Havenga vir daai lekker sport nuus. Ja, nee, ek is baie opgewonde oor die Kaapse marathon volgende naweek. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek indien jy 'n lekker boodskap wil stuur om iemand te gelukwens, 'n verjaarsdag boodskap of 'n lekker huweliksherdenking, asseblief stuur dit na ons WhatsApp lyn 074-2989. Hier is 'n baie talentvolle man, Zaan Sonnekus, en hy word genoem Spoed.

0: Zo ons sonnige smet spoed net hier op Bok Radio, Bok TV, so 20 minute oor 7. Die ons skof saam met my Brent Dwayne de Wit, ons gaan gou vinnig kyk na jou verkeer. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk gewees op die R44 by Annandale weg. En ek sien daar, dit is in Stellenbosch, natuurlik dienste is op die toneel, dit is R44 Annandale weg. So wees maar net op die uitkyk indien jy in die omgewing is. 074-2989 indien jy nog nuus vir ons het.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Dit is Quentin Prinsloo met Platteland Bok Radio, Bok TV. Vanaand lekker klein Saterdag. Laat weet vir my gerus, wat doen jy? Jy het nog tyd om 'n lekker boodskap te stuur. Ek gaan dit so 20 voor 8 vir jou speel. Stem boodskappe nie langer as so 25 sekondes nie. Ons het 'n lekker boodskap gekry van Ecuador.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30. Goeienaand, my naam is Brent Duin de Wet en vanaand se nuus oorsig. Action SA lê 'n klag oor palepale by die Bella Bella polisiestasie. Die Kaapse Wynland rampspanne red gesinne in Gouda wat deur vloede vasgekeer is. En die Mandela Stichting is 'n sportreeks vir 2026 word bekend gestel. En die prinses van Wallis het in Italië aangekom vir haar eerste amptelike oorseese reis na haar kankerbehandeling. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we'll come to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duet treffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leoni my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjie by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Volk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Dit is Jay, my hart wil jou nie los nie. So 37 minute oor 7. A lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my Brent Dwyne, weet tot en met so 10 voor 10, Bok Radio, Bok TV. Gewoonlik is dit 'n verjaarsdag en lekker huweliks segment, maar ek het dit bietjie verander, sodat jy lekker meer saam met my kan kuier. Enige lekker boodskap kan jy stuur vir my. En hier het toe 'n hele klomp boodskapies ingekom. Goeie naand boodskap, Bok Radio of Hi Bok Radio. Sit in Istanbul en luister Bok Radio my wêreld. Lekker lente dag hier, sien julle speel, julle spoel weg, maar maak maar 'n lekker kaggelvuurtjie en gooi 'n glasie rooi wyn en luister 'n lekker Bok Radio en dit kom van Alona en sy sit in Istanbul. En dan hier is nog 'n lekker boodskapie, goeie naand, meneer.
1: Ek hoop jy kan die boodskap, my naam is Philip Stein, ek bly in Ecuador en ek wil graag hallo sê aan al my maatjies, al my pelle. Wat op school met my was. Ek was op school in Grey College, Bloemfontein, 1972, bly nou in Ecuador. En asseblief, as jy kan sê hallo van Philip Stein en Ali Owens van Grey College, wat miskien inluister. Baie dankie vir julle stasie. Ek geniet Bok Radio baie. Ek luister het al die tyd hier vanaf Ecuador in Suid-Amerika. Baie dankie hoor. Lekker bly.
0: Baie dankie, Philip Stein. Yes, like it. Jy is lekker, lekker ver, my vriend. En hier is nog so laatste netjie wat ek baie graag wil lees. Goeie naam, kan jy dalk asseblief vir my skoonouers 'n boodskap stuur? En dit is vir Michael en Lizette van South Africa, wat vir ons kuier in Frankryk. En hier die boodskapie kom van Divan. Baie, baie dankie. En dan natuurlik op 'n verjaarsdag, noot vir noot, Stevie Wonder. Hy vier sy verjaarsdag vandag. En dan ook Robert Pattinson, hy is 40, akteur, bekend vir Twilight en The Batman. Stephen Colbert, hy verjaar ook vandag aanbieder en komediant, gebore in die jaar getal 1964. Ja, dit is die bekende mense. En dan die laaste enetjie, Dennis Rodman, hy is 65, hy was 'n groot basketbalspeler, die man met die gekleurde hare. Niet te manie, ons gaan voor en toe benog lekker muziek, hier is Carly Rae Jepsen, I Really Like You.

Carly Rae Jepsen, I really like you. Bok Radio, Bok TV. Hier nog 'n lekker boodskapie ingekom. Hallo, goeie naand, hoop dit gaan goed met jou. Wil graag net vir my man Wynand baie dankie sê vir alles wat hy vir my doen met my wat 'n nuwe werk begin het en dankie vir al sy ondersteuning en ek is baie lief vir hom en dit kom van Adele.

0: Dit is Len Miller, moet ek glo? Ja nee, ja, mens moet glo. Dit is ons grootste drijfkracht om te glo. Ek het tans geen nieuwe verkeersnuus vir jou nie. Net 'n bietjie vroeër was daar ongeluk gewees op die Annandale pad en R44. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk Stellenbosch, maar tans niks nuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir my het, 074-2989.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Alternatief. Yeah! Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
0: Paar minute om te gaan tot en met jou 8 uur in nuus. Hier het nog boodskapies ingekom en hier enetjie kom van Cornel wat sê Stevie, I just called to say I love you asseblief en baie dankie. Daar sê baie dankie Cornel en dan goeie naand aan jou Kriekie. Hoe gaan dit daai kant?
3: Brent, hoop dit gaan goed. Baie dankie vir die lekker muziek. Ons sit rustig hier by die vierkie en ons ou dogtertjie sit te kyk net wanneer kry sy haar ou skaap choppie. So ja, ons sit te braai lekker rustig hier by die warm vierkie. Hoop allemaal is warm. Lekker hand vir jou, Brent.

0: Chris Young met Drowning net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8 uur in nuus. En 'n bietjie later speel ons jou woensdag aan speletjie Kom ons toer die wêreld. I gotta say, this new comes in waves, and tonight I'm drowning. Bok Radio, hooftrekker. Dit is nou 8 uur in die nuus. Action SA lê klagte oor palepale by die Bella Bella polisiestasie. Die Kaapse Wynland ramspanne red gesinne in Gouda wat deur vloede vasgekeer is. Bok Radio nuus. Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Action SA het strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa gelê in die Bella Bella polisiestasie in Limpopo oor die palepale skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede asook bedrog en myneet wat verband hou met verklarings oor die bedrag geld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Buman van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde. Die Kaapse Wynland distrik munisipaliteit sê reddingsoperasies is aan die gang vir 8 gesinne wat weens vloede vasgekeer is langs die Klein Bergrivier in Gouda. Die Nasionale See Reddingsinstituut, die polisie en plaaslike munisipaliteite het die 49 mense bereik na 'n dag van swaar reën en ysige weer riviervlakke skerp laat styg het. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het vanoggend 'n vermeende dwelm laboratorium op 'n plaas naby Koster in Noordwes ontdek waar dwelms ter waarde van meer as 100 miljoen rand gekonfiskeer is. Volgens foto's wat deur owerhede vrygestel is, was dit waarskynlik 'n grootskaalse produksiefasiliteit. Die ontdekking volg terwyl die Madlanga-kommissie voortgaan om die hantering van dwelmverwante sake deur wetstoepassingsagentskappe te ondersoek. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Action SA lê klagte oor palepale by die Bella Bella polisiestasie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.

George Baker Selection, lekker op hierdie klein Saterdag, die 13de Mei 2026. Jy kuier saam met my vriend Dwayne de Wet. Goeienaand, ek vertrou jy is lekker warm, dalk kuier jy lekker met jou gesin, familie vanavond rondom die lekker kachel vuur. Ek is skoons jaloers om net dit te uiter. Ja, maar nee, ek gun dit vir jou, jy verdien dit. En weet jy, een mens werk hard en daar is niks so lekker gedurende die lekker winter. As jy nou klaar gewerk het, jy kom by die huis en daar brand een lekker veerkie. Vandaag word ook geveer een wereld in Engels cocktail dag. My ginseling natuurlijk, ek hou van een Manhattan en nou en dan so margarita, dit hang af. Op die bokboot was dit die drankje gewees, een lekker margarita. Laat weet my gerus, wat is jou ne? In die eer speel ons Kom ons toer die wereld. Ek vat jou net weer eens deur my speeliekies. Op een maandag ken jy Suid-Afrika. Baie mens het gevra, Brent, hoekom speel ons nie bykie meer Vetkoekpaleis nie? Hy was gister gewees, Boobo, Sheridan en Oom Frikkele. Vanaand natuurlijk Kom ons toer die wereld. Een bykie later kyk ons wat trend op die sociale plat forums. Lekker muziek gelaai, net hier vir jou, The Kelly Family is gelaai hier. En ons kop soma nou af met die man wat gewild is vir die lekker leeuwloop, Likie, Robbie Wessels, goeienaand.

kuier tot wanneer die son opkom. Bok Radio, Bok TV, so 13 minute oor 8. Dit is natuurlik nou tyd vir jou woensdag aan klein saterdag speletjie. Ek gee alreeds ons WhatsApp lyn deur 074-2009-89. Soos gesê, bietjie vroeër op 'n woensdag speel ons kom, ons toer die wêreld. Baie keer vra ek jou die naam van die land of die naam van die stad. Nou, ons was nou al lekker oral gewees. Thailand, Egypte, tot hier in ons mooie Kaapstad, New York, Los Angeles, California, Australië. Die groot vraag vanavond is, waarheen vanavond? En toe ek geef jou een leidraad vanavond, ek kort die naam van die land. 074-2009-89 hier op te, tot hier in ons mooie Kaapstad, New York, Los Angeles, California, Australië. Die groot vraag vanavond is, waarheen vanavond? En toe ek geef jou een leidraad vanavond, ek kort die naam van die land. 074-2009-89 hier is jou leidraad. Hier die land is 7 tot 8 jaar

0: Solutions is splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die Bok Radio ateljee nommer 074-2000-989.
4: Nou ja, toe so 18 minute oor 8, ons speel, kom ons toer die wêreld, ons het 'n wenner gekry. Watter land? Nie ure nie, jare. Hulle is so 70

0: 8 jaar agter van die res van die wêreld op die kalender daarso, en ons het 'n hele paar boodskapies ingekry. Baie mense, so 8 mense het dit reg gekry, korrek gekry. En die vinnige vingers, die man met die vinnige vingers, dit is 'n man wat gewen het. Daardie land, hier is die korrekte antwoord.
1: Goeienaand my vriend, goeienaand. Ek sal sê dis Ethiopië. Ethiopië volgens die kalender.
0: Daar sê dit is Ethiopië. Hulle is so 7 tot 8 jaar agter. Ja, dit is baie interessant, nee. Ek dink dit het iets, dit het te doen met 'n geestelike rede daar so in Ethiopië. As jy nou 'n gelowige is, en dan sal dit vir jou baie sin maak. Egipte in die noorde van Afrika. Daar het natuurlik baie dinge gebeur daar so, en volgens die Romeine die kalender. So ja, dit is die korrekte antwoord, Ethiopië. Hulle is so 7-8 jaar agter. Baie dankie almal wat lekker saam gespeel het. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. My vriend, jy wen 'n lekker wynproe natuurlik vir 2. So jy moet dit geniet. Ons sal binnekort dit vir jou deur stuur.

0: Dit is Damian weer met asem in en asem uit. Ja, en dit baie belangrik, hier die oefeninge. Van awesome in tot awesome uit, tot en met jou vinnige nuusoorsig en vanaand se nuusoorsig, Action SA lê klagte oor palapala by die Bella Bella polisiestasie. Die Kaapse Wynland rampspanne red gesinne in Gouda wat deur vloede vasgekeer is. En die Mandela Stichting se sportreeks vir 2026 word bekend gestel. En die prinses van Wallis het in Italië aangekom vir haar eerste amptelike oorseese reis na haar kankerbehandeling. En die Nelson Mandela Stichting het vanjaar se Nelson Mandela Erfenis sportreeks van stapel gestuur om eenheid en maatskaplike invloed deur sport te bevorder. Stuur jou nuuswenke na nes@bokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Net vir jou. 24 uur a dag. 7 dae a week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Weskaap en wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
2: 20:09, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, Bok Radio, Bok TV. Nog lekker musiek op pad net vir jou broers. As jy wil, dan kan jy. Three Dog Night en nog vele, vele meer. Ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platform. Storiekie nommer 1 hier. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hy het 'n doelgerigte groep aangewys vir volgende week se tweede beleidingskamp in Kaapstad en so die 25 voorspelers en 15 agterspelers sluit twee nuwelinge in. Die twee die Leeu's losvoorspeler Mahashe en ook die veelsuidige haie agterspeler sê ja en dan natuurlik die 10 spelers wat nog nie toetse gespeel het nie. So dit gaan baie interessant wees, daar is groot wedstryde wat op pad is, ek weet ons speel teen Engeland so hier in Julie maand en ek weet daar is groot boei oor Suid-Afrikaners wat nie kan wag dat Henry Pollock hier sy voete hier moet kom sit nie. Ek dink die manne is lus vir hom. Maar nou ja, storiekie nommer 2, burgemeester Jordan Hill-Lewis het by die skoonmaakspanne op die grond aangesluit terwyl Kaapstad voortdurende stormskade as gevolg van slegte weer beveg het. En ek sien daar so, Jordan het lekker daar gehelp skoonmaak. En dan die laaste storiekie, 'n TikTok video wat op 11 Mei 2026 geplaas was, wys 'n boom wat bo-op 'n minibus taxi in Woester in die Weskaap lê. Ja nee, ons het baie stormagtige winde en weer gekry. Hier ek gaan nog hier gesels oor hierdie laaste storieetjie wat ek baie graag wil in. Waarom FIFA het 'n sterbelaaide multinasie program vir die 2026 Wêreldbeker sokker vir die openingsseremonies aangekondig en ons dametjie daar Tyler is deel van hulle Katy Perry, Lisa, Blackpink en vele vele meer. Die opening geleenthede sal natuurlik in Junie 2026 in Mexico plaasvind en as jy nog nie geweet het nie, Suid-Afrika is deel van die Wêreldbeker Sokker 2026 en ons opening wedstryd is teen Mexico. Dit gaan groot wees. Draai jou bevanne teempie as jy dalk nog nie enetjie het nie, gaan kryf jou ene en kom ons dan bank vas agter hier die manne bevanne, hulle kort ons ondersteuning, die saldo ons die Springbokke natuurlik ook ondersteun. Kom ons ondersteun hier die manne, hulle het baie hard gewerk om in hierdie sokker wêreldbeker toernooi te wees, so ek is baie trots op hulle, en ek dink die manne gaan goed doen. Ons gaan vooruit met nog lekker musiek, hier is 'n Three Dog Night.

Three Dog Night Shambhala. Bok Radio, Bok TV. 'N bietjie vroeër, iemand wat verjaar vandag, en dit is Stefan, hy het vir my gevra, Brent asseblief, kan jy nie vir my 'n groot guns doen nie, en vir my lekker daar speel, Hop Hop Spinnekop van Kurt Darren. Wel, Stefan, my vriend, hier is daai liedjie.

0: stof. Luister na Brent Wayne de Wet op die aandskof. Op Bok Radio 98.9 FM.
1: So 7 minute om te gaan tot en met 9 uur. Jy kuier saam met my Brent tot en met so 10 voor 10, 'n bietjie later vandag in geskiedenis. Klein Saterdag, dubbelspel, jou 2000s gisteraand was dit gewees jou 90s en op 'n maandag is dit lekker jou 80s 80s musiek. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is ons, los my in die lande.

jy die dag van jou afstof. Luister na Brent Wayne de Wet op die aandskop. Op Hok Radio, 98.9 FM.

0: Jy is myne, so 4 minute oor 9, goeienaand as jy nou net ingeskakel het, finale uur, Bok Radio, Bok TV, die aandskof, saam met my Brent Wynewet, 13de Mei. Bietjie vroeger het ons, kom ons toer die wereld speletjie gespeel, Ethiopië, dit was die korrekte antwoord, die naam van die land, hulle is so 7 tot 8 jaar achter. Ja, dit is volgens die Gregorian kalender en die rest van die wereld. Nou, speletjie nommer 2 vandag in geskiedenis. Hier kom jou leidraad, watter Kylie Minogue liekie was nommer 1 op hierdie dag op die Britse enkelsnitlys met haar tweede nommer 1 groot treffer van Kylie Minogue. Laat weet my 074-2989. So oor 10 minute speel ek jou 2000's dubbelspel, dit is een lekker eniekie, Where is the Love, Black Eyed Peas, en een bykie Coldplay, wat ek gekies het net vir jou. Hier is een Ruan Jos met Toevallig.
1: Ons ging elkaar lang

0: beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio, ook op Bok TV.
3: 15 minute oor 9, Bok Radio, Bok TV, die aanskof, Klein Saterdag, die 13de Mei 2026. 2000's dubbelspel, ek het 2 liedjies gekies, Coldplay, Paradise, en dan een van my gunstlinge, The Black Eyed Peas, Where is the Love? Natuurlijk, die titel is so groot, een titel, waar is die liefde in hierdie tyd, in hierdie eeuw? Want daar is so baie dinge wat gebeur in die wêreld, in ons gemeenskappe, in skole en ons kort. Ons benodig baie, baie liefde teenoor mekaar.

Carly Pierce, country music made me do it. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, dit is 9:30 op 'n woensdagaand, 13de Mei. 2026, 'n bietjie vroeër het ons gespeel, vandag in geskiedenis. Watter liedjie van Kylie Minogue het nommer 1 gegaan in Brittanië? En dit was gewees 'n liedjie wat Rudy reg gekry het, en hy het gevra, jy kry natuurlik 'n liedjie van jou hartsbegeertes. Hy het gesê, Brent, speel sommer daai liedjie van Kylie, Hand on Your Heart. Maar voordat ek daai liedjie speel, vanaand jou woord van bemoediging, een van Kylie Minogue se groot motiverende aanhalings is, sy beklemtoon die waarde van leer uit die lewe, en ook om 'n mens se identiteit deur teëspoed en die soeke na 'n balans tussen werk en jou persoonlike lewe wat so belangrik is. En ek wil 'n bietjie klem lê op daai gedeelte, jou persoonlike lewe en 'n balans te hê. Baie belangrik om 'n balans te hê wanneer dit kom by jou werk en sosiale lewe, veral in hierdie tyd, fast lane lifestyle. Rus is baie belangrik, so belangrik om nie jou te oorwerk nie. Maak tyd vir jou familie, maak tyd vir jou vriende. Werk is belangrik, maar dit is ook nie alles nie. So ek wil vanaand jou 'n bietjie bemoedig, as jy voel jy moet 'n bietjie net time out, 'n bietjie rus, dit is ook baie baie belangrik vir jou. Hier is daai Kylie Minogue liedjie, Hand on Your Heart.

0: Big Fun, Blame It on the Boogie, net hier op Bok Radio, Bok TV. Wel, ek groet jou vanavond, jy moet baie lekker slaap. Ons kuier môreaand weer, donderdag, van 7 tot en met 10 asseblief, indien jy op die paai gaan wees en wees veilig. Dink maar vir die ander persoon ook, dit is so, so belangrik. Ek het 2 dae terug, het ek so ietsie beleef waar ek op die N1 gery het en so 50 meter voor die trok, natuurlijk wys ek my flikker liggiekie dat ek gaan nou oorkom in die regterbaan en toe ek nou by hom kom, besluit hy nou, hy wil ook oorkom. So wees asseblief baie, baie veilig op die paaie. Van my kant af tot ziens, lekker slaap, baie geseende nagrus. Ek los jou met baie lekker muziek nog hier, Wiesner met Mia, jy, Rian Strydom en nog vele, vele meer. Keep Moor, a last shot. Tot ziens.
1: Vrijdagmiddag in die son sit laag oor die waterberg sang.

0: dan sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Wêreldwyd net vir jou op radio.co.za die beter alternatief op radio.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

verdwaal, zal ik jou komen. Schielijk schijnt al lucht en

kwijt was. Besef jy ook, ons hou mekaar nog vas. Wat maak jy vanavond, as ek na Koos doek luister? Maak jy jou paaie opdrang, raak jy die paaie buister? Teen my wil, mis ek jou vanavond.

je wense, al was nie soveel vrees nie. Sonder jou wense, jy was nooit daar gewees nie. Ek wou jou nooit seer maak, en jy ook nie vir my nie. Ons was dalk net te lief vir mekaar, maar ek hoop ek loop.

almal van die skoolkoerant tot die burgemeester van die heilig. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Heila net gebloos, die tel eienaar geglimlag en ou Piet het net gesê, maar Heila het nog nie kon kyk nie.

Gaira's beautiful, I'm bow for this. And I was so verskrik, and for skirk ek lief vir jou. And I can jy het op grafte en op treine, op woord verlei einde. Sy achters iets gevry, en nou is jy en jou man, both computer analysts. And last winter, you tried to cut above your wrists, and nou skryf jy vir

fight them. Vir my soenie en dis miskien soos 'n story uit die huisgenoot. My het een aanskielik vir my weggestoot en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my

Herinnering waar oor ek sing, as die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en rijd tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast dwaait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief, jy het gesê, wees asseblief

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: wêreldwyd op hokradio.co.za.
1: Ek dink dit is nog 'n lang pad

lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras, dat die strale van die son op my rug sal bad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, 'n geleier van krag.